Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cirna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cirna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Haji, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej unë dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Të ndërruar shikues, jemi në stadiumin Loro Bryqe të Shkodrës. Në këtë moment është qetësi, por vetëm pak minuta më herët e ky stadium ishte pushtuar me mbi 1500 fëmijë të ardhur nga Shkodra, Shqipëria, rajoni dhe me gjër, të cilët morën pjesë në turneun e radhës ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026 që organizohet nga shoqata sportive Shkodra Sport Event. Dhe drejtuesi i kësaj shoqate, Jetmir Podgorica, në këtë moment është në një intervistë për Verio Sport. Jetmir, me të vërtet fantastike, e gjithë tribuna qendrore e Loro Borisit, por edhe cilimi i blerët i këtij stadiumi i mbi popolluar me grup moshat e ndryshme, të cilët festuan dhe e shijuan këtë turne.
5: Realisht është një emocion i madh, edhe një përgjegjësi shumë e madhe për organizuar këtë turne në nivel të tillë. Mendoj që kena arritë me sukses organizimin e këtij aktiviteti, duke marrë parasysh që fëmijët mbeten të kënaqur nga ky organizim.
4: Mund të thash në rreth 1500 fëmijë, por numri i tyre mund të jetë edhe shumë më i madh si delegacione sportive, sepse shoqëroheshin me prindët e tyre, me miqsinë e tyre. Çka tregon se Shkodra e ka jetuar këtë turne masivisht.
5: Mund të më thonë që Shkodra është qytet anërash, është një qytet i cili të lënë me bë çdo gjatë, të lënë me bë një turne të tillë dhe e dojnë turneun. Ka pas për shembull tu nga ekipet që kanë pas edhe familjarët e tyre, kanë pas shoqninë e tyre dhe kanë mbush tribunën plus siç e thatë edhe ju, dhe kjo ka qenë realisht një mundësi shumë i madh për nisë organizator.
4: Sa ti zgjati turneun dhe cila ishte e veçanta e këtij edicioni?
5: Turneu është ndarë në dy pjesë, nga data 19 deri në datën 21 është ndarë për moshën 9-11-13 vjeçar dhe 15 vjeçart, ndërsa nga data 23 deri në datën 27 marrin pjesë bravo grup mosha e U19-s me ekipe nga Nigeria, nga Bregu i Fildisht dhe nga rajoni.
4: Ky edicion çfarë kishte më të veçantë, cilat skuadra spikatin, cila grup mosh?
5: Të them të drejtën, duke marrë parasysh ka një shtrirje të madhe gjeografike si turne, mund të pa dhe nivele të ndryshme të futbollit, stile të ndryshme të lojës, mentalitetet të ndryshme, dhe kjo është gjëja që e përfaqëson turneun, por më pa edhe më njohim njëri tjetrin. E veçantë e këtij turneut mendoj që çdo vit është më e vështirë për ne për me nxjerr diçka më të veçantë, por mendoj që kjo ceremoni përmbyllëse në gjuhën popullore ka vuka pakon në komplet turneut dhe besoj që ka qenë diçka shumë e bukur.
4: A duhet të vijoj Jetmir Podgorica dhe Shkodra Sport Eventer organizojë të tjerët turne të këtij niveli? se tashmë përvoja patjetër bën punën e vet.
5: Ne që nga viti 2018 kemi organizuar rreth 50 turne dhe kjo nuk ka krijuar një lloj eksperiencës së bashkë me stafin sepse pa stafin është e pamujtur, janë mbi 40 persona që angazhohen për 7 muaj për të arritur ditën e sotme. Por janë 7 muaj punë intensive çdo ditë me paraditë mazite për me bën një turne të tillë dhe mendojmë se edhe vitin që vjen do të jetë edhe më masiv, do të ketë shtete të ndryshme që ndoshta vinë për herë të parë dhe kjo do të na bëjë besoj që me kanë edhe më anël si nivel organizimit.
4: Ekipi thonë edhe herë të tjera, Gjetbir Podgorica është një person, mund të themi, shumë planësh dhe shumë drejtime, edhe gjyqtar i Superligës së futbollit shqiptar në top listën, me detyrë sekretarit përgjithshëm në shoqatën rajonale të futbollit Shkodër, por me shoqatën sportive Shkoda Sport Event duket se jeni më i lidhur dhe keni më tepër angazhim.
5: Unë kam filluar me sportin në vitin 2009, më kanë aktiv dhe që për atëherë nuk e ndoa asnjë sekond të jetës time. E kam filluar me pjesën e arbitrimit faldajse me drejtën sale që sot është kryetari i kolegjumit, që më ka arfur në kolegjum në një moshë më kanë 12 vjeç dhe ka kanë normalisht e vështirë për mua adaptu sepse edhe moshat e tjera me cilët ne kemi bashkëpunuar kanë shumë të mëdhej. Atëherë kam krijuar në vitin 2018 kam krijuar Shkoda Sport Event duke marrë eksperiencë si gjyqtar dhe tashmë mendoj që personifikohem ndoshta nëpërmjet Shkoda Sport Event, pas aty janë edhe sukseset më të mëdha. Po duhet më thanë që e gjithë kjo eksperiencë ndihmon edhe në rolin e sekretarit të përgjithshëm të shoqatës rajonale të futbollit Shkodër për të bërë sa më mirë punën tonë të përditshme.
4: Jemi duke u rikthyer tek turneu, kam parasysh edhe ceremoninë e mbylljes, ju e thatë mjaft mirë, ne e pam të gjithë. Me të vërtetë ishte dhe është një kënaqësi e veçantë për të gjithë këto grup mosha të cilët e prekën edhe fushën e stadiumit Loro Boriçi. Në këtë stadium ku luan Vaznia, luan skuadrat e huaja, ato morën diplomat, morën medaljet, morën edhe kupat përkatëse. Patjetër emocioni i veçantë për gjithë këto fëmijë që u shpërblyen edhe me medalje dhe me kupa.
5: Edhe që për çdo fëmijë të paktën të qytetit të Shkodrës tashmë pse jo, dhe të qyteteve të tjera që vinë, sepse vinë nga rajoni, siç e thamë, nga Shqipëria, nga Kosova, nga Malezi dhe nga Maqedonia, tashmë ata afrojnë edhe moshën e qytetit të Shkodrës. Kjo është një ndër qëllimet që ka Shkoda Sport Event. Për shembull, vinë nga Shkupi, vinë nga Prizreni, vinë nga Malezi, nga troje qytetare të Malezi, nga Podgorica, dhe këto bëhen edhe më tifoza me vllazin. Kjo mendoj që mund të shërbejë ndoshta edhe klubit të vllaznisë në të ardhmen, sepse e ka një lloj ndjenje, e ka një lloj kënaqësie për qytetin e Shkodrës dhe kjo mendoj që është pozitive. Shumë fëmijë në Shkodër e kanë prek këtë stadium vetëm ndoshta ditën e sotme, ndoshta herët e tjera kanë shkate stadiumit, kurse në këto momenti që e prekon në fushën e blerë, mendoj që është një motiv shtesë edhe për ta që pse jo nesër me kanë stadiumi plot ku ata luajnë futboll me vllazin.
4: Një motiv shtesë, por edhe një kujtim i veçantë për të prekur stadiumin Loro Boriçi, fushën e stadiumit Loro Boriçi.
5: Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm që futbolli është sporti më masiv në botë, aq më tepër edhe në Shkodër. Ne nëpërmjet shoqatës rajonale të futbollit Shkodër kemi bërë një rritje shumë të madhe të numrit të fëmijëve. Nga viti i kaluar këtë vit kemi ashtu me 30% në numrin e fëmijëve, fal punës të kryetarit zotit Lazar Matia, drejtorit teknik zotit Tezes Vjani dhe tonën si pjesë e stafit dhe mendoj që tonë këta fëmijë nuk kanë më bëu futbollista. Por ajo që unë kam dëshirë me thana që këto fëmijë e kanë një kujtim të bukur nga futbolli, pra që kurse ato t'jenë pjesë e futbollit, dhe unë këshoj gjithë ato fëmijë që të vazhdojnë sportin e futbollit. Edhe nëse nuk bëhen futbollista, po mundën me një futbollin si trener, si arbitër, si gazetar dhe kam mjaft mënyra që më kanë ofruar botës së futbollit. Ne duhet të jemi shumë mirënjohës realisht bashkëpunëtorëve tan, duke filluar nga shoqata rajonale e futbollit me kryetarin zotin Lazar Matia, nga Federata Shqiptare e Futbollit me presidentin zotin Armand Duka, nga Bashkia Shkodër me kryetar zotin Benet Beci, nga Kolegjumi i Arbitrave me kryetar zotin Dritan Sale. Duhet t'jemi falendërues shumë gjithë stafit ton që ka punuar pa pushim për me realizuar këtë event, edhe unë jam shumë mirënjohës për mundësinë që e kanë krijuar për me organizuar këtë event kaq madhështor në qytetin e Shkodrës.
4: Në këtë moment po zhvillohet ceremonia e mbylljes së turneut ndërkombëtar Shkodra Cup 2026 që organizohet nga Shkoda Sport Event me drejtues Gjetbir Podgorica, me David Samajn, drejtorin e Akademisë së Futbollit në Tuzë të Marrit të Zi. Urime, pjesëmarrje e vazhdueshme në turnet e Shkodrës.
1: Po, së pari përshëndetje, me të vërtet, dihem shumë një emocionuar, me bështoni 15 vite punoj, një organizim, një manifestim të tillë, deri sot s'kem parasht. Me të vërtet, Lypet jemi mirënjohësim, falënderuesit mirë Podgoricë, me të vërtet ta organizojnë një shtet këtë manifestim arzëa e madhe e jo një njeri. Me të vërtet jetë mirë Podgorica meriton mbështetje, meriton përkrahje, meriton respekt, jo nga Shkodra, po nga gjithë. Ne jemi shumë të kënaqur morëm pjesë me dy gjenerata, gjeneratën Unat dhe Unimëd. Gjenerata Unimëd dhe ishte superiore me 3 ndeshje, 3 fitore, sot ndalme me penalti, po ashtu me gjeneratën Ushtat, kishim pak problem sepse ishte edhe kampi i Real Madridit në Tuzë, na munguan disa lejtarë, ashtu që me të vërtetë jemi të kënaqur, kemi kaluar shumë mirë dhe kjo arritje me 8 ekipa më të mira për ne është sukses. Dhe jam masë i bindu që të dëtojmë edhe me të armen.
4: Që unë bëdhë dërmëdjarejt e këti sezoni për Akademinë Malësis?
1: Po, shumë i suksesë. Me të vërtet, gjenerata Unate kishte 4 ndeshje dhe arritme, 29 fitore, 7 barazime dhe vetëm 4 humbje. Ishte një sukses. Para një muajt ishim në turnamentin Kroaci, mirë njoftin, e la t'ju vërsum dhe tashë në muajnë gusht do shkojmë në Gjermani, tashë një miljoftin e kampionati që organizohet turnament madhështore.
4: A do të vjoj bashkëpunimi me Shkodrën në turneu që organizon
1: Podgorica? Po si jo, në basaj që kemë pasohën dhe me siguri dhe më hanë, jo vetëm ne, por jam ma që i bindin dhe biti ardhin, do organizojmë edhe një klub nga Amerika, pra shqiptarë të vinë në këtë turnament. Ne e kësa e rralë, patim dy voglushin nga Amerika, cilin morin pjesë dhe më hanë vëlezit Perkaj, Unate, Unimëd, dhe jam ma që i sigur që edhe në të ardhin do tjetë.
4: Si zakonisht e klubi futbolit Shkodra është pjesëmarrës në turnet ndërkombëtar se si që dhe kjo rallit Shkodra Cup 2026 që organizohet nga Shkodra Sport Event me drejtues Jetmir Podgorica. Me trenerin e minjohër Rudi Piranici, cili përfaqësor klubin Shkodra me disa ekipe.
6: Realisht ishte një aktivitet shumë i lezetshëm, i bukur. Edhe ja vlen që me marrë pjesë të turnet sepse është ndryshe nga një kampionat i gjatë, ndryshe nga një seancë fitore vjetore, por këtë turne i lidhë ma shumë ekipet edhe në Shkodër, edhe në për rrafet tjera, dhe si kombëtare dhe internacionale. Ne kina kanë pjesëmarrës me tre ekipe, U9, U13 dhe U15.
4: I kënaqur me përfaqësimin?
6: Me thënë drejtën, ky është një vit shumë i suksesshëm, jo vetëm për këtë turne, po edhe për kampionatin. Të kjerë pjesëmarrës që kina kanë pjesë, dola kampion me ekipin U9, nuk është se kupa sa rëndësia që është një grup moshë e cila është shumë e mirë edhe premton shumë për të ardhmen. Po ashtu edhe U15 u shpall kampion me profesor Samir Gogaj.
4: Të shpërtu me futbolin Shkodra ka formuar një traditë mirëfillt me grup moshat dhe pa tjetër që vazhdimësia do të jetë e tillë edhe në sezonin e ardhshëm.
6: Realisht kjo nuk është rasti, kjo është një punë e bërë me të sa vite, edhe normalisht kur punon shfaqet edhe rezultati. Por kjo akademi ka lënë prova dhe do të japim përsëri prova që do të jetë një akademi e mirëfillt në Shkodër për formimin e sportistave, për zhvillimin edhe për edukimin.
4: Këto rezultate janë arritur edhe me kolegët tuaj që i keni këtu pranë.
6: Gjithashtu edhe kolegët kanë bërë punë të jashtëzakonshme, ajo që është më e rëndësishme në akademinë tonë, edhe gjithë stafi, trajnerët janë një, domethënë nuk ka rëndësi kush e ka Rudi, kush e ka, është shumë e rëndësishme trajnerët që kanë staf janë gjithë të për një qëllim dhe për një punë.
4: Në këtë turne kush ishin kolegët tuaj më të afërt?
6: Samir Goga ishte, i cili u shfaqë me ekipin e tij kampion te kjo kampionat, te kjo kupë domethënë. Edhe ka luajtur me Vaznin, luajti finale me Djemnin edhe doli kampion.
4: Po pasqysh është një grup futbollistësh që duket se janë të talentuar dhe sipas opinionit, e ardhmja e tyre është e sigurt.
6: Është akademia jone, po na gjithmonë kena mënuar që në klubin Shkodra punat fillojnë gjë nga mosha vogël, që ta kia një vazhdimsi më të tregut, më të pastër edhe në punën. Ekipi U9 te klubi i futbollit Shkodra është një grup moshë e cila premton shumë për të ardhmen. Dhe gjithashtu unë dëshiroj që këtë grup moshë ta majë vetë, të pas parasysh se një trajner për me pas i punë me curi du në majë disa vite. Edhe kjo është një brez, mas një brez që i kam kalu të utët majta, unë alë majta, të shangë brez i ri që mas shumë viteve, do dalin shumë shpet në nivellin më të lojt në Shqipëni.
3: Ngjarja e ditës.
7: Hona 107.6 MHz. Radio Juaj.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
8: Numër telefoni 067 66 483 88.
0: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonishtë pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, pjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ-kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar, na ndiqni.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

그두 라디 야호나.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhën familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtojemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na mëso të kënaqen syt tan, veshët tan dhe trupi jon gjatë gjithë jetës ton. Mëso këtë edhe për fëmijët tan. Pa kënaqësia jon le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jon të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arrit dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

晚安。

متكئ.

望天而飞。

王爷。

0: وصلي وسلم كل لمحة ناظر
1: الله.

والبشير.

kam godit mu në semër, që të bindem se ende kam fuqi të përballem me dhimbjet. Kur un të jem dënuar nga harresa, eja dhe më bëj të vuaj edhe një herë. Eja se dua ta kem plagën e freskët, që edhe kujtimet për ty të jenë të freskëta. Eja dhe një herë, eja dhe më çmëso, se më kanë mësuar atë shumë, sa të shmus pra semra nga ndjenjat. Eja të bashkohemi edhe një herë, që ta kuptoj sa të fortë më ka bërë ndarja. Kur unë të jem harruar pothuajse nga krejt bota, eja ti me vesën e të gjitha mëngjeseve të jetës dhe mi kujto lulet që u thanë pa u andjera Romën. Mi kujtu gjunahet e mia që kanë arritur majat e maleve. Kështu s'do të harroj se nuk kam mal pa maj. Edhe pse majat e maleve janë më afër diellit, prap se prap ato jetojnë me borën. Kur shpirti im të jetë nisur drejt qiellit, eja ti me lotët e kretë syve të të dashuruarve të tokës, eja dhe laje trupin tim, që të ndjeje dhe njëherë se në bot lash njerëz më të dashuruar se vetja, që shpirti im ti thot gjithë botës se nuk ka ndarje që s'na kujton takimin, nuk ka pendim që s'na kujton gabimin, nuk ka ikje që s'na kujton kthimin. Thua ju që unë, edhe pse u largova, nuk u ndava, edhe pse nuk derdha lot, prap qava, se që kur unda në demi e hava edhe rrugët e njerësve në dy undan, kam nevoj për ty, se të dua se kam nevoj për ty.

tokën kalkundun. Kërkon shqipja bejt e humbun, nana thret djalis përgjigjet, zemra nanës flak po digjet. Kur nën lokja i zand birit, shkerep rufeja në kupt qjelit, ret e zeza nisin tërbohen, prejshën lotësh mbi dhel shohen. Thirja nanës të rënqeth mishin, duhëm asaj fort djek shpirtin. Thirja nanës të fut gjall në dhe, biri nanës fol mor kuje. O shqiptar, qaq shumë vujte, në emër të Zotit po të baj një lutje. Nëse ndodhësh ndokun gjall, thuja nanës bir veç një fjall. Fol me nanën pashtë madhin Zot, mos e lejt mbytun lot, se i shkoj moti veç me vaj, kru e lotin si të saj. Dit e natë mendja në ty, loti malit pik gjakun sy, i bjen gurit e bahet sopa, i bjen votre se qahet toka. Në qov gjall bir, në gjo ma thirjen, mos ja kthena në lokës shpinën. Ktheje bir kryt prej me më dheut, fol me nanen, fol mor burri dheut.

وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون.

교주 은하지 예호나.

الغيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من

0: emisionin Ora e Gjumas.
1: Të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënje e urtësi të të parve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ

0: Ndëruar dëgjues, jemi rikthyer sërish në studio pasi dëgjuam pjesë kuranore nga suretu El Fetih, nga ajeti i saj i 18 deri tek ajeti i 29. Ajetet kanë këto kuptime. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahu është i kënaqur me ata besimtar kur t'u betuan për besnikëri nën hijen e pemës. Ai e dinte se ç'kishte në zemrat e tyre, prandaj u dha atyre qetësi dhe i shpërbleu me një fitore të afërt e me një plaqk të madhe që do ta fitojnë. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urt. Allahu ju premtoj plaqk të pasur, të cilën do ta fitoni e ju a shpejtoj këtë juve. Ai i largoj duart e njerëzve për jush, me qëllim që të jetë një shenjë për besimtarët e vërtet, dhe që t'ju udhëzoj në rrugën e drejt. Allahu e di edhe për të tjera, të cilat ju ende nuk i keni fituar. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Nëse mohuesit nisen në luftë kundër jush, me siguri që ata do të ikin, dhe pastaj nuk do të qenë as mbrojtës, as ndihmës. I tillë ka qenë ligji i Allahut edhe më parë, e ti kur nuk do të gjesh ndryshime në ligjin e Allahut. Është ai që i ka penguar duart e tyre ndaj jush dhe duart tuaja ndaj tyre brenda në Mekë. Pasi u dha fitoren mbi ata, Allahu i sheh të gjitha çfarë bëni ju. Jo besimtarët, ju penguan t'i afroheni xhamisë së shenjtë dhe penguan kafshët për kurban që të arrinin në vend. Po të mos kishte qenë për disa besimtar e besimtare që ju nuk i njihnit, e kështu mund t'i mernit në përkëmbë, duke bërë gjuna kundrejt tyre pa e ditur. Allahu do t'ju kishte urdhëruar t'i luftonit ata. Sikur ata të ishin veç, ne do t'i ndëshkonim me dënim të dhëmshëm ata që nuk besuan. Dhe kur në zemrat e mohuesve u shfaq zeltaria pagane, Allahu zbriti qetësinë e tij në zemrën e të dërguarit të tij dhe besimtarve, e i bëri ata të mbështeten fort në fjalën e përkushtimit. Ata kishin më të drejtë e qenë më të denjë për të. Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Allahu e përmbushi me të vërtet vizionin e të tërguarit e ti, i cili kishte thënë, me siguri, ju do të hyni në xhamin e shenjt, dasht Allahu, të sigurt, kokrruar dhe flok shkurtuar pa kur far frike. A i e dinte atë që nuk e dinit ju, dhe veç kësaj, ju dhuroj një fitore të afërt. Është ai që e ka quar të dërguarin e vetë me udhëzimin dhe fenë e vërtet, për të ngritur atë mbi të gjitha fetë. Allahu mjafton si dëshmitar. Muhamedi është i dërguar i Allahut. Ata që janë me të, janë të ashpër ndaj jo besimtarve, e të mëshirëshëm midis tyre. I sheh ata si përkulen dhe bien në sejdë, duke kërkuar dhuntin dhe knetsin e Allahut. Në fytyrat e tyre shihen shenjat e sejdës. Ky është përshkrimi i tyre në Teurat. ndërsa në ungjill, shembulli i tyre përshkruhet si një farë e mbjell, që lëshon filiza e forcohet e pastaj ngrihet e fort me kërcelin e vet, duke i gëzuar mbjellësit. Kështu përshkruhen ata, me qëllim që nëpërmjet tyre, ai t'i zemroj mohuesit. Për ata midis tyre që besojnë dhe kryejnë veprat mira, Allahu ka premtuar falje dhe shpërblim të madh.
1: Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kalendari i kësaj dite tregon 1 Muharram 1448. Pra sot zyrtarisht marr ummeti Islam ka hyrë në një vit të ri. Pra jemi thuajse në zemër të shekullit të 15. Pas emigrimit të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam nga Mekka e dashur dhe e shtrenjtë drejt Medinës së ndriçuar me dritën e pejgamberit ton alaihi salatu wasalam. Mirë, sa do që ne të flasim për ngjarjen e hijretit dhe për këtë ndodhi shumë të madhe, pa tjetër që nuk jemi të aftë për t'ja dhënë hakun si shduhet. Mirë po, pa tjetër që me rastin e kësaj dite të madhe, që gjithsesi është edhe fillimi i një muaji të ri të shenjtë, lejoni që të them disa fjalë, disa mesazhe për veten time dhe për të gjithë, e veçanërisht për djemtë e ri, për rinin, për vajzat e reja, për fëmijët tanë. Mendoni për pak të dashur në dështrejt, pejgamberin alayhi salatu wasalam, ma të mirin e krijesave të Allahut, ma të mirin e gjithësisë. Atë që Allahu azza wa jall e ka dërguar, është i dërguari i ti i posaçëm për mbar racën njerëzore. Dhe në një moment të jetës së ti, e gjen veten që pas shumë e shumë vitesh, për kushtimi, për pjekjesh, angazhimi ditë natë, për t'ju mësuar njerëzve rrugën drejt dashnisë së Allahut, për të tregu se errësirat nuk janë zgjidhje,

që të largohet nga Mekka. Mirë po, si të largohet nga Mekka? A i vend i shajt, edhe i vend i dashtën, vendlinja e ti. A ka ma të dashtën për njërën se sa vendlinja e ti? A keni vënëre, sidomos ju të dashtën të shtrajt, që jeni në emigracion dhe sa të shumë t'jeni, që ju dhem zemra, ju dhem shpirti, ditë natë, për tokën t'uj, për vendlinën t'uj, për kujtimet të fëminis, për pragun e derës, për nanën e baben. Ju, që për shkaqe të shumëta të ngjashme, me ato që e detyruan pejgamberin alayhi salatu wasalam të largohet nga vendlinja e tij. Jeni detyruar të largoheni nga vendlinja e juaj. Disa prej jush keni dëgjuar një ditë se nana ka ndruar jetë. E dikush ka ndjenjë që baba ka ndruar jetë. E dikush edhe halleve dhe derteve të jetesës tuaj i shtohet edhe mungesa e madhe shtrenjtëve. Përfituroni veten tuaj përpara kësaj pasqyre të madhe, krahasimore, dhe vendoseni veten tuaj në pozitën e besimtarit, durimtarit, sakrifikuesit. Dhe shihni me sy të zemrës pejgamberin alayhi salatu wasalam që detyrohet të largohet nga vendlinja e tij për një kauzë më të shtrenjtë në kauzave të jetës. Për një çështje që është më e rëndësishme, më e shenjta, më e plota, për të cilën njeriu mund të sakrifikoj e të përkushtohet, duke marrë në konsiderat edhe momentin e dhimshëm të largimit me sy të përlotur nga vendlinja e tij e shtrenjtë e dashur. Dhe shihni pejgamberin alayhi salatu wasalam në një udhëtim të lodhshëm, edhe plot të vështirësisë dhe sakrifica, që largohet drejt Medinës së ndriçuar. Dhe kuptoni, sidomos ju djemtëri dhe vajzat të reja, që jo gjithmonë kur për një arsye një tjetër ju e shihni veten tuaj të rrethuar nga sfida dhe sprova që gati dojnë me ju marrë frymen, dojnë me ju lëkund besimin dhe vendosmërinë tuaj, ndoni se zgjidhja është largimi, ku të shkoni, me çfarë të përballeni. Në fakt zgjidhja është në bëj hijret mbrenda vendit. Mos me elshu rrajen edhe tokën edhe tabanin edhe pragun e shtëpisë. Me luftu dhe me u përpjek me të gjitha forcat e me drejten e Zotit mi të gjitha. Me çdo përpjekje që don me të largu ty dhe me të zhgull nga vendi jote dhe toka e jote. Që don me të marrë rinin, që don me të vra rinin, që don me të vra shpresen, e don me të vra andren. Me u përpjek siç pejgamberi alayhi salatu wasalam për kauzën e tij të shenjtë. Për jetën tane, për rinin tane, për tokën tane, për andren tane, për alternativat për të cilat ti don të sakrifikosh për më të mirën në këtë jetë, si besimtar, si durimtar, si sakrifikues. Me bëh hijret, siç pejgamberi alayhi salatu wasalam që largohej nga vendlinja e tij drejt Medinës, me bëh hijret mbrenda vendit tan. Mos më lëshu pe në kërkimin e të drejtave. Mos më lëshu pe në përpjekjen e vazhdueshme për të gjetë më të mirën, sepse asnjëherë nuk mbyllen dyert e shpresës për te përpjekjeve të shumta të shejtanit të mallkuar për t'ia zgjizur jetën njeriu e besimtarit në veçanti. Për herë ka shpresë, sepse kur e lidhim mendjen edhe zemrën edhe shpirtin ton me krijuesin fuqiplot, kret taborrat e shejtanëve të botës, e të historisë së njerëzimit, e të historisë së kret gjithësisë, po të mblidhen, nuk mund të qëndrojnë për para besimtarit të vendosur, e të dorzuar para kaderit të Allahut Azza wa Jall, siç e rësirat nuk mund të qëndrojnë para rrezës së më të vogël të diellit teksanisë të agoj, do të ndriçojë çdo gjë përreth në realitetet e një vendi dhe një shoqënie. Kështu të dashnë të shtrejt, me që undër mend pejgamberin alayhi salatu wasalam që ishte njëri luftarak, por ishte luftarak i ndershëm, që përpiqej dhe luftonte për kauzat e drejta. Edhe ti me luftu dhe me u përpjek për kauzën më të rëndësishme të jetës sane, për besimin tanë, për lirin tanë, për riskun tanë, për halalin tanë, me rujt ujin e fytyrës, me rujt moralin, me rujt dertin e asaj që është e shenjtë në jetë. Mos me e leju veten që për një kafshat a një kothere buke, me rëshqit në rrjedhat e devijimit, e të çthurjes, sepse kështu don shoqënia ose kështu është shoqënia. Në fakt shoqënia jemi unë dhe ti. E kur unë edhe ti lejojmë që të prishet ajo që është ndërtuar me besim

dhe drejtën e Zotit, pa tjetër që shoqënia do të prishet, do të njolloset nga gjurmët e harameve që mund të bajmë unë edhe ti, Zotin arruaj. E nëse unë edhe ti përpiqemi që moralin e besimit, e drejtën e besimit, ta përqojmë në çdo hap të jetës sonë, sa do e herët që tjetë tabloja me cilën ne përballemi, ajo do të fillojë dhe do të hirtësohet, do të pastrohet, do të ndryshoj me dritën e besimit që unë edhe ti martim në zemrat tona. Dhe e përfituroni për një moment, pejgamberin alayhi salatu wasalam që mbrin në Medinë, në qytetin e Jethribit, që nga ai moment e merr emrin e famshëm edhe shumë të dashëm për zemrat e gjithë secilit për nesh, El Medinatul Munawwara, qyteti i ndryshuar. E si të mos jetë qyteti më i ndryshuar i historisë së racës së njerëzit, përderisa në të ka shkelë dhe ka mbrit dhe ka jetu dhe ka banu dhe ka vendos që të zhvilloj aktivitetin e ti madje dhe që i lutet Allahut Azza wa Jalla që edhe kur t'ja marr shpirtin të vdes në Medinë, si të mos jetë qyteti më i ndriçuar. Mendoni për pak gëzimin e njerëzve që thirrnin më të madhe, tala albedru alejna, Allah Allah, u shfaq hana në mesin tonë. Hana e gëzimit, hana e besimit, e hana e shpresës, e hana e dashnisë, e hana ma e mira e ma e bukra, hanë që është faqë në njëherë mi faqen e Theut. Kështu, duke përfituru mikpritjen e sahabëve dhe njerëzve bujarë, ensarve zemërgjan, të pejgamberit alayhi salatu wasalam, në këtë ditë, e në këtë përshpirtje, e në këtë përkujtim të kësaj ngjarje të madhe, le të bahemi gjithë secili për nesh ensarët e fesë Allahut Azza wa Jalla. Le të bahemi mikpritësit e fjalës së Allahut në zemrën tonë. Dhe ka një koincidencë. Pash para disa orësh, ceremoninë e ndrimit të perdes mbulesës së Qabes së Mallnueshme. Dhe po shikoja me vëmendje ceremoninë madhështore, është një ceremoni që na fton për të ndjekë me vëmendje çdo hap. Edhe thash subhanallah. Qabja në fakt është një ndërtesë guri. Është një ndërtesë e ndërtuar nga dora e njerëzit. Edhe ajo mbulesë është një mbulesë e krijuar, e ndërtuar, e prodhuar nga dora e njerëzit. Patjetër e qepur me ar, me fije ari, me kadife, me patjetër. Rekomendoni për pak. A ka qabe më të madhe se sa ti, se sa zemra e jote? A ka qabe të pikë referimi për jetën mbar se sa zemra e jote? Në të cilën Allahu subhanahu wa taala ka vendosur të shoh me dritën e ti, e me mëshirën e ti, për të ndryqu atë zemër. Kujdes, ajo zemër e ka një pëlhur që e mbulon, dhe që ka nevoj të ndrohet her pas here. E ndrimi ma i mirë që i bajmë pëlhurës se zemrave tona, plot besim, është istighfari, dhikri i Allahut Azza wa Jalla. Po ndrohej mbulesa e Qabes dhe tharë subhanallah, sa mirë do të ishte që gjithë se cili për nesh në mënyrë sistematike t'ja ndronim mbulesen e zemrës, se mos është pluhuros, se mos nga prejket e shumëta të duarve të aktivitetit të përdiqëm, ka marrë mikrobe, e ka nevoj për të shkun, e për të pastru, e për të hynë huzur të pastrimit të cilin Allahu Azza wa Jalla e donë, e njëkohësisht donë ata që pastrohen, njerëzit e pastër. E jani të dashën dhe shtrajt që në kuptimet edhe për shpirtjen e hijretit të pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam të bajmë një revolucion të madhë në jetën tonë për të ndryshu nga realiteti ku jemi në ma shumë e ma mirë, e ma afër Zotit, e ma afër besimit, e ma afër vlerave, e moralit, e ma të lidhun në familjet tona për të rujt tabanin tonë, për të rujt vlerat tona, e për të lartësu në përmjet besimit tonë, drejta saj për cilën Allahu i madhruar është razi për ne. Me zemër të mirë, fillimin e vitit të ri 1448. Allahu ju dashë dhe ju beqatoftë.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Stambolli është një qytet turk dhe musliman dhe i tillë do të mbetet, ka cituar në një konferencë presidenti turk Erdogan. Ne nuk do ta lëmë këtë qytet të dashur në mëshirën e të paafteve, përkundrazi do të vazhdojmë të shërbejmë dhe të realizojmë projekte gjigande që i shkojnë atij. Pas 86 vitesh privimi edhe ndalje, ne i thyem zinxhirët që ishin vendosur mbi dyert e Hagia Sofias, xhamis në Stamboll, edhe e mbyllëm atë plag që është hapur në zemrën e çlirimit, edhe nuk do të lejmë kurrë që Stambolli të ndahet nga çlirimi edhe nga shpirti i çlirimit të tij. Edhe përkundër mbetjeve bizantine, akoma e kanë të vështirë të pranojnë këtë vërtetë. Stambolli është një qytet turk edhe musliman, edhe do të mbetet i tillë deri në ditën e Kiametit, kataklizmes, me lehen Allahut Azza wa Jall. Nuk do ta lëmë këtë qytet të dashur në mëshirën e të paafteve, që u mungojnë aftësia, njohja historisë dhe vlerësimi i vlerave të saj. Përkundërzi, ne do të vazhdojmë të shërbejmë Stambollit, të investojmë në të dhe të zbatojmë projekte gjigante që i shkojnë atij, ka thënë ndër të tjera presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Tajnjeri i Senegalit, Pop Tia, është bërë shumë i përfolur në Amerikë për shkak të një deklarate që dha në konferencën për shtyp. Një gazetare pyeti sot pati erëra shumë të forta në shtetin e New Jersey-t në Sheba, dhe siguria u kërkoi antarëve të delegacionit të mos dilnin jashtë për hir të sigurisë suaj, pse dolet për të falur namazin. Pop Tia tha: "A ka vallë diçka më të rëndësishme se namazi? Mendoj se kjo pyetje nuk është puna jotja. Ti ke frikë nga era, ndërsa ne kemi frikë nga Allahu Xhelle Xhelalu, i cili e krijoi erën. Ne kemi ardhur këtu për një lojë argëtuese dhe kemi haruar se jemi krijuar për të adhuruar Zotin Madhni Plot. Edhe sikur sot të luaj finalja Kupës së Botës së futbollit dhe ne të ishim njëra nga skuadrat finaliste, do të dilnim për të falur namazin e xhumas, edhe nëse kjo do të na kushtonte humbjen e kampionatit. Mos na flisni për rite dhe obligime që i përkasin fesë tonë", ka thënë lojtari i njohur futbolistik Pop Tia. Viti i ri Hijri, domethënia historike dhe islame. Viti i ri Hijri shënoi të martën e kaluar për të gjithë muslimanët e botës, fillimin e kalendarit islam dhe nis me muajin e parë, Muharremin. Ai nuk lidhet me lindjen e profetit Muhammed alayhis salam, as me fillimin e shpalljes, por me një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë islame, Hijretin, emigrimin e pejgamberit Muhammed alayhis salam dhe shokëve të tij, sahabeve, nga Mekka në Medinë në vitin 622 të erës sonë. Viti në cilin kemi hyrë është viti 1448. Domethënia historike e Hijretit, pas më shumë se 13 vitesh përpjekje, torturash dhe presionesh në Mekke, pejgamberi Muhammed alayhis salam urdhëruar nga Allahu Azza wa Jall të largohej drejt Medinës. Ky udhtim nuk ishte thjesht një zhvendosje gjeografike, por një kthesë vendimtare në historinë e Islamit. Në Medinë muslimanët fituan lirinë për të praktikuar fenë e tyre, ndërtuan shoqërinë parë islame, vendosën parimet e drejtësisë, vllazërisë dhe bashkëjetesës, si dhe krijuan themelet e shtetit islam. Për këtë arsye, Hijreti konsiderohet si momenti kur Islami kaloi nga faza e mbijetesës në fazën e ndërtimit edhe zhvillimit. Kur gjatë kohës e khalifatit e dytë, Omar bin el-Khattab, u bë pra e pau se kishte nevoj për një kalendar zyrtar për shtetin islam, sahabet të vendosen që numrimi viteve të fillonte pikërisht nga Hijreti për shkak të rëndësisë të historike edhe fetare. Domethënia islame. Hijreti nuk është vetëm një ngjarje historike, ai përfaqëson një koncept të thellë shpirtëror. Në kuptimin islam, Hijreti është largimi nga keqja drejt të mirës, nga padrejtësia drejt drejtësisë, dhe nga mëkati drejt bindjes ndaj Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi Muhammed alayhis salam ka thënë: "Muhajir është ai që braktis atë që Zoti e ka ndaluar." Prandaj nga fillimi i vitit Hijri është një kujtesë për besimtarët që të rinovojnë marrëdhënien e tyre me Allahun Azza wa Jall, të reflektojnë mbi jetën e tyre dhe të përpiqen për një ndryshim pozitiv. Ndërsa rëndësia për muslimanët e viti i ri hijri ka disa mesazhe të rëndësishme për besimtarët. Kujton sakrificën e profetit alayhis salam dhe sahabeve për ruajtjen e fesë, forcon ndjenjen e identitetit dhe përkatësisë islame, nxit reflektimin mbi kalimin e kohës dhe përgjegjësinë ndaj jetës, shërben si moment për vetvlerësim, pendim dhe vendosje objektiva shpirtërore për vitin e ri. Rikujton se sukseset e mëdha vijnë pas durimit, besimit dhe sakrificës. Muharremi është muaj i parë i vitit Hijri. Muaji Muharrem është një nga katër muajt e shenjtë në Islam. Profeti Muhammed alayhis salam e quajti muaji i Allahut dhe inkurajoi agjërimin vullnetar gjatë tij veçanërisht në ditën e Ashuras. Ndërsa në fund mesazhi i Hijrit sot për muslimanin e sotëm, besimtarin e përgjithësi, Hijreti mbetet një shkollë besimi, durimi, sabri dhe shpresë. Ai na mëson se ndryshimi i vërtet fillon me sakrifice, veshtërsit nuk zjasin për gjithmonë dhe se ndima Allahot vjen për ata që mbështeten tek ai. Prandaj viti i ri Hijri nuk është thjesht ndërrimi i një date në kalendar. Ai është përkujtimi i një ngjarje që ndryshoi rrjedhin e historisë dhe një ftesë për çdo besimtar që të bëjë hijretin e tij të përditshëm drejt një jete më të afërt me Zotin Madhniplot.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Hutbeja e Xumas.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Namen Allah të mëshirusit, mëshirëbërësit, të gjitha falëndërimet i takojnë vetëm Allah të madhruar. Ato e falëndërojmë për çdo mirësi e begati që na ka dhënë, e veçanërisht për mirësinë e begatinë më të madhe, duke na udhëzuar e duke na bërë prej besimtarëve muslimanë. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe në dorën e tij gjithçka. Është e mira, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithnjë ditë. Për dhënë të gëri se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i ti dhe gula gjithë pejgamberve. Allah me madhërinë e ti e ka dërguar si mëshirë për mbarë botet. Paqe dhe shpëtimi Allah të qoftë mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e ti, mbi shokët e ti dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. Të ndëruar vëllezër dhe motra besimtarë, koha shkalon shpejt dhe ditët e muajt e vini me të vërtet ikun shumë shpejt. Në shashë dhe prej shashë e kametit që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para afrikë kametit koha shkon shumë shpejt. Edhe pak ditë dhe ne hymë në vitin 1448 të kalendarit Hijri, pa javën që vjen, pa një Muharrem. Kështu që e lutem Allahun azza wa jalla na bekoj e begatoj në kohën tonë, në ditët tonë, në jetën tonë, në vitet tona, sepse mas më në dhonë Allah Gjeleshanu begati, e bekim, mëshirë, e fali, e mbarësimet vërtet njëri të shkon koha kotë, dhe shkon jetë a kotë, pas jam. Por sot më nime Allah të flasë në fakt për atë kola më radhe në kaluar që tek jetë a jonë, të sistemi jetës islame, që Allah Zevëgjel e ka kryu, e ka zbritur këtë fe, e këtë dispozita, vetëm që njërzimi, o e vetëm muslimanë dhe që i besojnë, për komplet njërzimi me jetu në pache, ajtë sa zodeja zë vëgjeli ka Allah njëtë dhe mbarësi për me jetu në këtë dënja. Shqo që duke nisim nga kjo, thëmë që Allah zë vëgjeli nuk e ka zbritur këtë fej me kenë nej, na, vetëm fej në duke si përfajtësore. Edhe asë nuk ka kërkuar që komplet universin me këthy me bo musliman, pa e vetëm token e njërzit, po gjitha krejesat, sepse Allah ka kryu shejtanin për me na spravurje në këtë botë, dhe nuk ndoll, asë ka ndoll në kohë në asë një profetit, asë pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, që gjithë njerëzit nuk kanë musliman, nëse pas asë munafik, asë jo besimtar, pra asë keqëbërës e tjerë të tjerë, nuk ka për të ndollur kohë. Islami në vërtet ka ardhur që njerëzit mi e bon që mi e ndje qëdhimin e ardhjes tij në këtë botë. Për çka ka kryu Allah azza wa jalla? Për çka jeton në këtë botë? Edhe mi e konsideru komplet jetën e tij, sa ti je gjallë në këtë dynja, mi e konsideru Islam. Dhe gjithçka që ne bëjmë, me jetojmë në këtë botë, pa është Islam. Siç ka thënë Ibrahim alayhis salam, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj, namazi, rritjet e mia, po çdo gjë, jeta, vdekja janë për hir të Allahut. Kështu që pra Islami synon që njeriu më bën një ndjesë zemrat tim, ka një zemër që është gjallë, një zemër vdekur. Kjo zemër që një kërragon. A keni vërurë e në herë që ne, pa, muslimanet, kur nuk kanë ba gara me njërë tjetën që me mu shkodrat me simbole islami, me minare për shemë, ose me nëj hyllë, ose me nëj hanë, ose me nëj gjami që, bëtha një gjami një kodrë ku duket, ose një mal që duket, me kënë gjamija këtë mas për shku dikush. Nuk e bojnë ma të gjamë, sepse nuk dome, ne duham që tjetujmë si muslimanë. Nuk dum, pa nuk kemi fe e simbolika thjesht për të thënë tjerëve që unë jam këto, ose unë kam bo diçka. Ajo që kërkohet prej nesh është puna, vepra, sjellja, të jeturit tënë që është. Pra ti si jeton? A jeton si musliman, si besimtar, a i nështrosh Allahut, dhe me thanë, çdo aspekt i jetës tane, a i nështrosh Zotit, ja ndjenë që, me thanë, kur dhe me bo një punë, thu, po më shikon Allahut, si du të bëjat punë, e tjerët e tjera. Pra ne jemi për atyre që Allah azza wa jalla thot pejgamberit alayhis salam, "Wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmil umur." Pa urdhëro për mirë, ndalo nga keqja dhe dëroj atë që të godet. Ai je sprovash, bude sprovës. Dhe kjo është prej gjërave më mallore, prej gjërave që kërkojnë me të vërtetë. Pra më urdhnu për mirë e më ndalu nga keqja. Edhe më dëru sprovat që Zoti Gjeleshani ja çon robit të tij. Pra jemi prej atyre që me të vërtetë kemi fenë të lehtë. Dhe nuk kërkohet diçka mbi mundësitë tona. Një sahabi shkoi te pejgamberi sa më tha, "O dërguar i Allahut, më thuaj diçka në Islam." Pa, që nuk dhe me pytë asken mas te, duhet diçka këtë shkurtur. Tha, "Kul amantu billahi thumma istaqim." Thuaj, "I kam besu Allah dhe ecë rrugën e drejtë." Pa nuk kërkon diçka më tepër sa ne kemi mundësi me bë.
ose një sahab ose dy sahabëve të tjerë të nderuar Abu Dherrit dhe Muadhi ibn Jabalit, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra ittaqillaha haythu ma kunt, ti e frikë Allah kudo që ti jesh, po je musliman, po Zoti që gjithkon shtëpia, shtëpit, në punë, në universitet, në shkollë, kudo që më kanë pushim pa pushim, pra ittaqillaha haythu ma kunt, kjo sistemi jetës sonë, ti e frikë Allah kudo që ti jesh. Të keqen pra gabon se jemi gabimtar, pasoj me një të mirë të mshinate dhe stilu me njerëzit në moralin të në bëpër. Pa stilu ndaj tyre, se që dërshëron që ata stilin ndaj te. Kja është ajo filozofia e jetës tonë në Islam. Prandaj, vlezë dhe motra besimtar, kur shoh realitetin sot të muslimanëve, dy gjëna bijnë në sy. E para është mledhë që kanë dikush ndaj nesh. Pa, një mledhë që është pa të drejtë, pa vend, që asë nuk e mërtuar asë kur muslimanet, pra ata mlefosën ndaj islamit, ndaj muslimanet, sepse e rujnë vetën e tyre. Jo njërës që i duhet me kenë, tamam njërës që i ka kryu Zotë Gjeleshanë hu, njërës që i duhet me rujnë, njërës që i duhet me kenë të moralshëm, të silshëm, njërës që i reagojnë kur shojnë keqen, njërës që, dhe me thanë, duhet të ushqien më halal, njërës që nuk duhet mu përly për gjërat e kësaj kohë, pra ata i, dhe me thanë, kanë mlef ndaj islamit dhe ndaj muslimanet. Dhe e dyta, pa realiteti jonë është, ne muslimanët në mungon në diçka mënyra përceptimit të fesë tonë, ndaj fesë tonë. Ne nuk e kemi perceptuar krejtë sak, ashtu si duhet islamin dhe dispozita. Dhe thanë, ne mendojmë akoma, nuk mendojmë që, si që përmena, islami është mënyra të jeturit tonë, a sistemi jetës tonë. Ne nuk e kemi konsideruar tamam si duhet sistemi jetës tonë. Dhe me thanë, ne falemi, por kur e kryjmë namazin duke se nuk kemi lidhje fatjeta jo në përdiqme, nuk ka lidhje shumë me namazin tonë. Ose agjurojmë Ramazanin, po mas Ramazanit, ose kur jemi, dhe me thanë, mas i kemi kryrë agjurimin të tjere të tjere, si kur nuk ka lidhje me agjurimin jetë ajonë. Kështu me haqën ose me detyra tjera. Për të septimin dhe e thesë, kur të themi vetës musliman, pa musliman me thanë, jeni në shtru, për ndaj kujt, ndaj Allahut, ndaj dispozitave ti, ndaj atë që Allah ka ordhruar, Zoti ka ndaluar, kja është e që me kenë musliman. Pa ne kemi, pra në realitet tonë, njën e anë kemi mlefin, që na sulmojnë, dhe na gjuajnë gjithmonë pa të drejtë, në nga tjetër që ne nuk dimi jetu jetën se musliman. Sepse me këto mundësi që na ka dhënë Allahu Azza wa Jalla, me këto burime, me këto kapacitete, do thonë ne do jetoshim shumë më mirë. E kur jetojmë ne më mirë me të vërtetë, jeton edhe shoqëria jonë më mirë. Pasi si thash, ne nuk synojmë po gjithë njerëzit musliman, se nuk mund ta bëjmë diçka të tillë. Por ne synojmë që jetu si musliman që më na pa hajrin edhe të tjerë. Ata më përfituar për islamin dhe për muslimanin. Historikisht, pa nëse lexojmë historinë, kur muslimanët kanë pas një perceptim të drejtë të saktë ndaj fesë, jo vetëm që kanë jetuar me dinjitet e krenar, por kanë dhënë botës dritë, kanë dhënë botës zhvillim. Do thonë, kanë jetuar të tjerët në kalifatin islam, kanë jetuar tamam si njerëz me dinjitet. Nuk janë në përkomë në drejtët e tyre. Kjo është e kërkohet. Pa ne Sheh Gazali, Muhammed el-Gazali, Allah më shëroft, thotë, feja nuk është dispozita të thata. Nuk është pra vetëm falë namazë e kryva xhamin, a deri javën tjetër s'kam nevojë më shkuam në xhami. Thot, as urdhë të vdekura, por është zemër që lëviz me mall. Do han zemër gjallë që ndjen dhe dëshirë që mbar të Zotin e saj, pra mbar të njeriun drejt nxitimit nga bindja ndaj Allahut. Tamam se siç ka thënë Musa alayhis salam, "Wa ajiltu ilayka rabbi li tarda." Nxitova tek ty o Zot, më kanë kënaqur me mua. Pa kësht. Pastaj thot, shërbimi ndaj Islamit ka nevojë, thot, për një njerëz i cili posëdon dy elemente. Ku asnjëri prej tyre, thot, nuk mund bëjnë parë tjetrin. Sinqeriteti i thellë ndaj Allahut e bën një punë tamam për hir Allahut. Dhe tjetër, thot, e dyta, zgjuarësia e thellë, pa mençuria, dhe të kuptuar e pjekur në të vështruar të gjëra sipas natyrës së tyre. Do thamë pa gjëra drejt. Me kanë edhe sinqert besimtar, por me kanë me intelekt, me kanë zgjuar i mençur. Vendere në Kur'an. Allahu Azza wa Jalla përmend dy raste, pa një Jusufi alayhiselam, domethënë në postën e një drejtuesit, një ministri, që thotë, në sa këto muthet që jam edhe besnik, edhe i ditur. Pa kur shën pozitën e një ulhecit, një drejtuesit, më kanë shiqet besnik me pas frikë Allahun, por më kanë edhe i ditur. Ndërsa në rastin tjetër kur Musa alayhiselam i ndihmoi dy vajzave si thotë që janë të shoqit alayhiselam, për më dhënë ujë, njëra prej tyre i tha babait, "O bab," tha, "merre në punë. Pa merre me pagesë." Sepse punëtori më i mirë është ai që është i fortë dhe besnik. Dhe më thanë, pra në post drejtues më kanë
i menqër, se do drejtoshti, do me pas frikëllë Allahun. Nësa kur je punëtor i thjesht, me kanë i fuqishëm dhe bashkëpunin, por për sëllimi pas frikë me kanë besnik, si jema një qarë ati që punë. Për këta kërkohet, dhe te na mungojnë, më thuj se na mungojnë në mesin tonë. Pra, si të prisit, ashtu dhe të të njërës dhe të thjesht. Pa ne kërkohet që ne me u këthuj fest tonë. Po vlezër e motar, po këthuj me fest tonë, ta manë si që në kërku Allah Azze Vëgjet, më të vërtet, nuk ka sprovë që na duket e pati i kalushme. Nuk ka gjatë dhe me thanë që na bandam, që shtë të zotin e Koran, leje durrukum illa edhe. Pa nuk ju dëmtoj një, veç e li në lëndojnë dishka, ama me bandam, nuk ju bandam ata. Që që ne pra duhet e kthejmë të vërtet fest tonë, e me konsideru çdo aspekt jetës tonë islamë. Pa çdo punë që i ban, kur prej, ke fillon në bismillah, e ti ke një jetin e pasër, Allah të shkrun si kur jetu adhur zotin e zëvëqe. Thot për gamir së të Allah rësërem, lidhje me pra çdo aspekt jetës tonë, kur ban të aman si çdo të ashtë me të vërtet adhurin, e që të sadaka, e që të lemosh. Thot për gamir së të Allah rësërem, çdo punë thot, pra për çdo nëjë të njërë. Se një kemi 360 nëjë për kocka që lidhe njëra me tjetërin, thot duhet me lanë sadaka. Edhe kam thonë, u i dërgumë e Allahot. Pa. Shdo aspekt jetës sonë, kur banë të amansi, shduhet është me të vërtet adhorim, e që e sadaka, e që e të lemosh. Thot për i gamirë së në rastërem, shdo punë, thot, pra për shdo nëjë të njërë. Se një kemi 360 nëjë për kocka që lidhe njëra me tjetërin, thot duhet me lanë sadaka. Edhe kam thonë, u i dërgu me Allahot, pa, kush mundet me lanë sadaka ka shumë, pas taj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e sqaron, në vërtet nuk mundi, po me disa punë vogla, dhe me thonë, kur e konsiderojmë gjithë jetën tonë, islam, për gjithë se cilin punë që i bajmë, sa do volë me kanë njështë problemet e, thot, për shdo di që linë djeli, du të me lanë sadaka, të pajtosh me zë njerëzë, pa mështimoni është me pajtu, ju me nëzit njerëzë për nga trajsa, me shujt nga trajsa, është sadaka, me ndimu thët një njërën në kafshën e ti, po sët një njërën rrugë. Pytë më në kur e shëse ashtë i hutumë, a keni vëjë përndin? Pa që u thët sadaka, të janë ngresh barë ndikuj pa një mund dhe më thanë për halën që i ka është sadaka. Fjala mirë është sadaka. Zhdap që jesë namazë është sadaka, të largosh pa pastërtit, më thanë pa, më majtë pasra mbjede në sadaka. Më thanë, ashtë pa fund. Dhe numri i të mirëve, kur ne me të vërtet e konsiderojmë gjithçka në jetën tonë, islam, dhe sistemi jetës tonë. A jemi të tillë, në fakt, kjo është që po na mbrojnë. Por shohim si ka mundësi sot më shumë po reagojnë disa që nuk janë besimtarë, hiç sa besimtarë. Ndërkohë pejgamberi sa më thot, kush shikon pra, ka thonë për muslimanin. Nëse shikon një të keqe, dhe ta ndryshojnë me dorën e tij. Nëse nuk mundet me dorë, ka thonë me gojën e tij. E nëse nuk mundet me gojë me zemër, pa është më njëra ma dobi besimit, pa ku të ta pozicionojmë vetën tonë, me në lutë keqen me dorë, me gojë, apo thjesht me zemër. Allah në falë i shalë edhe në drejto. Edhe në fund, pa për ta përmendur që, me të vërtet, sot islami është në qendër të surme. Edhe me të vërtet pa të drejtë. Sepse historikisht, asë nuk i kanë bërë kujdam, asë i kanë marë kur hakum në drejtën e tyre, sepse kanë frikë Zotin Azza wa Jalla. Dhe ku në kulmën e fuqisë të tyre, nuk kanë lejuar që të merit diçka të plashkit e diçka pa të drejtë. Sepse kanë frikë Zotit. Dhe ka shenë shumë në përbot, po janë, më thanë, pjesë vakefe, që diçka nuk është bashkua të i vakefe, pëse? Sepse nuk ka qeni, nuk ka qeni një muslimanit dhe nuk ka panu mjëshit. Dhe kanë lanë ashtu atë prorë. Kanë frikë Zotit në zavëgje. Pra, këmë lef, që Zotit gjelëshon e përshkum njërën matë mirë. Pra, ashtë kërjusi. E kva ditur Allah Azzevedhe se dhe vinë po mas kohet, njerëzit do t'i urrejnë besimtarët. Dhe do mundohen që me ia gjetë pikën më dobë për t'i dobësuar, për t'i shkatërruar, për t'i zhdukur nga faqja e Allahut. Në surën Ali Imran, Allahu Azza wa Jalla thotë kështu: "Ya ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhu bitanatan min dunikum." O ju që keni besuar, mos merrni njerëz të afër që janë jo nga mesi juaj. Do thonë, mos i shfaqni ato sekretet tuaja, planet tuaja dikujt që nuk është nga mesi juaj, nuk i përket ju hiç as afër as larg. Thot, la ja'lunukum khabalan. Do thon, Allah nuk ju lloj në rast vetëm me yshunu. Mo nuk pyesa e jeni të afërt, a jeni shok, a jeni miq, ata vetëm me gjet momentin për më ju shkatërru. Waddu ma anittum. Ata kënaqen kur ju shohin ju në vështirësi, kur vuani, po sku jeni keq. Qad badat al baghdaw min afwahihim. Ai urrejtë duket nga gojët e tyre.
po me të këfi su duhru me këber, pa e që më shenjë zemër dhe tyra shalë ma male. Pra, shfaqe një fije u rejtje në folën, pa në zemër kënë ma të male. Pas e thëtë, këtë bejjen në ajati, in kuntum ta akilun. Ju kemi sjarua argumentet tune nësë jeni që më ndojnë. Kjo nuk është përmëndzit u rejtje në dhe i për me kuptu realitetin. Me kuptu realitetin se, dhe më thanë, si besimtar që je, ty do së përbohësh. E di një je në qendrë të vëmendjes. Thët, ha entum ha ulaj të hibbunëm, u ulaj të hibbunëm. Ja, ju jeni, thët, ju i doni ata, nuk i doni ju. Thët, vë tu minune bil kitabi kulli, dhe ju besoni komplet libra, me besojmë, nuk kemi kund, më thanë, ne nuk kemi rejtje në desë një besimit tjetër. Pas në i diku që nuk ka zgjedhë mas me besu hijbile. Pa, ju i besoni të në libra, ata nuk i besoni të në libra të. Pa, edhe e leku këm kalu e menna, kur të kone ju thonë, pa, ne e besimtarë, ju më shtesim, besimtarë. Pa, edhe khalau i le shëjatinim, pa, edhe khalau, addu alejkum unë el amin el minel gajim. Edhe kur largohen për jush, thët prej mlefi që kanë gjishtet i hajnë më dhamë. Pa, njëri kur ka mlef. Kull mutu bi gajdhikum, inna Allahe alimu bi dhati së dorë. Thuaj, vdisim mlefin tuaj, Allahu dhe në të gjithë mshenin gjoksin tuaj. In të mseskum hasenet të në të suhum. Kër i godet të një mirë, pa jeni mirë, në gjenet mirë, thët, ata, e të një vjen keqë. Thënë, pah, pa jetë si para, po zhvillohen. Nërsa, kër i godet të një keqë, po thënë, ata gëzohen edhe lumë të rohen. Në këtë përshkrim, doktor Mustafa Mahmud e të thëmë njërë tjetës. Thët, Kurani famlar në surën Ali Imran, thët kësho, kur që ndrojnë për vetëmuar me jus, thënë, dhe më thani, kemi besuar, e ku largohen për jështojnë, ata ka fshojnë gjishtat, më dhamë të dyre në mlefi. Thu e vdisi për mlefin të uja, thot, kështu thot Allah në Koran. I më gjerë një njëri thot që e përpin mlefi, pa njëri që ka mlef nuk ka shkur i qe, as kur nuk ka shërat, sa do për istërim, pasurim e pas, e sa do me ken luks, kur nuk ka shqet, po pati mlef. Si kur thot një zerri mrenjë me djek, nuk ka rat, nuk e lenë rat, nuk zetërën tjetër veqë me zije në heshti. Të mikqyrë me syrën e smirës, zemër që digjet sajtë që shikon, më thënë sajtë shikon ty, thëtë e vetëm se piklohet ma të edhe. Pas të e thëtë, këmë dhe thëtë nuk e mbanë thëtë, por ma gjithet e shqyrë. A shikoni më, më thënë, edhe kur muslimanën, më thënë, nuk e ka një punë dorë, prapë kërkohet thëtë pëse se bojnë ata. Edhe kur e kanë thëjmë pëse e bojnë. Ose kur fillojnë me marrë diçka me vetë mu angazhuti, i thonë, se angazhojnë, pa si, vetëm për të folur pa të drejtë. Thot, zemra smurë, thot, nuk ka nevojar me këtë tjetër të jashëm, për mjaftën, thot, smundja që ka, për mlejtë që ka për mene. Që që, pa të zgjatër me këtë, për mjëdhë i të shi, ma që jemi një me realitetin tonë. Ma që me thanë, që ne, në fakt, nuk kemi një përsetim të drejtë në e fesë. Ne që e kemi kuptu fejnë një ashtë si shduar. Sepse ku ta kishin kuptu si shduhet, dhe ta kishin praktiku si shduhet. Allah në falën këtë drejtë. Pa një që e shkusim adhurimin e dispozitat nga jeta jonë, nga realiteti jonë i përdiqëm. Pra e kemi të ndarë. Thët, feja thët nuk është fotografi që i varat murë. As të sbi që rotullohet me gishtë dhe as ajet që shkruhet murë për të zbukuruar vendin. Feja është më thellë se kaq, është sinqeritet, është drejtësi, është mëshirë, është lirësi. Thot, nuk është se fale shumë, po gjurma e faljes me kënë zemrën tënde. Pra, nuk është të se me shku numër ose në haqë shumë, por gjurmë të to bestane me dukë në zemrë, pa ku këthesh me kënë i pëndum. Dhe me thanë, ndoshtë ta fale shtë të përpërgojën, ndoshtë ta gjërën për banzullon, ndoshtë ta shkonë në haqë të për të regosh për sëri me një malë. Feja është moral, e kujti e umbet morali, ka humbur edhe feja, sa dhe që të bea dhërim të malë. Pa ne i pejgamberit sa më ka thonë, thët, na për mejet, në ditë kiametit, pa duke njerë ka përqene që ka moralin më të një. E lusëm Allah në zove gjithë, a bojnë për atyre të cilët me dhe vërtit, janë besimtarë të menë, që të zgjuar të sinqirë. Për atyre që e bojnë një punë për rritë Allah të zove gjithë, dhe nuk kërkojnë që përmë tjetër është në prej ti, në zove në fatë në uzof, në pranof pëndimin tonë, në imolof të metat, në avon për atyre që thasen në rrugën e ti, në më të mirën, amin, walhamdulillahi, rabbil alamin.

0: Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e xhumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e xhumas mund ta ndiqni çdo të xhuma ora 11 dhe të ritransmetuar çdo të diel ora 20:45 minuta, çdo të martë në orën 14:15 minuta dhe çdo të mërkurë në orën 5. Bashk, miru dëgjofshim, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: الحمد لله رب العالمين
1: الله يهونا

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E ejte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri Turqis, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Intervist, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni Audiolibri, ora 17:15, muzikë ballkanike. Ora 18:45, këngë popullore Shkodranëve të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio
1: Hona 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio e Hona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk nda.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo, po vite jonë se këtu të unë shumë va plasa.
2: Bo, erdi kjo.

0: psihologa Martin Zaman. Ideja e doktor prapo vite këty. Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit.
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
6: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
8: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
9: Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, historie pa fund dhe Ajdi nëse. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Erxhan Muharremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e transmetimit Ersin Ajdemir. Do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Misto Vyrë, njojnë fillimisht me titull të rajmeve kryesore që do të ndiqnin në këtë edicion informativ. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministrin e Irakut Ali Zeidi, me të cilin diskutoi marrëdhëniet dypalçe dhe çështjet rajonale. Gjatë kësaj bisede, kreu i shtetit turk e ftoi homologun irakian për vizitë zyrtare në Tyrkië. Drejtoria e komunikimeve njoftoi se presidenti i Polonisë Karol Navrocki do të zhvilloj një vizit zyrtare dytetore në Tyrkje. Gjatë takimeve pritet të shqyrtohen marrëdhënie dypalçe Ankara-Varshavë, si dhe të shkëmben mendime mbi çështjet aktuale, rajonale dhe globale. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos deklaroi se Tyrkje luan një rol kyç në agjendën e ndërlidhshmërisë, duke theksuar se pa pjesëmarrjen e fortë të Tyrkjes nuk mund të imagjinohet një korridor i mesëm i fuqishëm dhe as këto marrëdhënie të ndërlidhura digjitale, energjetike dhe tregtare. Presidenti i Iranit, Mesud Pezeshkian, deklaroi se bisedimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë efektive vetëm nëse palët respektojnë detyrimet e përcaktuara në memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar dhe zbatojnë plotësisht pikat e tij, ndërsa zëvendës presidenti i SBA-s, J.D. Vance, njoftoi se Teherani ka rënë dakord për kthimin e inspektorëve bërthamor të OKB-s në vend. Ish kryeministri i Izraelit Naftali Bennett ka kritikuar marrëveshjen ndërmjet SBA-s dhe Iranit, duke pretenduar se pas këtij akordi, ushtria izraelite nuk lejohet më të hapë zjarr në jug të Libanit.
1: Dëgjues të nderuar, po japim lajmit. Ministria e Punëve të Jashtme të Tyrkisë e republikoi një mesazh ngushtimi për persona që humbën jetën në shpërthimin e sahanës në një fabrikë në Katar. Në deklaratën e ministrisë thuhet se është pritur me pikëllim të thellë humbja e jetës si pasojë shpërthimit në një fabrikë në zonën industriale të Ras Lafanit në Katar. U shprehin ngushtimet tona familjarëve të viktimave dhe popullit Kataras, ndërsa të plagosurve urojmë shërim të shpejtë, thuhet në mesazhin e ministrisë së punëve të jashtme turke. Shpërthimi në një impiant gazi në zonën industriale të Ras Lafanit ndodhi si pasojë e një defekti teknik. Zjarri që shpërtheu pas incidentit u vë në kontroll dhe u njoftua se nuk ishte pasur rrjedhje në mjedis. Nga shpërthimi u mbën jetën 13 persona, ndërsa gjallit e 6 të tjerë u plagosën. Autoritetet vënë të ditur se ngjarja nuk ishte sulm, por pasoi e një problemi teknik. Ndërkohë ministri turk i punëve të jashtme Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministin dhe njëherësh ministrin e jashtëm të Katarit, Muhammed bin Abdurrahman Al Thani. Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme, gjatë bisedës së mes Fidanit dhe Althanit, u diskutuan gjithashtu negociatat e paqes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, raundi i parë i të cilave u zhvillua të hënën në Zvicër.
0: Presidenti Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin e Irakut Ali Zeidi, ku u trajtuan marrëdhëniet dypalçe Tyrki-Irak si dhe çështje me karakter rajonale global. Gjatë bisedës, presidenti Erdoğan vuri në dukje dëshirën e Tyrkisë për të çuar dhe më tej marrëdhëniet dypalçe në periudhën e re, duke theksuar se ekziston një potencial bashkëpunimi i madh, veçanërisht në fushat e energjisë, industrisë mbrojtjes dhe transportit, ndërka që bëhet ditur se presidenti turk e ftoi kryeministrin e Irakut për një vizitë zyrtare në Tyrkje me qëllim zhvillimin e konsultimeve gjithëpërfshirëse.
1: Drejtori i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, përmes një postimi në llogarinë e tij në median sociale, bëri të ditur se presidenti i Polonisë Karol Navrocki do të realizoj një vizitë zyrtare në Tyrkje me datat 23-24 qershor. Durani deklaroi se në kuadrë të kësaj vizite do të zhvillon takime ku do të shqyrtohen në të gjitha dimensionet të marrëdhënjet midis Tyrkjes dhe Polonisë, si dhe do të trajtohen hapat që mund të hidhen në zhvillimin e bashkëpunimit ekzistues. Më tej, ai vuri në dukje se përveç marrëdhënjeve dypalçe, palët të parashikojnë të shkëmbejnë mendime edhe mbi çështjet aktuale të rendit të ditës në rrafshin global dhe rajonal.
0: Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë, Ibrahim Kalën, u takua në qytetin Bengazi të Libisë me generalin Saddam Hafter, zëvendës komandant i përgjithshëm i ushtrisë kombëtare libiane. Sipas burimeve të sigurisë, Kalëni dhe Hafteri diskutuan vazhdimin e klimës së paqes në Libi si dhe bashkimin në një autoritet të vetëm të administratave dhe forcave ushtarake në lindje e perëndim të vendit. Gjatë takimit u trajtuan gjithashtu marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Libisë, zgjerimi bashkëpunimit në fusha të ndryshme dhe forcimi partneritetit ndërmjet dy vendeve.
1: Ministria e Tregtisë njoftoi se ligji për miratimin e marrëveshjes së partneritetit të ekonomisë digjitale midis qeverive të shteteve anëtare të Organizatës së Shteteve Turke është botuar në gazetën zyrtare. Me këtë hap Tyrkia bëhet vendi i tretë që përfundon procesin e brendshëm të miratimit pas Azerbajxhanit dhe Uzbekistanit, ndërsa pakti do të hyjë në fuqi pasi të miratohet edhe nga Kirgjizia dhe Kazakistani. Sipas ministrisë, marrëveshja synon të heqë pengesat për tregtinë elektronike, shërbime digjitale dhe aktivitetet ekonomike ndërkufitare të bazuara në të dhënat, duke vendosur rregulla të përbashkëta për një bashkëpunim të parashikueshëm. Kjo nisën pritet të forcojë integrimin tregtar e teknologjik në botën turke, të lehtësojë çasjen e bizneseve në tregje digjitale, të nisë teknologjitë novatore dhe të rrisë konkurrueshmërinë rajonale. Dokumenti përfshin dispozita të detajuara për parandalimin e pengesave në pagesa dhe transfer të parash, tregtim pa letra, faturimin elektronik, nënshkrimet elektronike, mbrojtjen e konsumatorit online dhe të dhënave personale. Gjithashtu ai mbulon bashkëpunimin për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, teknologjinë financiare, kibernetikën dhe politikat e konkurrencës. Marrëveshja u nënshkrua më 6 nëntor të vitit 2024, gjatë samitit të 11 të organizatës në Bishkek, me pjesëmarrjen e presidentit Recep Tayyip Erdoğan.
0: Kompanitë turke të industrisë së mbrojtjes dhe aviacionit po forcojnë gjithnjë më shumë pozicionin e tyre në industrinë kombëtare, jo vetëm përmes rritjes së madhësisë ekonomike, por edhe përmes performancës së eksportit. Në hulumtimin e Institutit të Industrisë në Stamboll, për 500 ndërmarrjet më të mëdha industriale të Turqisë në vitin 2025, e njohur shkurt si ISO 500, kompanitë e sektorit të mbrojtjes dhe aviacionit kanë zënë vende të rëndësishme fal eksporteve të tyre në rritje, duke reflektuar zgjerimin e ndikimit të tyre në tregjet ndërkombëtare paralelisht me rritjen e kapaciteteve prodhuese. Nga 13 kompani të këtij sektori të përfshira në listë, 11 prej tyre kanë publikuar të dhëna eksporti me një total të përbashkët që arrin në rreth 6.773.000.000. Pothuaj se gjysma e kësaj vlere i takon kompanisë Arja Savunma, e cila realizoi eksporte në vlerën 2.916.425.000. Kompania u renditë 5-ta në listën e përgjithshme të eksporteve dhe hyri në renditjen ISO 500 me shitje neto nga prodhimi prej 115.739.000.000 lira shturke, duke u renditur e 12-ta në përgjithësi. Rritja e saj lidhet drejt për drejt me kapacitetin e lartë të prodhimit të municioneve dhe orientimin drejt tregjeve ndërkombëtare, përveç furnizimit të forcave të armatosura të Turqisë. Kompania industrisë turke të aviacionit dhe hapësirës TUSASH TAI realizoi 1.033.727.000 dollar eksporte, duke u renditur e 14-ta në përgjithësi. Kompania Otokar arriti 891.558.000 dollar dhe u pozicionua 17-ta, ndërsa kompania Roketsan me 733.536.000 dollar zuri vendin e 22-të. Giganti Aselsan regjistroi 492.075.000 dollar eksporte, duke u renditur e 29-ta. Më poshtë në renditje, Alp Havacılık realizoi 187.626.000 dollar me vendin e 24-të. Nurol Makina 171.776.000 dollar me vendin e 139-të. Samsun Yurt Savunma 123.882.000 dollar eksporte në vendin e 192-të. Ndërsa kompania industrive të makinerive dhe kimisë MKE 850.566.000 dollar në vendin e 223-të. Haversani arriti 78.009.000 dollar në vendin e 258-të, ndërsa BMC Automotive 58.807.000 dollar në vendin e 290-të. Në përgjithësi, performanca e kompanive të mbrojtjes të aviacionit në ISO 500 tregon një ekosistem industrial të gjerë, ku prodhuesit kryesor, kompanitë e sistemeve aerore, prodhuesit e mjeteve toksore dhe firmat e elektronikës ushtarake po zgjerojnë pranin e tyre në tregjet globale, duke e bërë sektorin një nga shtyllat më dinamike të eksportit industrial të Republikës së Turqisë.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës së Tyrkisë Abdulkadir Uralolu njoftoi se 11 anije në pronësi turke kanë kaluar në mënyrë të sigurt ngushticën e Hormuzit dhe janë larguar nga xhiri persekutës nga fillimi i luftës. Uralolu dha informacionet e fundit lidhur me gjendjen e anijeve turke në ngushticën e Hormuzit. Po i ndjekim nga afër zhvillimet në ngushticën e Hormuzit dhe në xhirin persik, si dhe po mbajmë kontakte të vazhdueshme me anijet e me qytetarët tanë në rajon. Së fundmi me largimin e dy anijeve të tjera mëngjesin e 21 qershorit, numri i anijeve në pronësi turke që kanë kaluar në mënyrë të sigurt ngushticën e Hormuzit dhe janë larguar nga xhiri, që nga fillimi i luftës ka arritur në 11. Në 7 anije që ndodhen ende në ngushticën e Hormuzit dhe në xhirin persik, shërbejnë gjithsej 177 shtetastan, ndërsa njëra prej këtyre anijeve mban flamurin turk. Ne do të vazhdojmë të ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme për sigurinë e qytetarëve dhe anijeve tona në çdo rrethan, tha ministri turk i transportit dhe infrastrukturës në një deklaratë publikuar në rrjetet sociale.
2: Fluksi i vizitorëve në Antalje, cila këtë vit ka pritur më së shumti turistë rus, gjerman dhe britanik, është arritur edhe më tepër në qershor. Kryetari i shoqatës së menaxherëve profesionistë të hoteleve, Hakan Saçiolu, deklaroi se deri në fund të majit kanë mirëpritur 4.800.000 mysafir. Saçiolu vuri në dukje se lufta midis SHPA-s, Izraelit e Iranit ndikoi në periudhën e rezervimeve të hershme, duke i shtyrë njerëzit të presin, por shtoi se situata ka ndryshuar me drejtim pozitiv. Prenotimet e hershme janë hapur që nga fillimi i qershorit. Kemi filluar të marrim një kërkesë intensive, saktësisht si vitin e kaluar. Renditja nuk ka ndryshuar, rusët janë përsëri në vendin e parë me 450.000 persona, gjermanët pasojnë në vendin e dytë me një rritje prej 10%, ku kemi pritur 390.000 pushues gjerman. Britania e Madhe mban vendin e tretë, ndërsa Polonia të katërtin u shpreh ai, duke anëvizuar se prenotimet për korrikun dhe gushtin janë edhe më të larta. Duke shpjeguar menaxhimin e krizës, Saçiolu tha se hotelierët u përshtaten shpejt dhe nën udhëzimet e Ministrisë së Kulturës së Turizmit zgjatën afatet e rezervimeve të hershme, gjë që po jep rezultate konkrete. Ai kujtoi gjithashtu se pas rënjes së shkaktuar nga lufta Rusi-Ukrainë, tregu ukrainas ka shënuar rritje për 20% në dy vitet e fundit, ndërsa një rritje serioze pritet edhe për këtë vit, teksa tregjet e tjera ecin paralelisht me vitin e kaluar.
1: Kapaciteti i energjisë elektrike të instaluar në Tyrki arriti në 125.598 MW deri në fund të muajit maj. Sipas deklaratës së Ministrisë së Energjisë dhe Burimeve Natyrore, me rastin e ditës botërore të energjisë së rinovueshme, burimet e pastra përbëjnë 62.6% të këtij kapaciteti me një fuqi prej 78.561 MW. Ndërkaq rritja e vazhdueshme ka quar në 71.8% pjesën e burimeve vendase në prodhimin e përgjithshëm. Sipas të dhënave, hidrocentralet mbajnë vendin e parë me 25.8% të kapacitetit. Ato ndiqen nga energjia diellore me 21.4%, gazi natyror me 20%, energjia e rrës me 12%, qymyri vendas me 9.2%, qymyri importuar me 8.3%, biomasa me 1.9% dhe geotermale me 1.4%. Deri në fund të majit, kapaciteti përbashkët i energjisë diellore dhe asaj të erës u rrit me 42.021 MW, duke zënë 33.4% të totalit. Kjo do të thotë se më shumë se 1/3 fuqisë energjetike të vendit bulohet tashmë vetëm nga era dhe dielli. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alpaslan Bayraktar, duke vlerësuar këto të dhëna, theksoi se Tyrkia po vazhdon të rrisë me shpejtësi potencialin e saj përmes burimeve të rinovueshme.
2: Komisioneri i Bashkimit Evropian për Zgjerimin Marta Kos deklaroi se Tyrkia luan një rol kyç në agjendën e ndërlidhshmërisë, duke theksuar se pa pjesëmarrjen e fortë të Tyrkisë nuk mund të imagjinohet një korridor i mesëm i fuqishëm dhe as këto marrëdhënie të ndërlidhura digjitale, energjetike dhe tregtare. Zyrtari i lartë evropian i bëri këto vlerësime në Bruksel gjatë hapjes së nivelit të lartë të platformës së agjendës së ndërlidhshmërisë. Ajo shprehu kënaqësinë për pjesëmarrjen e ministrit turk të transportit dhe infrastrukturës Abdulkadir Uralolu. Kosi njoftoi se kontaktet me Tyrkien do të vazhdojnë dhe se gjatë ditës do të zhvilloj takime me zyrtar turq. Po ashtu në fund të muajt pritet një vizit në Ankara së bashku me përfaqësuesen e lartë të BE-s për politikën e jashtme dhe sigurinë Kaja Kallas dhe Eurokomisionerin për punët e brendshme dhe migracionin Magnus Brunner. Ajo theksoi se marrëdhëniet BE-Tyrkia po zhvillohen në dy drejtime, procesi antarësimit ku aktualisht nuk ka progres të dukshëm, si dhe agjenda e ndërlidhshmërisë ku ekziston hapësirë e madhe për bashkëpunim. Shefja e zgjerimit të BE-s shtoi se Tyrkia ka rol të pazvendësueshëm në këtë agjendë dhe se tashmë nga Ministria e Punëve të Jashtme Turke është marrë një listë projektesh të mundshme të ndërlidhshmërisë, të cilat po vlerësohen së bashku me propozime nga vende të tjera. Punimet sipas saj po vazhdojnë.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se bisedimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jenë efektive vetëm nëse palët respektojnë detyrimet e përcaktuara në memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar dhe zbatojnë plotësisht pikat e tij. Në një reagim të publikuar në llogarinë e tij në platformën sociale X, Pezeshkiani tha se deklaratat e jashtë tekstit të akorduar nga palët mund të ndikojë negativisht në procesin e negociatave. A i theksoj se përparimi bisedime do të matet nga zbatimi konkreti përgjegjësive të ndërmara nga se cila palë.
2: Teherani ka pranuar të ftojë sërish inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, bërë të ditur zëvendës presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, J.D. Vance. Deklarata erdhi pas raundit të parë të bisedimeve diplomatike në Burgenstock të Zvicrës, të cilat synojnë përfundimin e konfliktit armatosur në lindjen e mesme. Vance e cilësoi këtë takordësi si një hap historik drejt ndërprerjes së përhershme të programit të armëve bërthamore të Iranit. Bisedimet të ndërmjetësuara nga Pakistani dhe Katari kanë prodhuar një udhë rrëfyes për arritjen e një marrëveshje të plot paqe brenda një afati 60 ditor. Sipas marrëveshjes paraprake, Irani pritet të hollojë rezervat e tij prej 440 kg të uraniumit të pasuruar në nivelin 60%, i cili gjendet mjaft pranë pragut të nevojshëm për prodhimin e bombës atomike. Teherani kishte ndërprerë bashkëpunimin me agjencinë OKB-s që prej qershorit të vitit 2025, pas një vale sulmesh nga SBA-ja dhe Izraeli. Bisedimet aktuale synojnë të japin fund luftës që nisi më 28 shkurt, e cila u pasua nga kundërsulmet iraniane me raketa dhe dronë, si dhe nga bllokimi i ngushtitës strategjike të Hormuzit. Ndërkaq, kreu i agjencisë bërthamore të OKB-s, Rafael Grossi, ka konfirmuar praninë e tij në Zvicër për të nisur më njëherë koordinimin teknik për kthimin e inspektorëve në Iran.
1: Ish-kryeministri i Izraelit Naftali Bennett ka kritikuar marrëveshjen ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke pretenduar se pas këtij akordi ushtria izraelite nuk lejohet më të hapë zjarr në jug të Libanit. Në një reagim në platformën sociale X, Bennett tha se gjatë NATO-s kishte zhvilluar takime me ushtar e komandantën dhe renditi sipas tij zhvillimet e 24 orëve të fundit në teren. Ai pretendoi se Hizbullahu ka nisur të rikthehet në zonë, duke rindërtuar bazat, riparuar infrastrukturën dhe shtuar armatimin, ndërsa trupat izraelite nuk po mund të ndërhyjnë. Sipas Benetit, ushtarët izraelit kanë parë persona të Hizbullahut të duke vëzhguar me dylbi, por nuk ka mundur të hapin zjarr ndaj tyre. Ai tha gjithashtu se vendimet që më parë merreshin në teren nga një oficer i rangut të ulët, tani kërkojnë miratimin e një generali. Për këtë arsye, sipas tij, edhe kur militantët transportojnë raketa mbi supe, ndërhyrja vonohet dhe ata largohen para se të merret autorizimi. Benetti pretendoi gjithashtu se Hizbullahu po i shfrytëzon këto kufizime për të riorganizuar. Ai shtoi se fluturimet e forcave aerore të Izraelit janë ndaluar plotësisht dhe se gjatë incidenteve të fundit ku plagosën ushtarë izraelit, evakuimi është kryer pa mbështetje zjarri të gjerë nga ushtria. Ish-kryeministri i Izraelit kundërshtoi edhe deklaratat e kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe ministrit të mbrojtjes së Izrael Katz se ushtria izraelite ka liri veprime në jug të Libanit, duke thënë se kjo nuk përputhet me realitetet në teren. Ndërkohë zyra e kryeministrit izraelit njoftoi të hënën vonë se Netanyahu, Katz, shefi i shtabit të përgjithshëm e Al Zamir dhe komandanti i komandës veriore Rafi Milo kishin zhvilluar një takim. Në deklaratë u tha se ushtria izraelite do të vazhdojë të veprojë në jug të Libanit.
2: Përmes një deklarate me shkrim nga ushtria, u njoftua se një fabrik në Voronezh të Rusisë është goditur me raketa lundrimi të precizionit të lartë. Në deklarat pretendohet se uzina në fjalë prodhon komponent të ndryshëm për sistemet e mbrojtjes aerore, veçanërisht për raketat balistike dhe ato të lundrimit, duke u cilësuar si një element me rëndësi kritike për kompleksin ushtaraku industrial rus. Mëtej, ushtria argumentoi se Moskva i përdor raketat me përbërës elektronik të prodhuar në këtë fabrik për sulmet ajrore të saj ndaj Ukrainës. Nga ana tjetër, guvernatori i rajonit të Voronezhit, Aleksandr Gusev, deklaroi në rrjetet sociale se disa objektiva ajrore që lëviznin me shpejtësi të lartë janë asgjësuar. Ai bërë të ditur se nga sulmi u plagosën tre persona, njëri prej të cilëve në gjendje të rëndë, si dhe u dëmtuan një ndërtesë prodhimi dhe disa ndërtesa banimi. Ndërkaq në kanalet të ndryshme sociale u hodhën pretendime se sulmi u ndërmorr me raketa lundrimi të prodhimit britanik Storm Shadow.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 23 qershor. Si sot më 656-ën, Ali bin Abu Talibi, imam, kushëri dhe dhëndër i profetit Muhammed, u zgjodh kalifikator i shtetit islam të kalifatit të Rashidun. Në këtë datë të vitit 1868, shpikësi amerikan Christopher Latham Sholes patentoi makinën e shkrimit apo të daktilografimit. Të njëjtën ditë të 1894-s, në kryeqytetin Paris të Francës u themelua Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Si sot në vitin 1901, u lind poeti, romancieri, studiuesi letrar dhe eseisti turk Ahmet Hamdi Tanpınar, i konsideruar gjerësisht si një nga përfaqësuesit më të rëndësishëm të modernizmit në letërsinë turke. Ai ishte njëri prej mësuesve të parë në fillimet e periudhës republikane turke. Përveç karrierës së tij letrare dhe akademike, Tanpınar ishte gjithashtu antar i Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë mes viteve 1944 dhe 1946. Në këtë datë të 1902-shit u regjistrua marka gjermane automobilave Mercedes, por me një emër spanjoll të vajzës së sipërmarrësit Emil Jelinek. Makina e parë Mercedes u projektua nga inxhinieri mekanik, projektues i motorëve dhe industrialisti gjerman Wilhelm Maybach. Të njëjtën ditë të vitit 1939, fal marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet Turqisë dhe Francës, kjo e fundit pranoi që të heqë dorë nga të gjitha të drejtat e pretenduara mbi Hatajin dhe që kjo provincë të bashkohej Republikës së Turqisë. Si sot më 1951-shin u hodh zyrtarisht në detania transoqeanike SS United States. Ajo ishte projektuar nga arkitekti detar amerikan William Francis Gibbs dhe mund të transformohej në një luftanie nëse do të kërkohej nga Marina Ushtarake e Shteteve të Bashkuara. Kosto e ndërtimit të kësaj anije ishte rreth $80 milion të asaj kohe. Në këtë datë të vitit 1954, profesoresha Nuzhet Göktoğan u zgjodh si dekane Fakultet të Shkencave Natyrore të Universitetit të Stambollit, duke u bërë kështu e para grua turke që mbante një post akademik të këtij niveli. Të njëjtën ditë të 1960-s u lind në Sfeçël të Podujevës futbollisti më i njohur dhe më i dashur në Kosovë, Fadil Vokri, i cili konsiderohet si legjenda e futbollit shqiptar. Vokri e filloi karrierën me klubin e futbollit të Llapit, më vonë kaloi te klubi i futbollit të Prishtinës dhe arriti kulmin në fund të viteve 80 e fillim të viteve 90, duke luajtur për një periudhë gjithashtu me Partizanin e Beogradit dhe Fenerbahçen e Stambollit. Ai pati mundësi të arrinte edhe më shumë në karrierën e tij më 1987-ën, kur italianët e Juventusit u interesuan për shërbimet e tij dhe i propozuan nënshkrimin e një kontrate disa vjeçare, që gjithsesi nuk u konkretizua. Atë vit, Fadil Vokri ishte vlerësuar si futbolisti më i miri vitit në Jugoslavi. Pas përfundimit të karrierës aktive si futbolist, ai u vendos me banim në Francë, ku u bë trajneri një ekipi futbolit të Ligës së dytë. Fadil Vokri ishte presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës nga 16 shkurti 2008 deri në vdekjen e tij më 9 qershor 2018. Si sot në vitin 1972 u lind në Marseille ish futbollisti profesionist francez me origjinë algjeriane Zinedine Zidane. I konsideruar gjerësisht si një nga lojtarët më të mëdhenj të gjitha kohërave, ai ishte një mesfushor i njohur për elegancën, vizionin, kalimet, kontrollin e topit dhe teknikën e tij të jashtëzakonshme. Ai ka veshur fanellën e klubeve të rëndësishëm si Kana, Bordoja, Juventusi dhe Real Madridi, me të cilin ka fituar mes shumë titujve të tjerë dhe Ligën e Kampioneve plot 4 herë. Një herë si lojtar dhe 3 herë si trajner. Në këtë datë të 2011-s vdiq aktori amerikan me famë botërore Peter Falk, laureati i çmimit Emmy, ai njihet kryesisht për rolin e tij të komisarit Colombo. Të njëjtën ditë të vitit 2016, Mbretëria e Bashkuar votoi në një referendum për të lënë Bashkimin Evropian. Referendumi rezultoi me 52% të votave në favor të largimit nga BE-ja. Qeveria pasardhëse e udhëhequr nga kryeministria Theresa May nisi procesin zyrtar të njohur si Brexit më 29 mars 2017 dhe Mbretëria e Bashkuar u largua nga Unioni më 29 mars 2019. Miqtë vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 23 qershorin ndër vite.
kujtesa historike.

Ndonjëherë nuk është vet dhimbja ajo që e lëndon më shumë njeriun. Më rënd është kur bota zgjedh të mbyll syt përballë asaj dhimbjeje, të hesht dhe të lër vetëm. Por ka edhe momente kur tymi që ngrihet mbi gaz prek mushkëritë e njeriu mijëra kilometra larg. Ajo klithmë që ngrihet nga një cep i lindjes së mesme shndërrohet në një thirrje të fuqishme në sheshet e qyteteve që nuk do ta prisnit kurrë. Sidomos pas vitit 2023, çështja palestineze krijoi një val globale solidariteti si rrallë herë më parë. Në mbar botën u organizuan 10 mijëra protesta dhe miliona njerëz dolën njëkohësisht në rrugë. Nga rrugët e mbushura të Londrës deri në Istanbul, nga New Yorku deri në Cape Town, sheshet u mbushën plot me njerëz. Disa mbanin në duar vetëm një pankartë të thjeshtë, disa të tjerë esnin në heshtje, por në fytyrat e tyre lexohej i njëjti mesazh. Ne e ndjejmë dhimbjen tuaj, ne jemi këtu. Një nga fortesat më të papritura dhe më këmëngulëse të kësaj lëvizjeje u bën universitetet. Shkëndija e parë u ndes në Universitetin Columbia, ku studentët ngritën çadra në mes të kampusit. Shumë shpejt, ajo lëvizje u përhap në universitetet të tjera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Evropë. Po flasim për më shumë se 3.000 të rinjë që u përballën me ndërhyrje të ashpra policore, u tërhoqën zvarr në përtok dhe u arrestuan vetëm sepse kërkonin drejtësi dhe shprehnin mbështetjen e tyre për Palestinën. Shumë prej tyre u pezulluan nga universitetet dhe pan të rrezikoj e ardhmja e tyre. Megjithatë, nuk i hoqën çadrat e protestës. Sepse për këtë brez të ri, Palestina nuk ishte më thjesht një lajm i largët që shfaqej në ekranet televizive. Ajo ishte një provë e ndërgjegjes dhe e dinjitetit njerëzor. Por nuk ishin vetëm sheshet ato që lëvizën. U vunë në lëvizje edhe detet. Ashtu si dikur me frymën e paharruar të Anies Mavi Marmara, mjek, aktivist dhe mbrojtës të drejtave të njeriut nga vendet të ndryshme të botës u nisën drejt Gazës me flotiljet e solidaritetit të quajtura Sumut, që do të thotë qendres. Edhe këtë herë pati ndërhyrje të ashpra. Aktivistët u ndaluan sërish në ujrat ndërkombëtare dhe urrahen edhe u përballën me trajtime poshtruese. Ngjarjet e lidhura me aktivistët e ndaluar me urdhër të ministrit izraelit të sigurisë kombëtare ekstremistit Itamar Ben-Gvir mbetën për një kohë të gjatë në kujtesën e opinionit publik. Megjithatë, bota këtë herë nuk qëndroi plotësisht në heshtje. 8 vende, mes tyre edhe Tyrkia, publikuan një deklaratë të përbashkët duke i dënuar ashpër këto veprime të paligjshme. Në porte të ndryshme të botës u ngritën zëra që kërkonin shpalljen persona non grata të politikanëve që kishin firmosur këto vendime, pra kërkonin përgjegjësi politike për vendimet e marra. Sepse çështja tashmë i kishte tejkaluar kufit e politikës, ajo ishte shndërruar në një luftë dinjiteti. Në të vërtet, ky solidaritet ndërkombëtar nuk lindi brenda një dite. Pas ti qëndrojnë vite të tëra për pjekjesh diplomatike që shtrihen nga Afrika deri në Amerikën Latine. Sot, 127 nga 193 shtetet antare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara e njohin zyrtarisht Palestinën si shtet. Kjo do të thotë se shumica dërmuese e botës e mbështet këtë kaos të drejtë të palestinezve. Veçanërisht, domethënës ishin hapat historikë të ndërmarrë nga Spanja, Norvegjia dhe Irlanda, të cilat i dhanë një shtys të re kësaj çështjeje, duke ja përplasur në fytyrë Evropës vërtetësinë e kësaj përpjekjeje. Ndërkohë, Tyrkia, që prej fillimit, për gjysmë shekulli, e ka mbështetur çështjen palestineze jo vetëm në nivel diplomatik, por edhe përmes ndihmave humanitare, korridoreve të ndihmës, me mauna dhe
në përmes solidaritetit shoqëror, duke u bërë një ndër vendet që e përqafoi atë vëllazëri të palëkundur. E dini se çfarë më ka prekur më shumë gjatë gjithë kësaj periudhe? Fakti që njerëz që nuk flasin të njëjtën gjuhë dhe që jetojnë në anën tjetër të botës mund të takohen në të njëjtën dhimbje. Një artist doli në skenë dhe duke rrezikuar karrierën e tij foli për Palestinën. Një futbollist shënoi gol dhe në vend që të festonte, zgjodhi t'i dërgonte botës një mesazh të heshtur. Një mjek la gjithçka pas dhe shkoi vullnetarisht në atë zonë të rrezikshme. Një student të kaloi netë të tëra mbi betonin e ftohtë të kampusit. Dhe një nën qau me ngashërim në shtëpinë e saj për fëmijë që ndoshta vendin e tyre as nuk do të mund ta tregonte në hartë se ku ndodhet. Kjo na kujton një të vërtetë të thjeshtë. Për t'i bashkuar njerëzit, nuk është e nevojshme të flasin të njëjtën gjuhë apo të lindin nën të njëjtin flamur. Mjafton ndërgjegjja. Natyrisht, jo të gjithë reaguan njësoj. Pati nga ata që heshtën, pati nga ata që zgjodhën të shihnin në anën tjetër dhe nga ata që u përpoqën ta fshehin tragjedinë pas fjalive të zbukuruara diplomatike. Por, pavarësisht gjithçkaje, sot ekziston një forcë shumë e madhe se heshtja, një forcë që e shemp atë mur të heshtjes që është kujtesa e përbashkët e njerëzimit. Sepse, çdo njeri që ka zemër mund ta ndjej frikën në sytë e një fëmije dhe vetminë e një populli kudo që ndodhet në botë. Të kuptosh Palestinën nuk do të thotë vetëm të mësosh kufijt e një territori në hartë. Do të thotë të kuptosh edhe sprovën e madhe që po kalon ndërgjegja njerëzore. Prandaj, një klithme që ngrihet nga Gaza dëgjohet sot në qytete mijëra kilometra larg, sepse ajo që mban një popull në këmbë nuk është vetëm qendresa e tij fisnike, por edhe ndërgjegja e njerëzve që ngrihen anën tjetër të botës. Në episodin e ardhshëm do të mbërrim në ndalesën e fundit të këtij udhëtimi të gjata dhe dinjitos. Do të rikthehemi te ata çelësa që nuk ndryshken kurrë, te ullinjtë me rrënjë të thella dhe te ajo kujtesë që nuk fshihet me kalimin e kohës. Mirëdëgjofshim në episodin përmbyllës të serisë sonë Palestina, një histori që nuk mbaron kurrë. Mbeçi me shëndet.

sözün, yaksana canımı zaten üşütüyor senin sonsuz gözün.

A e dini se qyteti Hatajt, i cili u dëmtuarën nga tërmetet që goditën jugun dhe juglindjen e Tyrkisë më gjashtë shkurt, është një nga vendbanimet më të lashta në Anadolu?

0: Të nderuar dëgjues, gjetjet historike të jetës në Hatay, një prej vendbanimeve më të vjetra në Anadol, datojnë deri në 100.000 vjet para erës sonë. Krahas kushteve klimatike të buta dhe pranisë së tokave pjellore që e bëjnë tërheqëse krahinën e Hatajt, një tjetër veçori që e bën atë të hapur ndaj emigrimeve në çdo periudhë të historisë është fakti se ajo ndodhet në udhkryqin e rrugëve që lidhin Anadolin me Sirin dhe Palestinën nëpërmjet fushës së Çukurovës. Në këtë zonë janë gjithashtu portet më të favorshme që mund të përdoren për të dalë nga Mesopotamia në meste. Në Hatay, i cili është simboli vëllazërisë së feve dhe kulturave me një histori bashkëjetese paqësore gati 23 shekullore të komuniteteve hebraike e të krishtera dhe më pas myslimane, antarët e tri feve hyjnore varrosen krah për krah njëri tjetrit. Kisha e Shën Pjetrit, në këtë qytet është vendi në të cilin ata që i besuan në Jezusit u quajtën të krishterë për herë të parë dhe të cilin Papa Pali VI e shpalli një stacion pelegrinazhi. Për këtë arsye, Hatay ka një rëndësi dhe domethënie madhore për botën e krishterë. Hatay, qyteti preferuar i romakëve, kryeqyteti lindor dhe rezidencë heraherëshme e perandorëve, është ndoshta një prej qyteteve që është shkatëruar më shumë nga tërmetet gjatë hyrë historisë së tij. Sidomos tërmeti i vitit 526 ishte një nga ata më të mëdhenjtë në histori dhe bëri shkatërrime të mëdha përreth qytetit. Përveç fatkeqësive natyrore, Hatay ka qenë edhe objektivi pushtimeve shkatërrimtare gjatë historisë. I rindërtuar pas tërmeteve në vitet 526 dhe 528, Hatay përshkruaj si një qytet ujor në burimet arabe e perëndimore dhe ka pasur gjithmonë një vend të rëndësishëm në tregti nga e kaluara në të sotmen. Qyteti i 13 më i populluar në Tyrki, sipas të dhënave të vitit 2022, Hatay ka pasur një shkatërrim të madh nga tërmetet katastrofik të 6 shkurtit, por ky qytet turk, emrin e të cilit e ka vendosur Mustafa Kemal Atatürk-u, pa dyshim që do të rindërtohet fal unitetit dhe solidaritetit të banorve të tij dhe kombit turk.
1: A e dini se

0: Mishte vyrë për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan ka zhvilluar një bisedë telefonike me kryeministin e Irakut Ali Zeidi, me të cilin diskutoi marrëdhënie dypalçe dhe çështjet rajonale. Drejtoria e komunikimeve të presidencës së Tyrkis njoftoi se presidenti Polonis Karol Navrocki do të zhvilloj një vizitë zyrtare dy ditore në Tyrki. Komisionere e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kosa deklaroi se Tyrkia luan një rol kyç në agjendën e ndërlidhshmërisë, duke theksuar se nuk mund të imagjinohet një korridor i mesëm i fuqishëm pa pjesëmarrjen e fortë të Tyrkisë. Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se bisedimet me Shëban do të jenë efektive vetëm nëse palët respektojnë detyrimet e përcaktuara në memorandumin e mirëkuptimit. Ish kryeministri i Izraelit Naftali Bennett ka kritikuar marrëveshjen ndërmjet të Shëbas dhe Iranit, duke pretenduar se pas këtij akordi, ushtria izraelite nuk lejohet më të hapë zjarrin në jug të Libanit. Dëgjuat transmetimin e TRT-s shqip për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mëkur pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës, si dhe programin Gaza, vendosmëri dhe njerëzim mesuris. Unë Erxhan Morej, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold.

0: të por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Paruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjesi shishëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Andatours Company.
4: Andatours

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A je rrë raji, s'po të shofë në të rezire. Mos rrë qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bo rrë. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metra katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Me protestin e tyre të paparë ndonjëherë, kryengritja paqësore më fuqishme apo protesta paqësore më fuqishme e njohur në histori mund të quhet si weekend i diasporës i atyre trive, treave, burrave dhe grave që udhëtuan mira e mira kilometra nga toka, deti dhe ajri dhe u bashkuar me bashkadetarët e tyre për largimin e regjimit autoritar më të egër që Shqipëria ka njohur pas diktaturës totalitare të Enver Hoxhës. Ky akt madhështor ka mbushur me besim dhe shpresë zemrat e mbarë shqiptarëve dhe të kombit shqiptarë. Manifestimi dhe rrethimi epik i epiqendrës së krimit është një arritje historike e cila e bën të pashpres, e bën fundekryje të pashpres sundimin e Edi Ramës dhe të mafjes së tij në Shqipëri. Ndaj dhe thirrja ime për çdo demokratë dhe demokrat, për çdo mbështetës dhe mbështetës të partisë demokratike, por dhe çdo qytetar shqiptar që e don këtë vend, të vazhdojnë protestën më të fuqishme që ka njohur vendi në misionin e madh shpëtimtar ndaj vendit dhe kombit. Çdo nat vendi i tyre është në sheshin dhe rrugët e Tiranës në betejën për liri, për votën e lirë dhe kundër autokracisë. Çdo demokrat e demokrat duhet ta ketë të qartë se vendi i nderit i tij është në fush betejë qytetare. Kësaj radhe jo me flamurin dhe simbolet e partisë, mbasi kjo është një protestë qytetare, të cilën ne si të tillë e respektojmë plotësisht, të cilën ne bëjmë gjithçka për të dhënë kontributin ton, por vetëm e vetëm si qytetar. Kësaj radhe si qytetar, askush nuk duhet të impresionohet ndaj klithmave të atyre që janë unik në botë, që protestojnë kundër opozitës, duke të kompleksuar nga bashkëpunimet, nga si vegjël e qeverisë, mendojnë se hapin rrugën e tyre, duke sulmuar, duke shpifur trilluar për opozitën. Asnjë gjethe, asnjë degës demokrat e demokrat nuk duhet t'u pengoj ju të shifti trungun. Trungun qytetar të kësaj proteste, kauza e cilës në çdo pikë të paraqitur ka qenë dhe është kauza e juaj, kauza e Partisë Demokratike.
1: Kjo është hera 7 që hallim rreth në këtë zonë dhe më thënë drejtën na është dëmtu pak dhe nga e gërsinat, si dhe dhejtë me dhe qakali. Pak edhe në zhjujtë, më thënë drejtën nga gjotarët, por sot ne ju bëjmë thirrje gjithë gjotarëve që ju lutem, mos ta zhjujnë, se kjo është për 8 anë, nuk është për ne, si shoqatë, ose për një individ, është për gjithë gjotarët, se me këtë rësat mësojmë zagartë, ushtrojmë zagartë, dhe është edhe një gjëja e bukur në ambient, duke pasë se në zonën tonë është e pa mundu të gjesh një plan së fushet. Dhe këna marrë iniciativën e si shoqatë gjëtarësh, ta popullojmë këtë zonë, duke falenderu dhe kryetarin e bashkisë që në banit mujton zonën, e në atë sektor një zonë të mbrojton për shtimin e faunës, dhe shpresojmë ma për parë me fjallë që të kena sa më shumë rësat dhe të vazhdojmë këtë iniciativën tonë. Moratoriumit ka kanë për ne, ka kanë jo për ne, po për gjithë, ku që kuptonë, është ka një moratorium famkeq, mund të quim famkeq, sepse nuk ka lanë asë një rezultat. Kanë gjujtur ata që kanë pasi fi e reputacion o ditën, natën, që nuk e jotë absolutisht, dhe gjëtarët e nërshëm se që janë këto zëtni të to, kanë najtë, kanë pasi e hirë, si thujmë na. Dhe shpesojmë të shithë edhe moratoriumi marëj, shpresoj me fjalë që gjanat të shkojnë në vendin e vet.
5: Janë vranë mas, sidomos flanza e malit, tash ka qenë një problem shumë i madh se shumë grupe gjyqtare kanë pas bërë rivalitete mes njëri tjetrit. Shpresojmë të rivalitete ti kthejnë rivalitet kush e shton më shumë tani, sidomos shpend autoktone edhe kafshët autoktone.
1: Na kanë lëshu famën e egër për mirë ton gjyqtarëve, si thonë. Kja është të nasë ekziston hiq, është e shfarosën, si i thujmë. Na kena disa herë si e lëshojmë, edhe shpresojmë me shtu në vendin tonë. Ashtë diçka si shumë e bukur.
6: Për mu, si gjyëtar i vjetër, këta janë kenë vite tërturët, faktikisht 70 vitet e fundit, sepse ti jesh gjyëtar, nuk është forte kallaj, që jo gjithë kush mund të bëhet gjyëtar, mund të bëhet gjithë kush vrasës, i shpendve, i kashve, po gjyëtar është pak e fjallë ma madhe. 80 vite, unë për veti nuk kam gjujtë, që me thonë se jem marrë ma shumë në merë me rritin e shpendve, ty në resatëve, shpendve të plegosën, i marrë i rehabilitoje, i bajtë gaqëm për milëshu. Por që gjëtia në ka penalizu, se jo vetëm që nuk ashtu gjë, po ushtu në vend të mushtu shpendve dhe gjahu, ushtu në kafshtë e egra dhe në qakalli, ajo, sharri, se të mos që zhduk veste, zëqte, ka bërë dëmë shumë të malë.
7: Daniel Legnre, një ishë basketbollist i minjor i Vllaznisë, sot luan në Kosovë, por ka ardhur nga Kosova, ka ardhur nga Prishtina për të nderuar ishë kolegun e ti, mikun e afrë të fushës se basketbollit Fatjon Taraboshi. Ngushtime për humjen e miku tuaj, Legnre.
8: Alone shprej ngushtime si fillim familjes Taraboshi. Fatjon Taraboshi, tonë e njohim se çfarë natyre ka kanë, çfarë djali ka kanë, edhe zbesoj që ndëllë në njeni që mund të thot në i gjo të keqe për Fatjon Taraboshin. Ka kanë, ne si sportista që e kena pas në ekip, e kena thirë gjithmonë Taro, edhe në kohërë një lejmë shumë i trisht me të thanë drejten, edhe i shprej në gushtime që të kuj që ka kanë në për Fatjon Taraboshin.
7: Për posë e tjerave, edhe kolegë tuaj e theksuan që ka qenë një njëri ndryshe jashtë fushës e sportit me humorin e ti.
8: Ko ka një njëri shumë i pasër në vetë vete, edhe gjithmonë ko matë humorin e ti, në ko bo me qesh, në ko majtë ofër si grupë, edhe gjithmonë nuk ko pasë prisha qef me asë njënin. Po, që me bo, kjo është ajo që tje pjeta dhe që atë po pritëm.
7: Në fushën e lojës, si ishte Taraboshi në aspektin teknik?
8: Qëfe, Fadjuni ko kanë shumë lojtore i mirë. Gjithmonë kolon maksimumin e vetë, kolon atë që ko posë për i vetit edhe gjithmonë ko kanë i drejtë në fushë.
9: Falenderoj bashkinë e shkodës. Falenderoj shumë klubin e sportit e Vllaznia. Falenderoj gjithë ata që morën kontributin që dhanë për gjuarin tim. Ma diaspora, jo ha. Shumë falenderoj një popin e shkodës.
10: Falenderit bashkinë e shkodrës, qarkut, klubit Vllaznia, gjithë kolegëve ti për 20 ditë karrierë. Një pitëtem që e mështetën të në drejtimet edhe publikun e shkodrës që e ka përkra gjatë gjithë karrierës ti. Si në kushtet një ashtu dhe në kushtet tia. Jena minjohës për tonë jetën që familje. Për kontributin që kanë lënë ditë më të shtira ti e cëni pitëton, janë gjinë pranë, dhe tina minjohës për tonë jetën. Maroku i funit i ti ishte normalisht që e do të jetën. Edhe fëmijët normalisht ishte Maroku i ti. Gjithashtu, edhe Maroku i ti ishte minjohja e gjithë njerëzve, dhe me thonë, unë i të krenuar, pavarësisht se ishte në kushte shumë shtira, dhe me thonë, tjetës ishte minjohës karshi. Gjdo njeriut, qysh të njeriut muaj lagë në diaspor si mund tjenë, edhe deri të njeriut muaj ashtu, ishte shumë mirënjohës. Edhe na si familje do t'jena mirënjohës për gjithë jetën. Për gjithë shka që ka bo, për nipin tonë që ne janë bashku këtë vështërsi, që këna pasë në familje tonë. Shumë mirënjohje për presidentin e Vllaznis Alban Gjaferi, presidentin për shoqas basketbolit Sokol Dibra, po ashtu edhe për Astrid Zaganjorin, drejtorin teknik shumë mirënjohës. Respekt e lektive në këtu, ku për i 10 vjetë një pijen, dhe me thonë derdi djerës, e respekt të njërave, të e afilu qysh, të Nikolin Mirashi, të Rullan Koka, Petet Osmani, Dedar Gjeqaj, dhe gjithë me rolë që kanë një mu një pijen tëmë, ju e në minjohës që familje. Edhe aja është minjohës pavashqisë në pa mundësi, ju e në minjohës edhe bashkisë shkodrës, që ako shkodrës, për titullin që ula, para pavarësisht në po mundësi që shnetit ti, dhe më thonja drëzaj tjotit edhe djallit ti, jena me njohës për të një jetën. Respekt edhe për ju gazetorët, e falenderim shumë të mëllë për ju gazetorët, se edhe ju jeni mundu me mënyrat tuja, me punën tuj, dhe më thonë me trajtu smunjen vështërsin e nipit tonë, familjes tonë, jena me njohës edhe ju, e për gjithë Shkodrën, e për gjithë Shqipnin, e për gjithë shqiptarët që na kanë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
11: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
11: Për reklamën e biznesit tuaj,
3: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
12: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Cilivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donjaciev në Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigur.
13: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngroft pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Të ndërruar shikues, jemi në stadiumin Loro Bryqe të Shkodrës. Në këtë moment është qetësi, por vetëm pak minuta më herët e ky stadium ishte pushtuar me mbi 1500 fëmijë të ardhur nga Shkodra, Shqipëria, rajoni dhe me gjërë, të cilët morën pjesë në turneun e radhës ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026 që organizohet nga shoqata sportive Shkodra Sport Event. Dhe drejtuesi i kësaj shoqate, Jetmir Podgorica, në këtë moment është në një intervistë për Verio Sport. Jetmir, me të vërtetë fantastike, e gjithë tribuna qendrore e Loro Bryqit, por edhe cilimi i blerë i këtij stadiumi i mbi popolluar me grup moshat e ndryshme, të cilët festuan dhe e shijuan këtë turne.
3: Realisht është një emocion i madh dhe një përgjegjësi shumë e madhe për organizuar këtë turne në nivel të tillë. Mendoj që kena arritë me sukses organizimin e këtij aktiviteti, duke marrë parasysh fëmijët më të kënaqur nga ky organizim.
2: Mund të thash rreth 1500 fëmijë, por numri i tyre mund të jetë edhe shumë më i madh si delegacione sportive, sepse shoqëroheshin me prindët e tyre, me miqsinë e tyre, çka tregon se Shkodra e ka jetuar këtë turne masivisht.
3: Mund të më thonë që Shkodra është qytet anërash, është një qytet i cili të lënë me bë çdo gjatë, të lënë me bë një turne të tillë dhe e dojnë turneun. Ka pas për shembull nga ekipet që kanë pas edhe familjarët e tyre, kanë pas shoqënin e tyre dhe kanë mbush tribunën plus siç e thotë edhe ju, dhe kjo ka kanë realisht një mundësi shumë i madh për një organizator.
2: Sa ti zgjati turneun dhe cila ishte e veçanta e këtij edicioni?
3: Turneu është ndarë në dy pjesë, nga data 19 deri në datën 21 është ndarë për moshën 9-11 vjeçar dhe 15 vjeçar, ndërsa nga data 23 deri në datën 27 marrin pjesë grup mosha e U19-s me ekipe nga Nigeria, nga Bregu i Fildisht dhe nga rajoni.
2: Ky edicion çfarë kishte më të veçantë, cilat skuadra spikatën, cila grup mosh?
3: Të them të drejtën, duke marrë parasysh ka një shtrirje të madhe gjeografike si turne, mundet me pa dhe nivellet të ndryshme të futbolit, stilet të ndryshme të lojes, mentalitetet të ndryshme, dhe kjo është gjëja që e përfaqëson turneun, por me pa edhe më njohë për njëri tjetrin. E veçanta e këtij turneu mendoj që çdo vit është më e vështirë për ne për me nxjerr diçka më të veçantë, por mendoj që kjo ceremoni përmbyllëse në gjuhën popullore ka vënë kapakun në kompletin turneu dhe besoj që ka qenë diçka shumë e bukur.
2: A duhet të vijoj, Jetmir Podgorica, dhe Shkodra Sport Event të organizojë të tjera turne të këtij niveli? Se tashmë përvoja patjetër bën punën e vet.
3: Ne që nga viti 2018 kemi organizuar rreth 50 turne dhe kjo nuk ka krijuar një lloj eksperiencë së bashkë me stafin, sepse pa stafin është e pamujtur, janë mbi 40 persona që angazhohen për 7 muaj për më arritë në ditën e sotme. Por janë 7 muaj punë intensive çdo ditë, paradite, mazite për me bënë një turne të tillë dhe mendoj që edhe vitin që vjen do të jetë edhe më masiv, do të ketë shtete të ndryshme që ndoshta vinë për herë të parë dhe kjo do të na bëjë besoj që me kanë edhe më anël si nivel organizimit.
2: Ekipi thonë edhe herë të tjera, Jetmir Podgorica është një person, mund të themi, shumë planësh në shumë drejtime, edhe gjyqtar i Superligës së futbollit shqiptar në top listën, me detyrë sekretarit përgjithshëm në shoqatën rajonale të futbollit Shkodrës, por me shoqatën sportive Shkodra Sport Event duket se jeni më i lidhur dhe keni më tepër angazhim.
3: Unë kam filluar me sportin në vitin 2009, më kanë aktiv dhe që për atëherë nuk e ndoa asnjë sekond të jetës time. E kam filluar me pjesën e arbitrimit faldajste me Dritën Sale, që sot është kryetari i kolegjumit, që më ka arfur në kolegjum në një moshë, më kanë 12 vjeç dhe ka kanë normalisht e vështirë për mua adaptu, sepse edhe moshat e tjera me cilët ne kena bashkëpunu kanë shumë të mëdhej. Atëherë kam kriju në vitin 2018, kam kriju Shkodra Sport Event, duke marrë eksperiencë si gjyqtar, dhe tashmë mendoj që personifikohem ndoshta nëpërmjet Shkodra Sport Event, pas aty janë edhe suksese më të mëdha. Po duhet më thanë që e gjithë kjo eksperiencë më ndihmon edhe në rolin e sekretarit të përgjithshëm të shoqatës rajonale të futbollit Shkodër për të bërë sa më mirë punën tonë të përditshme.
2: Jetmir, duke u rikthyer tek turneun, e kam parasysh edhe ceremoninë e mbylljes, ju e that mjaft mirë, ne e pam të gjithë. Me të vërtetë ishte dhe është një kënaqësi e veçantë për të gjithë këto grup mosha, të cilët e preken edhe fushën e stadiumit Loro Bryqi. Në këtë stadium ku luan vaznia, luajnë skuadrat e huaja, ato morën diplomat, morën medaljet, morën edhe kupat përkatëse. patjetër emocione veçantë për gjithë këto fëmijë që u shpërblyen edhe me medalje dhe me kupa.
3: Mendoj që për çdo fëmijë të paktën të qytetit të Shkodrës tashmë pse edhe të qyteteve të tjera që vijnë, sepse vijnë nga rajoni siç e thamë, nga Shqipëria, nga Kosova, nga Malezi dhe nga Maqedonia, tashmë ata afrojnë edhe moshën e qytetit të Shkodrës. Kjo është një ndër qëllimet që ka Shkodër Sport Event. Për shembull, vijnë nga Shkupi, vijnë nga Prizreni, vijnë nga Malezi, nga trojë qytetarët e Malezi, nga Podgorica, dhe këto bën edhe motivoza me vllazin. Kjo mendoj që mund të shërbejë ndoshta edhe klubit të vllaznisë në të ardhmen, sepse e ka një lloj ndjenje, e ka një lloj knatësie për qytetin e Shkodrës dhe kjo mendoj që është pozitive. Shumë fëmijë në Shkodër e kanë prek këtë stadium vetëm ndoshta ditën e sotme, ndërsa herët e tjera kanë kanë shkallë stadiumit, kurse në këto momente që e prekon në fushën e bletë, mendoj se është një motiv shtesë edhe për ta që pse nesër me kanë stadiumin plot kur ata luajnë futboll me vllazin.
2: Një motiv shtesë, por edhe një kujtim i veçantë për të prekur në stadiumin Loro Boriçi, fushën e stadiumit Loro Boriçi.
3: Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm që futbolli është sporti më masiv në botë, aq më tepër edhe në Shkodër. Ne nëpërmjet shoqërisë rajonale të futbollit Shkodër kemi bërë një rritje shumë të madhe të numrit të fëmijëve. Nga viti i kaluar këtë vit kemi ashtu me 30% në numrin e fëmijëve, fal punës të kryetarit zotit Lazar Matia, drejtori teknik zotit Tezes Vjani dhe tonin si pjesë e stafit, dhe mendoj që tonë këta fëmijë nuk kanë më bërë futbollista. Por ajo që unë kam dëshirë me thënë është që këto fëmijë e kanë një kujtim të bukur nga futbolli, pra që kurse ato të jenë pjesë e futbollit, dhe unë këshilloj gjithë ato fëmijë që të vazhdojnë sportin e futbollit. Edhe nëse nuk bëhen futbollista, apo mundën me një futbollin si trajner, si arbitër, si gazetar, dhe ka mjaft mënyra që më kanë ofruar botës së futbollit. Ne duhet të jemi shumë mirënjohës realisht bashkëpunëtorëve tan, duke filluar nga shoqata rajonale e futbollit me kryetarin zotin Lazar Matia, nga Federata Shqiptare e Futbollit me presidentin zotin Armand Duka, nga Bashkia e Shkodër me kryetar zotin Benet Beci, nga Kolegjumi i Arbitrave me kryetar zotin Dritan Sale. Duhet t'jemi falendërues shumë gjithë stafit ton që ka punu pa pushim për me realizu këtë event, edhe unë jam shumë mirënjohës për mundësinë që kanë kriju për me organizu këtë event kaq madhështor në qytetin e Shkodrës.
2: Në këtë moment po zhvillohet ceremonia e mbylljes së turneut ndërkombëtar Shkodra Cup 2026 që organizohet nga Shkoda Sport Event me drejtues Jetmir Podgorica, me David Samajn, drejtorin e Akademisë së Futbollit në Tuzë të Marrit të Zi. Urime, pjesëmarrje e vazhdueshme në turnet e Shkodrës.
4: Po, së pari përshëndetje, me të vërtet, dihem shumë i emocionuar, më bështoni 15 vite punoj një organizim, një manifestim të tillë deri sot s'kem parasht. Me të vërtet, lypet jemi mirënjohësim, falënderuesim, mirë Podgoricë, me të vërtet, ta organizojnë një shtetë këtë manifestim ashtë e madhe e jo një njeri. Me të vërtet, jetë mirë Podgorica, meriton mbështetje, meriton përkrahje, meriton respekt, jo nga Shkodra, po nga gjithë. Ne jemi shumë kënaqur, morëm me pjesë me dy gjenerata, gjeneratën unat dhe unimlejt. Gjenerata unimlejt dhe ishte superiore me 3 ndeshe, 3 fitore, sot ndalme me penalti, po ashtu me gjeneratën ushtat, kishim pak problem sepse ishte edhe kampi i Real Madridit në Tuzë, na mungon disa lejtarë, ashtu që me të vërtet jemi kënaqë, kemi kaluar shumë mirë dhe kjo arritje me 8 ekipa më të mira për ne është sukses dhe jam masë i bindur se do të vazhdojmë edhe më të ardhmen.
2: Si u mbyll ndërmjetësit e këtij sezoni për Akademinë e Malcisë në Tuzë?
4: Po, shumë i suksesshëm, me të vërtet gjenerata unate kishte 14 ndeshje dhe arritme 29 fitore, 7 barazime dhe vetëm 4 humbje. Ishte një sukses. Para një muaj ishim në turnamentin Kroaci, mirë njoftun, e lati u vlerësum dhe tash në muajin gusht do shkojmë në Gjermani, tash mirë njoftun e kampionati që organizohet turnament madhështor.
2: A do të vjoj bashkëpunimi me Shkodën në turneu që organizon
4: Podgorica? Po si jo, në basaj që kemë pasohën dhe me siguri dhe më hanë, jo vetëm ne, por jam ma se bindin dhe biti ardhin, do organizojmë edhe një klub nga Amerika, pra shqiptarë të vinë në këtë turnament. Ne e kësa e radhe patim dy voglushin nga Amerika, cilin morin pjesë dhe më hanë vëlezit Perkaj, unatë, unimlet, dhe jam ma se sigur që edhe në të armin do tjetë.
2: Si zakonisht e klubi futbolit Shkodra është pjesëmarrës në turnet ndërkombëtar siç ishte edhe ky radhë Shkodra Cup 2026 që organizohet nga Shkodra Sport Event me drejtues Jetmir Podgorica, me trajnerin e mirënjohur Rudi Piraniçi, i cili përfaqëson klubin Shkodra me disa ekipe.
5: Realisht ishte një aktivitet shumë i lezetshëm, i bukur, edhe ja vlen që me marr pjesë ta turnes sepse është ndryshe nga një kampionat i gjatë, ndryshe nga një seancë vitore vjetore, por këtë turne i lidhë më shumë ekipet edhe në Shkodër, edhe në për rrethe të tjera, edhe si kombëtar edhe internacionale. Ne kena kanë pjesëmarrës me tre ekipe, U9, U13 dhe U15.
2: I kënaqur me përfasimin?
5: Me të ndajten, ky është një vit shumë i sukseshëm, jo vetëm për këtë turne, po edhe për kampionatin. Të kja pjesëmarrës që kena kanë pjesë, dola kampion me ekipin U9, nuk është se kupa sa rëndësia që është një grup moshë cila është shumë e mirë edhe premton shumë për të ardhmen. Po ashtu edhe U15 u shpall kampion me profesor Samir Gogaj.
2: Është për klubin futboll Shkoda ka formuar një traditë mirëfillt me grup moshat dhe patjetër që vazhdimësia do të jetë e tillë edhe në sezonin e ardhshëm.
5: Realisht kjo nuk është rasti, kjo është një punë e bërë me tërsa vite, edhe normalisht kur punon shfaqet edhe rezultati. Por kjo akademi ka dhënë prova dhe do t'i japim përsëri prova që do të jetë një akademi e mirëfillt në Shkodër për formimin e sportistave, për zhvillimin edhe për edukimin.
2: Këto rezultate janë arritur edhe me kolegët tuaj që e keni këtu pranë.
5: Gjithashtu edhe kolegët kanë bërë punë të jashtëzakonshme, ajo që është më e rëndësishme në akademinë tonë, edhe gjithë stafi, tre njerëz janë një, domethënë nuk ka rëndësi kush e ka Rudi, kush e ka, është shumë e rëndësishme tre njerëz që kanë staf janë gjithë të për një qëllim dhe për një punë.
2: Në këtë turne kush ishin kolegët tuaj më të afërt?
5: Samir Goga ishte, i cili u shfaqë me ekipin e tij kampion te kjo kampionat, te kjo kupë domethënë. Edhe ka luajtur me Vaznin, luajti finale me Djemnin edhe doli kampion.
2: Pasjush është një grup futbollistësh që duket se janë të talentuar dhe sipas opinionit, e ardhmja e tyre është e sigurt.
5: Është akademia jone, po na gjithmonë kena mënuar që në klubin Shkodra punat fillojnë gjë nga mosha vogël, që ta kia një vërtetësi më të tregut, më të pastër edhe në punën. Ekipi U9 te klubi i futbollit Shkodër është një grup moshë e cila premton shumë për të ardhmen. Dhe gjithashtu unë dëshiroj që këtë grup moshë ta moj vetë, të pas parasysh se një trajner për me pas i punë me curi du të moj disa vite. Edhe kjo është një brez, mas një brez që kam kalu të utët mëta, unë almëta të shangë brez i ri që mas shumë viteve do dalin shumë shpejt në nivel më të lojt në Shqipni.
1: Ngjarja e ditës.
6: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
11: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Yxha Cafe që vjen nga Vead Group. Yxha Cafe, Vead Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
13: Urgjente, shitet apartament,
8: shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër, çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
0: Radio Jehona ju paraqet.
10: Kuzhina turke.

Përshëndetje dhe mirë se vini në programin Kuzhina Turke, në të cilën ne përpiqemi t'ju përcjellim informacione për kulturën turke të ushqimit dhe receta për gatimin e gjellëve të shijshme nga kjo kuzhinë e pasur.

Mi shtë vyër, si çdo javë edhe në këtë pjesë të programit ton kuzhina turke, do të ju përcjellim një nga shijet e veçanta nga kjo kuzhinë e pasur. Këtë javë do të ndajmë bashkë receptën e supës me makarona shtëpie dhe thjerëza të gjelbër. Ne e quajmë supë, por kjo gjellë është aq e kënaqshme dhe ushqyese sa që mund të konsumohet si një vakt më vete. Supa me makarona shtëpie dhe thjerëza të gjelbër, që janë një burim i proteinave, është një gjellë e shijshme dhe është e lehtë për të gatuar.

Para se të kalojmë me gatimin e supës, ti numrojmë për bërësit e nevojshëm. Një gotë ujë thjerëza të gjelbra, gjysmë gotë ujë makarona shtëpije, një lukë gjelle gjalp, 4 gota ujë, një gotë ujë lëngëmishi apo pule, 4 deri në 5 gota ujë, gjysmë kokre qep, pak nenexhik të tharë, pak krip, pak piper të kuq, një lukë gjelle salcë domatesh.

Tani të kalojmë në gatimin e gjellës. Fillimisht i lajmë mirë thjerëzat e gjelbra dhe i zijem për 5 deri në 6 minuta. Pasi të jenë zier, e kulojmë ujin. Qepën e grim në kube të vogla dhe e kaurdisim në gjalp. Pastaj shtojmë salcen e tomateve dhe vazhdojmë të kaurdisim hargjin edhe për 2 deri në 3 minuta. Më pas shtojmë thjerëzat e gjelbra që i kemi zier dhe i kaurdisim të gjitha së bashku edhe për disa minuta. Këti hargji i shtojmë gradualisht lëngun e pulës dhe ujin dhe pasi të shtojmë kripën dhe erzat e tjera e lëmë të zihet. Së fundmi, pasi të jenë zierë tjerzat, i shtojmë makaronat. Nëse nuk gjeni makarona shtëpie, mund të përdoni makaronat të paketuara, por ju rekomandojmë të përdoni makaronat e vogla që zihen shpejt. Pasi të zihen makarona supe është gati. Nëse dëshironi, gjatë shërbimit cipër mund të hedhni pak në një gjikta kaurdisër në gjalp. Ju bëftë mirë.

Miqtë e vyrë, në pjesën e kësa jave gatuam së bashku supën me makarona shtëpije dhe thjerëzat të gjelbra, që është një nga gjellët e shishme dhe ushqyëse e kuzhinës turke. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kuzhina e pasur turke, mirëmbeqit. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Jehona 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 66 48.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK.

0: Continental, Points, Kum Ho, General, Matador, Linglong, Sailun, e tjerë. Gomisterise Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtet. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Your attention please, this is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar. Qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Kamarier, një çaj lutem.
9: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
10: Dale!
9: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
11: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Erona.
13: Radio Erona.
12: Numër telefoni 067 66

0: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Frederik Ndoci.
3: Frederik Ndoci, e ndjekim së bashku Frederikun me një fotbolikën e Shkodranë.

0: Frederik Noci dhe Aurela Gace.
1: Radio i Hona, me ju dhe për ju.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Autoservice de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me si përfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00 382 67 301 310. E përsërisim numrin 00 382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Iona.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Alo, po vite jonë se këtu të unë shumë va plasa.
1: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 28 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Giorni, Radio Yehona.
1: Varza e gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj, në çdo detaj.
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Chronotex.
2: Chronotex.

0: Radio Jehona. The number one. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Radio Yauna. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Radio Yauna 107.6 MHz.
4: Radio Yauna.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Yauna.
6: Radio Yauna.
5: Numër telefoni 067 66 483 8

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Stralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim e nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Alo. Po vite jun se këtu te unë shumë va plasa.
3: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Radio Yauna. Varza e mura si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
7: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
8: Dekor Shop Lend.
7: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
8: Sigurisht që ka.
7: Sigurisht që ka.
8: Dekor Shop Lending.
7: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
8: Dekor Shop Lending.
7: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
8: Lend.
7: Dekor Shop Lend.
8: Dekor Shop Lend.
7: Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Just Mega Just Mega Just.
3: Po vitë e jonë se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
3: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit.
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
6: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Me protestin e tyre të paparë ndonjëherë, kryengritja paqësore më e fuqishme apo protesta paqësore më e fuqishme njohur në histori mund të quhet si weekendi diasporës i atyre trive, trejave, burrave dhe grave që udhëtuan mira kilometra nga toka, deti dhe ajri dhe u bashkuar me bashkadetarët e tyre për largimin e regjimit autoritar më të egër që Shqipëria ka njohur pas diktaturës totalitare të Enver Hoxhës. Ky akt madhështor ka mbushur me besim dhe shpresë zemrat e mbarë shqiptarëve dhe të kombit shqiptar. Manifestimi dhe rrethimi epik i epicendrës së krimit është një arritje historike e cila e bën të pashpres, e bën fundekryet të pashpres sundimin e Edi Ramës dhe të mafjes së tij në Shqipëri. Ndaj dhe thirrja ime për çdo demokrat dhe demokrat, për çdo mbështetëse dhe mbështetës të Partisë Demokratike, por dhe çdo qytetar shqiptar që e don këtë vend, të vazhdojë protestën më të fuqishme që ka njohur vendi në misionin e madh shpëtimtar ndaj vendit dhe kombit. Çdo natë vendi i tyre është në sheshin dhe rrugët e Tiranës në betejën për liri, për votën e lirë dhe kundër autokracisë. Çdo demokrat e demokrat duhet ta ketë të qartë se vendi i nderit i tij është në fush betejë qytetare. Kësaj radhe, jo me flamurin dhe simbolet e partisë, mbasi kjo është një protestë qytetare, të cilën ne si të tillë e respektojmë plotësisht, të cilën ne bëjmë gjithçka për të dhënë kontributin ton, por vetëm e vetëm si qytetar. Kësaj radhe si qytetar. Askush nuk duhet të impresionohet ndaj klithmave të atyre që janë unik në botë, që protestojnë kundër opozitës, duke të kompleksuar nga bashkëpunimet, nga sivegjet e qeverisë, mendojnë se hapin rrugën e tyre, duke sulmuar, duke shpifur trilluar për opozitën. Asnjë gjethe, asnjë degës demokrate, demokratë, nuk duhet t'u pengoj ju të shifti trungun. Trungun qytetar të kësaj proteste, kauza e cilës

0: shqiptarëve që ju lutem, mos ta gjuajnë, se kjo është për 8 anë, nuk është për ne, si shoqat, ose për një individ, është për gjithë gjutarë, se me këtë rësat mësojmë zagartë, ushtrojmë zagartë, dhe është edhe një gjëja bukur në ambient, duke pa se në zonën tonë është e pa mundu të gjesh një plans fushet. Dhe këna marrë iniciativë nësi shoqat gjutarësh, ta popullojmë këtë zonë, duke falendëruar dhe kryetarin e bashkisë që na bani të mujtën zonën e na caktoi një zonë të mbrojtur për shtimin e faunës. Dhe shpresojmë më përpara me fjalë që të kena sa më shumë rësat dhe të vazhdojmë këtë iniciativën tonë. Moratoriumi ka kanë për ne, ka kanë jo për ne, po për të gjithë, kush e kupton, është kanë një moratorium pam keq. Mund ta quajmë pam keq, sepse nuk ka dhënë asnjë rezultat. Kanë gjuajtur ata që kanë pasi fije reputacion ditën, natën, që nuk e jodë absolutisht. Dhe gjëtarët e nërshëm se që janë këto zëtni të to, kanë najtë, kanë pasi e hirë, si thujmë na. Dhe shpresojmë të shithë edhe moratoriumi marëj, shpresojmë i fjalë që gjanat të shkojnë në vendin e vetë.
1: Janë vronë mos, sidomos flonza amalit, ka qenë një problem shumë i madh se shumë grupe gjëtarë kanë pas bërë rivalitete mes njëri tjetrit. Shpresojnë të rivalitete, ti kthejnë rivalitet kush e shton më shumë tani. Sidomos shpend autoktone edhe kafshët autoktone.
2: Na kina lëshu famën e egër për mirë tonë gjëtarëve, si thonë. Kja është të nasë ekziston heq, është e shfarosën, si thonë. Na kina në disa herë si e lëshujmë, edhe shpresojnë me shtu në vendin tonë. Është diçka si shumë e bukur.
3: Për mua si gjyhtar i vjetër, këta janë kanë vite torture, faktikisht 80 vitet e fundit, sepse ti je gjyhtar, nuk është fort e kallajt, se jo gjithkush mund të bëhet gjyhtar, mund të bëhet gjithkush vrasës, si shpendve, e kafshve. Po gjyhtar është pak e fjalë më e madhe. Këta 80 vite nuk e unë për veti nuk kam gjujt, si më thon se jam marrë më shumë në merë me rritjen e shpendve, ty në resatave, shpendve të plagosën, i marrë i rehabilitoje, i bajt gachëm për përmilëshu, por që gjëtia në ka penalizu, se jo vetëm që nuk ashtu gjë, po ushtu në vend të mushtu shpend edhe gjahu, ushtu në kafshë të egra dhe në qakalli, ajo sharri, se të mos që zhduk vestë, zaqëte, ka bërë dëmë shumë të malë.
4: Daniel Legnre, një ishë basketbolist i minjor i Vllaznisë, sot luan në Kosovë, por ka ardhur nga Kosova, ka ardhur nga Prishtina për të nderuar ish kolegun e tij, mikun e afërt të fushës së basketbollit Faton Taraboshi. Ngushëllime për humbjen e mikut tuaj Legnre.
5: Allone shpreh ngushëllime si fillim familjes Taraboshi. Faton Taraboshi, tonë njohim se çfarë natyrë ka kanë, çfarë djali ka kanë. Edhe zbesoj që ndëll në njeni që mund të thot në e gjo të keqe për Faton Taraboshin. Kogen, ne si sportista që e kena pas në ekip, e kena thirë gjithmonë Taro, edhe në kohërë një lejmë shumë i trisht me të thanë drejten edhe i shprej në gushtëdhime që të kuj që kogen ho për Faton Taraboshin.
4: Për posë e tjerave, edhe kolegë e tuaj e theksuan që ka qenë një njëri ndryshe.
5: Ko ka një një shumë i pastër në vetë vete, edhe gjithmonë ko ma të humorin e ti, në ko bo me qesh, në ko majt ofër si grupë, edhe gjithmonë nuk ko pas prisha qef me asë njënin. Po, që me bo, kjo është ajo që tje pjeta di që atë pa pritëm.
4: Në fushën e lojës, si ishte Taraboshi në aspektin teknik?
5: Shifa, Fatjuni ko ka një shumë lojtore i mirë. Gjithmonë kolon maksimumin e vetë, kolon atë që ko pas prej vetit edhe gjithmonë ko kanë i drejtë në fushë.
6: Falenderoj Bashkinë e Shkodrës. Falenderoj shumë klubin e sportit të Vllaznia. Falenderoj gjithë ata që morën kontributin që dhanë për gjuarin tim. Ma diaspora, jo ha. Shumë falenderoj një popin e Shkodrës.
7: Falenderit Bashkinë e Shkodrës. Qarkut, klubit Vllaznia, gjithë kolegëve ti, për 20 ditë karrierë në IP-t tim, që e mbështetën të në drejtimet, edhe publikun e Shkodrës që e ka përkrah gjatë gjithë karrierës ti. Si në kushtet një, ashtu dhe në kushtet tia. Jena minjohës për tonë jetën që familje. Për kontributin që kanë lënë ditë më të shtira ti e cnipit tonë,

0: Jim Brown, dhe tina mi ju shpërton jetën. Maroku i funit i ti ishte normalisht që e dhëtë jetën. Edhe fmit normalisht ishte Maroku i ti. Gjithashtu, edhe Maroku i ti ishte mi ju e gjithë njerëzve, dhe me thonë, unë i të krenuar, pavarësisht se ishte në kushte shumë shtira, dhe me thonë, tjetës ishte mi njusë, karshi gjithdo njëriut, qysh të njëriut muaj lag, në diasporë si mund tjenë, edhe deri të njëriut muaj ashu, ishte shumë mi njusë. Edhe nësi familje do t'jena mi njusë për gjithë jetën, për gjithë shka që ka bo, për nipin të unë që ne anë bashku këtë vështërsi, që këna pasën familjet të unë. Shumë mi njohje për presidentin e vllaznisë Alban Gjaferi, presidentin për shoqas basketbolit Sokol Dibra, po ashtu edhe për Astrid Zaganjurin, drejtorin teknik shumë mi njohës. Respekt edhe këti dhe në këtu, ku për i 10 vjetë nipi jenë, dhe me thonë derdi djerës, respekt të njërave, të ja fillu qysh, të Nikolin Mirashi, të Rullan Koka, Petit Osmani, Deda Gjeqaj, dhe gjithë me rolë që kanë një mu një pintem, ju e në minjohës që familje. Edhe aja është minjohës pavashqisë në pa mundësi, ju e në minjohës edhe bashkisë shkodrës, që ako shkodrës, për titullin që ula, para pavashqisë në pa mundësi që netit ti, dhe më thënja drëzaj tjotit, edhe djallit ti, ju e në minjohës për të njëtën. Respekt edhe për ju gazetorët, e falenderim shumë të madhe për ju gazetorët, se dhe ju jeni mundu me mënyrat tuaja, me punën tuaj, dhe me thonë, me trajtu smunjen, vështirësinë e nipit tonë, familjes tonë, ju e na mirënjohës edhe ju, e për gjithë Shkodrën, e për gjithë Shqipninë, e për gjithë shqiptarët që na kanë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujtë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Dëgjues ndëruar, mirë dita. Sot do të vazhdojmë të tregojmë mbi luftën e Trojës. Siç tham, radhën e kaluar, Akili, i zemëruar pa mas nga vrasja e shokut të vet, Patroklit, vendosi të kthehet në luftë. Eoma e tij, Teti, fillon e qan, duke thënë se tani i kishte ardhur atij radha të vritej në luftë. Mirëpo, Akili e kishte marrë vendimin, ai pati thënë: Tani un po shkoj të ndeshe me Hektorin, i cili e vrau shokun tim për shpirt. Pastaj, po deshi Zeusi dhe perëndit e tjera që un të vdes, le të vdes. Ai ngjeshi armët dhe vajti tek çadra e Agamemnonit, duke u pajtuar me të.

Mi të vyer. Luftës së Trojës po i vinte fundi. Duke qenë se fati ishte vendosur që më parë, Zeusi, kreu i zotave, i la të lira perëndit dhe perëndeshat që të marrin vendim mbi këtë çështje. Kushdo mund të mbante anën që dëshironte. Aq shumë njerëz kishin vdekur, saqë përrejnët që rridhnin ishin bërë të kuqi nga gjaku. Kur papritmas, edhe vetë perëndit të morën pjesë në luftë. Akili, i cili merrte mbështetjen nga perëndia e zjarrit, Hefaisti, po priste djathas e majtas duke bërë kërdin midis trojanëve. Jashtë kishte mbetur vetëm Hektori. Akili fillon e ndjek Hektorin nga prapa. Ata i bien tre herë me radhë mureve rrethuese të qytetit dhe tër perëndit që gjendeshin në Olimp po vështronin me vëmendje se çfarë do të ndodhte. Zeusi, i cili e donte shumë Hektorin, donte ta ndihmonte. Mirëpo Athina, pasi tha se fati i Hektorit dihet, i doli kundër të jatit. Zeusi në një peshore të artë i mati perëndit e vdekjes të dy heronjve. Mirëpo, kafazi i vdekjes së Hektorit rëndonte më tepër. Prandaj, ishte e kotë të bëje diçka për Hektorin dhe Trojën. Fati i tyre ishte vendosur. Kur Apolloni e pa këtë gjendje, e tërhoqi mbështetjen e tij. Që Hektori do të vrite nga Akili, kjo ishte e qartë tashmë.

Dëgjues nderuar. Të dy trimat e dy fronteve kundërshtare kishin ardhur përballë njëri tjetrit. Hektori, i cili e kuptoi se duke ikur nuk vlente asgjë, me tërguximin ju kthye Akilit. Hektori e kuptoi se gjatë dy luftimit atë po e ndihmonte Athina. Më pas ka ardhur vdekja, thaj. Prandaj, të luftoj me trimëri që njerëzit të më kujtojnë me respekt. Ai nxorri shpatën dhe e sulmoi Akilin. Por në moment, Akili ja ngjeshi shpatën e tij mu në gojë. Kur Hektori po jepte shpirt, kërkoi që kufomën t'ja jepnin nënës dhe babait. Mirëpo Akili refuzoi. Ai madje e lidhi trupin e Hektorit të vdekur pas karrocës së vet dhe e zvarrisi atë rreth kalas. Mirëpo Apoloni, që të mos i dëmtoj lëkura gjatë zvarritjes, e veshja të me një shtres ari.

Dëgjues së dashur, i ati dhe nëna e Hektorit, kur pan fatin e hidhur të birit të tyre, fillojnë e qajnë me ngashërim. Më së fundmi, ndërhyn Zeusi dhe vendos që kufoma e Hektorit të jepej të jatit. Zeusi thirri Irisin dhe i tha që të njoftonte Priamin, të shkonte me disa dhurata tek Akili dhe t'ja jepte kufomën e të birit. Të mos ketë frikë sepse Akili nuk do t'i bëj gjë atij. Dhe Priami, duke e zbatuar lajmin që i solli Zeusi, vajti në çadrën e Akilit. Akili e respekton mikun dhe thirri njerëzit e vet dhe i urdhëroi që ta lanin kufomën dhe ta mbështillnin me një copë pëlhur. Pastaj ju drejtua Priamit. Sa kohë kërkon për varrimin e djalit Oplak? E pyeti ai Priamin. Në mënyrë që gjatë kësaj kohe të mos bëjmë luftë me njëri tjetrin. Priami kërkoi 11 ditë për varrimin e të birit, sepse i duhej që të mblidhni dru nga mali, në saraje të mbaje zi dhe në varr të ndizej zjarri. Pra pas 12 ditësh lufta mund të rifillonte përsëri.

The US ndëruar. Kur hyri kufoma e Hektorit në Troj, të gjithë trojanët filluan të qajnë. Një nga ato që qante më tepër ishte Helena. Unë, thoshte ajo, më tepër nga njerëzit e burrit të doja ty. Ti ishe i vetmi që mua në saraj nuk më the asnjëherë një fjalë të keqe. Edhe kur ndonjëri tentonte të thoshte një fjalë të tillë, ti nuk e lejoje. Kështu për princin Trim dhe guzimtar organizua një ceremoni madhështore varrimi. Nëntë ditë arrjesht, nga pylli u sollën dru, dhe në ditën e 10 trojanët e vendosën Hektorin mbi turrën e druve dhe i vunë zjarrin. Pastaj derdhën mbi të verë dhe e fikën. I morën kockat e Hektorit dhe i vendosën në një kuti prejari, dhe këtë kuti të mbështjellë me një mbulesë ngjyrë jargavani e varosën në një grop të thellë. Gropën e mbuluan me gur, duke formuar një varë në formën e tumës. Ja pra, kështu na tregohet në Iliadën e Homerit, vdekja dhe varrosja e dhimbshme e Hektorit.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company.

Tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose paraqitje sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Ana Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kamarier, një çaj lutem.
7: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
8: Dale!
7: Për shilletin në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Të ndërruar shikues, jemi në stadiumin Loro Bryqe të Shkodrës. Në këtë moment është qetësi, por vetëm pak minuta më herët e ky stadium ishte pushtuar me mbi 1500 fëmijë të ardhur nga Shkodra, Shqipëria, rajoni dhe me gjërë, të cilët morën pjesë në turneun e radhës ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026 që organizohet nga shoqata sportive Shkodra Sport Event. Dhe drejtuesi i kësaj shoqate, Jetmir Podgorica, në këtë moment është në një intervistë për Verio Sport. Jetmir, me të vërtetë fantastike, e gjithë tribuna qendrore e Loro Borisit, por edhe cilimi i blerë i këtij stadiumi i mbi popolluar me grup moshat e ndryshme, të cilët festuan dhe e shijuan këtë turne.
5: Realisht është një emocion i madh dhe një përgjegjësi shumë e madhe për organizuar këtë turne në nivel të tillë. Mendoj që kena arritë me sukses organizimin e këtij aktiviteti, duke marrë parasysh fëmijët më të kënaqur nga ky organizim.
4: Mund të thash rreth 1500 fëmijë, por numri i tyre mund të jetë edhe shumë më i madh si delegacione sportive, sepse shoqëroheshin me prindët e tyre, me miqsinë e tyre. Çka tregon se Shkodra e ka jetuar këtë turne masivisht.
5: Mund të thonë që Shkodra është qytet anërash, është një qytet i cili të lënë me bë çdo gjatë, të lënë me bë një turne të tillë dhe e dojnë turneun. Ka pas për shembull nga ekipet që kanë pas edhe familjarët e tyre, kanë pas shoqënin e tyre dhe kanë mbush tribunën plus siç e thatë edhe ju, dhe kjo ka qenë realisht një mundësi shumë i madh për nisë organizator.
4: Sa ti zgjati turneun dhe cila ishte e veçanta e këtij edicioni?
5: Turneu është ndarë në dy pjesë, nga data 19 deri në datën 21 është ndarë për moshën 9-11 vjeçar dhe 15 vjeçart, ndërsa nga data 23 deri në datën 27 marrin pjesë bravo grup mosha e undomojtes me ekipe nga Nigeria, nga Bregu i Fildisht dhe nga rajoni.
4: Ky edicion çfarë kishte më të veçantë, cilat skuadra spikatin, cila grup mosh?
5: Të them të drejtën, duke marrë parasysh ka një shtrirje të madhe gjeografike si turne, mund të pa dhe nivele të ndryshme të futbollit, stile të ndryshme të lojës, mentalitete të ndryshme, dhe kjo është gjëja që e përfaqëson turneun, por më pa edhe më njohim njëri tjetrin. E veçantë e këtij turneu mendoj që çdo vit është më e vështirë për ne për me nxjerr diçka më të veçantë, por mendoj që kjo ceremoni përmbyllëse në gjuhën popullore ka vënë kapakun në kompletin e turneut dhe besoj që ka qenë diçka shumë e bukur.
4: A do të vijoj Jetmir Podgorica dhe Shkodra Sport Event organizojë të tjera turne të këtij niveli? Se tashmë përvoja patjetër bën punën e vet.
5: Ne që nga viti 2018 kemi organizuar rreth 50 turne. Dhe kjo nuk ka krijuar një lloj eksperiencë së bashkë me stafin, sepse pas stafin është e pamujtur, janë mbi 40 persona që angazhohen për 7 muaj për të arritur në ditën e sotme. Por janë 7 muaj punë intensive çdo ditë, paradite, mazite për me bënë një turne të tillë dhe mendojnë që edhe vitin që vjen do të jetë edhe më masiv, do të ketë shtete të ndryshme që ndoshta vinë për herë të parë dhe kjo do të na bëjë besoj që me kanë edhe më lart si nivel organizimit.
4: Ekipi thonë edhe herë të tjera, Gjetmir Podgorica është një person, mund të themi, shumë planësh në shumë drejtime, edhe gjyqtar i Superligës së futbollit shqiptar në top listën, me detyrë sekretarit përgjithshëm në shoqatën rajonale të futbollit Shkodrës, por me shoqatën sportive Shkodra Sport Event duket se jeni më i lidhur dhe keni më tepër angazhim.
5: Unë kam filluar me sportin në vitin 2009, me kanë aktiv dhe që për atëherë nuk e ndoa asnjë sekond të jetës time. E kam filluar me pjesën e arbitrimit, faldajstem drejtën sale që sot është kryetari i kolegjumit, që më ka arfur në kolegjum në një moshë që më kanë 12 vjeç dhe ka kanë normalisht e vështirë për mua adaptu, sepse edhe moshat e tjera me cilët ne kemi bashkëpunuar kanë shumë të mëdhej. Atëherë kam krijuar në vitin 2018 kam krijuar Shkodër Sport Event duke marrë eksperiencë si gjyqtar dhe tashmë mendoj që personifikohem ndoshta nëpërmjet Shkodër Sport Event, pas aty janë edhe suksese më të mëdha. Po duhet me thanë që e gjithë kjo eksperiencë ndihmon edhe në rolin e sekretarit të përgjithshëm të shoqatës rajonale të futbollit Shkodër për të bërë sa më mirë punën tonë të përditshme.
4: Jemi duke u rikthyer tek turneun, e kam parasysh edhe ceremoninë e mbylljes, ju e that mjaft mirë, ne e pam të gjithë. Me të vërtetë ishte dhe është një kënaqësi e veçantë për të gjithë këto grup mosha të cilët e preken edhe fushën e stadiumit Loro Boriçi. Në këtë stadium ku luan Vaznia, luan skuadrat e huaja, ato morën diplomat, morën medaljet, morën edhe kupat përkatëse. Patjetër emocion i veçantë për gjithë këto fëmijë që u shpërblyen edhe me medalje dhe me kupa.
5: Mendoj që për çdo fëmijë të paktën të qytetit të Shkodrës tashmë pse edhe të qyteteve të tjera që vijnë, sepse vijnë nga rajoni siç e thamë, nga Shqipëria, nga Kosova, nga Malezi dhe nga Maqedonia, tashmë ata afrohen edhe moshën e qytetit të Shkodrës. Kjo është një ndër qëllimet që ka Shkodër Sport Event. Për shembull, vijnë nga Shkupi, vijnë nga Prizreni, vijnë nga Malezi, nga Troje qytetarët e Malezi, nga Podgorica, dhe këto bën edhe motivoza me vllazin. Kjo mendoj që mund të shërbejë ndoshta edhe klubit të vllaznisë në të ardhmen, sepse e ka një lloj ndjenje, e ka një lloj kënaqësie për qytetin e Shkodrës dhe kjo mendoj që është pozitive. Shumë fëmijë në Shkodër e kanë prek këtë stadium vetëm ndoshta ditën e sotme, ndërsa herët e tjera kanë shkollë stadiumit, kurse në këto momente që e prekon në fushën e blerë, mendoj se është një motiv shtesë edhe për ta që pse jo nesër me kanë stadiumin plot kur ata luajnë futboll me vllazin.
4: Një motiv shtesë, por edhe një kujtim i veçantë për të prekur në stadiumin Loro Boriçi, fushën e stadiumit Loro Boriçi.
5: Ne të gjithë jemi të vetëdijshëm që futbolli është sporti më masiv në botë, aq më tepër edhe në Shkodër. Ne nëpërmjet shoqatës rajonale të futbollit Shkodër kemi bërë një rritje shumë të madhe të numrit të fëmijëve. Nga viti i kaluar këtë vit kemi ashtu me 30% në numrin e fëmijëve, fal punës të kryetarit zotit Lazar Matia, drejtori teknik zotit Tezes Viani dhe tonën si pjesë e stafit, dhe mendoj që tonë këta fëmijë nuk kanë më bërë futbollista. Por ajo që unë kam dëshirë me thënë është që këto fëmijë e kanë një kujtim të bukur nga futbolli, pra që kurse ato të jenë pjesë e futbollit, dhe unë këshilloj gjithë ato fëmijë që të vazhdojnë sportin e futbollit. Edhe nëse nuk bëhen futbollista, apo mundën me një futbollin si trajner, si arbitër, si gazetar, dhe ka mjaft mënyra që më kanë ofruar botës së futbollit. Ne duhet të jemi shumë mirënjohës realisht bashkëpunëtorëve tan, duke filluar nga shoqata rajonale e futbollit me kryetarin zotin Lazar Matia, nga Federata Shqiptare e Futbollit me presidentin zotin Armand Duka, nga Bashkia e Shkodër me kryetar zotin Benet Beci, nga Kolegjumi i Arbitrave me kryetar zotin Dritan Sale. Duhet jemi falendërues shumë gjithë stafit tonë që ka punu pa pushim për me realizu këtë event, edhe unë jam shumë mirënjohës për mundësinë që kanë kriju për me organizu këtë event kaq madhështor në qytetin e Shkodrës.
4: Në këtë moment po zhvillohet ceremonia e mbylljes së turneut ndërkombëtar Shkodra Cup 2026 që organizohet nga Shkodra Sport Event me drejtues Gjetmir Podgorica, me David Samajn, drejtorin e Akademisë së Futbollit në Tuzë Mari Zi. Urime, pjesëmarrje e vazhdueshme në turnet e Shkodrës.
1: Po, s'pari përshëndetje, me të vërtet, dihem shumë i emocionuar, më besoni 15 vite punoj, një organizim, një manifestim tjil, deri sot s'kem parash. Me të vërtet, lypet jemi mirë njësim, palinderuës jemi mirë Podgorice, me të vërtet, ta organizojnë një shtetë këtë manifestim, ashtë gjahë e madhe e jo një njeri. Me të vërtet, jemi mirë Podgorica, meriton beshtetje, meriton përkrahje, meriton respekt, jo nga Shkodra, po nga gjithë. Ne jemi shumë të nashtu mërë me pjesë me dy generata, generatën unat dhe unimlejt. Generata unimlejt dhe ishte superiore me tri ndeshe, tri fitore, sot ndalme me penalti, po ashtu me generatën ushtat, kishim pak problem sepse ishte le kampi i Real Madridit në tuse, në mungon disa lejtar, ashtu që me të vërtet jemi të nashtu, kemë kalio shumë mirë dhe kjo arritje me tete ekipa më të mira, për ne ashtë sukses. Dhe jam masë e bindu që të dëtojmë edhe më të armen.
4: Shumë bëdhë dërëmderejt e këti sezoni për Akademinë e Malësisë.
1: Po, shumë i suksesë. Me të vërtet, generata unate kishte 4 ndeshje le arritme, 29 fitore, 7 barazime, le vetëm 4 humbje. Ishte një sukses. Para një muaj të ishim në turnamentin në Kroaci, mirë njoftën, e la të uvjersumë, le tashë në muajnë në gusht do shkojmë në Gjermani, tash një milioktën e kampionati që organizohet turnament madhështore.
4: A do të vjojë bashkëpunimi me Shkodrën në turnet që organizohet?
1: Po si jo, në basaj që kemë pasohën dhe me siguri, dhe më hanë, jo vetëm ne, por jam mase bindur dhe biti ardhin, do organizohem edhe një klub nga Amerika, pra shqiptarët e vinë në këtë turnament. Ne e kësa e rralë, patim dy voglushin nga Amerika, cilin morin pjesë, dhe më hanë, vëlezit Perkaj, unë atë, unë imlet, dhe jam mase sigur që edhe në armin do tjetë.
4: Si zakonisht e klubi futbolit Shkodra është pjesëmarrës në turnet ndërkombëtar se siç edhe ky rradhës Shkodra Cup 2026 që organizohet nga Shkodra Sport Event me drejtues Jetmir Podgorica me trajnerin e minjor Rudi Piraniqi i cili përfaqëson klubin Shkodra me disa ekipe.
6: Realisht ishte një aktivitet shumë i lezetshëm i bukur. Edhe ja vlen që me marë pjesë të turnes sepse është nëshën nga një kampionat i gjatë, nëshën nga një sansë vitore, vjetore, por këtë turne i lidhë ma shumë ekipet edhe në Shkodër, edhe në për rrafët tjera, dhe si kombëtare dhe internacionale. Ne kena kanë pjesë marës me tre ekipe, U9, U13 dhe U15.
4: I kena që me përfasimin?
6: Me thënë drejtën, ky është një vit shumë i suksesshëm, jo vetëm për këtë turne, po edhe për kampionatin. Te kjo pjesëmarrje që kena kanë pjesë, dola kampion me ekipin U9, nuk është se kupa sa rëndësia që është një grup moshë e cila është shumë e mirë edhe premton shumë për të ardhmen. Po ashtu edhe U15 u shpall kampion me profesor Samir Gogaj.
4: Është një klub i futbollit Shkodra ka formuar një traditë mirëfillt me grup moshat. Dhe pa tjetër që vazhdimësia do tjetë e tjilë dhe në sezonin e arshëm.
6: Realisht kë nuk është rasi, kë është një punë në bëmë me të shësa vite, edhe normalisht kërë punën shfaqet edhe rezultati, por kjo akademi kalon prova dhe do t'japi për sëri prova, që do tjetë një akademi e mirë fillë në Shkodër për formimin e sportistat, për zhvillimin edhe për edukimin.
4: Këto rezultate e në arritur edhe me kolegi tuaj, që e kene i këtu pranë?
6: Gjithashtu edhe kolegi kanë bëjë punë të është zakonqme, aja që është marë nësishme në akademin tonë, edhe gjithë staf, jetra njërat jena një, dhe me thane, nuk ka rëndësi kushe ka Rudi, kushe ka, ashtë shumë rëndësi është jetra njërat që kena staf janë gjithë të për një qëllim dhe për një punë.
4: Në këtë tonë, kush ishë një kolegi tuaj me të afrë?
6: Samir Goga ishte, cili u shfaqë me ekipin e ti kampion, të kja kub, dhe me thane. Edhe ka lujt me Vaznin, lujt në finale me Djemnin edhe doli kampion.
4: Në pasjush është një grupë futbolistësh që duket që janë të talentuar dhe që pas opinionit, e ardhë në tyre është e sigurt.
6: Është akademia jone, na gjithmonë kena mëndu që në klubin Shkodra, unë atë fillen gjë nga mosha vogël, që ta kina një vërdimësi matë tregut, matë pasër edhe në punën. Ekipi U9 të klubi futbolistë Shkodra është një grupë moshe cila premten shumë për të ardhmen. Dhe gjithashtu, unë dëshiroj që këtë grupë moshë ta majë vetë, të pas parasysh se një trajner për me pas i punë me Curi du në majë disa vite. Edhe kjo është një brez, mas një brez që i kam kalu të utët majta, unë alë majta, të shangë brez i ri që mas shumë viteve, do dalin shumë shpejt në nivellin më të lojtë në Shqipëni.
3: Ngjarja e ditës.
7: Radio Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishtë
8: ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservisë të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservisë të Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservisë të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservisë të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservisë të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acrivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acrivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Tony Bunyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrjet të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Kjo është Radio Iron, Radio Iron. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
7: Dekor Shop Lend.
6: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca. Ajsa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush.
7: Dekor Shop Lending.
6: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
7: Sigurisht që ka.
6: Sigurisht që ka.
7: Dekor Shop Lending.
6: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
7: Dekor Shop Lending.
6: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
7: Lending.
6: Dekor Shop Lending.
7: Dekor Shop Lending.
6: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: A jere re ragji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se të gjejun dërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
2: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve.
8: Uja Coffee.
7: Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosire re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me borere. Hajtë se dhe që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Rritje të mirëqenies së qytetarëve. Marveshja që po nënshkruajmë sot me enin, pikërisht pasqyron këtë vizion. Ajo shënon fillimin e një procesi të strukturuar për të vlerësuar fizibilitetin e krijimit të një kompanie, të një shoqërie kombëtare të produkteve të naftës në Shqipëri. Përmes të bashkëpunimi, ne kemi mundësinë të shqyrtojmë nëse kushtet e duhura të qeverisjes së kësaj kompanie, të menaxhimit të saj, mund të shëndrohen në një burim vlere të shtruar për të ardhurat, për të shtuar të ardhurat në shtetin shqiptar, duke krijuar përfitime të cilat mund të reinvestohen në vendin.

0: cili do të zhvillohet në bashkëpunim me ENE-n, mbi fizibilitetin e këtij projekti, ne duam ta pozicionojmë Shqipërinë si një treg, jo vetëm konsumator, por edhe si një qendër rajonale për magazinimin, logjistikën dhe tregtimin, duke gjeneruar efekte pozitive në shumë sektorë të ekonomisë, po pa diskutim të përqendruar në sektorin e transportit, në porte apo edhe në për efektet që kjo marrëveshje apo kjo kompani do t'i japë në punësim. Ambicia pa diskutim e jona është të kryojmë një ekselencë në këtë treg, në përmjet një shoqërie shtetërore, dhe kjo ekselencë ka nevoj për një studim të thelluar dhe të dhënat të cilat duhet jenë të bazuara në fakte dhe të bazuara në analiza të ekspertve të kësaj fushë. Përmes një grupit pune të përbashkët, i cili do të kryojt me një herë në basë në nëshkrimit të marveshjes, ne do të bëjmë vlerësime të plokat atë teknike, ligjore, regulatore dhe financiare, me qëllim që në bashkëpunim me ekspertët e enit të kemi shumë shpejt, në harkun kohor të 3 muajve, një ide të strukturuar dhe një biznes plan të strukturuar për krijimin e kompanisë shtetërore, e cila do t'i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të tregut të brendshëm sot, nevojave dhe të kërkesave të standardeve të Bashkimit Evropian, shumë shpejt, por edhe nevojave dhe kërkesave të këtij tregu në të ardhmen. Sigurisht që kjo krijimin e kësaj kompanie është në linjë me gjithë vizionin që ne kemi për ta kthyer shtetin me një synim për ta kthyer shtetin në fitimprurës. Pra, ne duam që të krijojmë kompani shtetërore si të tjera që kemi krijuar më parë, të cilat të mund të përdorin kapacitetet shtetërore dhe të rrisin të ardhurat në sektorë të ndryshëm të ekonomisë. Sigurisht dua të falenderoj kryeministrin për udhëheqjen e tij në këtë proces, ministrin e infrastrukturës dhe kolegët tan të ENE-t për profesionalizmin, për besimin dhe për vullnetin e mirë që kanë treguar që në fillim të diskutimeve për fillimin e këtij bashkëpunimi. Unë jam e bindur që nëpërmjet këtij bashkëpunimi dhe punës së përbashkët që ne do të bëjmë në afat të shkurtër, do të arrijmë rezultate të cilat do të forcojnë sigurinë energjetike të Shqipërisë, do të mbështesin rritjen ekonomike të vendit dhe do të thellojnë më tej partneritetin strategjik që ne kemi me shtetin italian. Faleminderit.
1: Pas instalimit të aparaturave të përgjimit dhe regjistrimit të plot të internetit në Shqipëri, që ai bëri me rastin e bllokimit të TikTokut dhe që vazhdojnë dhe sot të kontrollojnë totalisht komunikimet me internet në Shqipëri, Edi Rama pajisi, vendosi në dispozicion të policisë së shtetit projekti që quhet Smart City. Smart City është një projekt i bazuar në kamerat robotike, me rezolucion shumë të lartë dhe aftësi të mëdha, që në Europë administrohet totalisht nga bashkitë dhe që është kryekëput në funksion të shërbimeve ndaj qytetarëve. Kamerë robotike që suvejon ditën e natë proteste, për mbrojtjen paqësore të qytetarëve dhe rinisë shqiptare. Imaginoni ju pra se çfarë kemi të bëjmë, me çfarë shteti policesë. Kamerat të cilat duhet të administrohen tërsisht nga bashkia në interesin më të mirë të qytetarëve, administrohen tani nga narkopolicia për survejimin e rreth të qytetarëve. Pra nuk fokusohet vetëm shërbime urbane, por siguri, kontroll, monitorim i centralizuar. Ja. Survejimi masiv. Operator kryesor policia, qendra e komanduar natyrisht nga policia,

0: urtësia, surveillancë me vëzhgim me urtësi artificiale dhe analiza në kohë reale, lexim targash dhe gjurmim televizive. Imaginoni, potencial për dhana biometrike, veçanërisht fytyra, ruajtja dhe analizë dhanave, shkatrimi privatësisë dhe lirive të civile, pra mbikëqyrje, siguri dhe kontrol, modeli centralizuar, polici, komand, qendër, shtet policesk, narkoshtet. Të gjitha këto vinë në kundërshtim flagrant me kushtetutën e Shqipërisë, në kundërshtim flagrant me direktivën e Komisionit Evropian, pa janë një shkelje ram e ligjit kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe denoj me forcën më të madhe. Ju bëj thirrje qytetarëve shqiptar, i madhe i vogël, ti bashkohen kësaj proteste në çdo kohë dhe në çdo rast, kësaj proteste madhështore që mbjell shpresë në çdo zemër shqiptare. I bëj thirrje diasporës të mbetet si gjersot e angazhuar në këtë mision të madh të shpëtimit të Shqipërisë nga një regjim.
1: Disa herë që Edi Rama po përgatit azilin për ish zëvëndës kryeministrën në nënhetim Belinda Balluku. Keni më informacione për këtë? Faleminderit.
0: Tani, së pari ajo është marrë me azilin e Lubi Ballukut. Dhe kjo është e vërteta. E vërteta tjetër është se dosjet e rënda të shqyrtuara gjatë kësaj periudhe dëshmojnë se Lubi Balluku dhe Edi Rama janë bashkëkryetarë jo të një grupit strukturuar kriminal, jo të një organizatet të strukturuar kriminale në qeverinë shqiptare. Por, apo mendon dhe Edi Rama për kokën e ti, për të largue pa asnjë dyshim që po. Po mendon. Dhe unë po e ndjek dhe opozita është e gatshme dhe i bën thirrje vendeve me të cilat Shqipëria ka marrëdhënie të refuzojnë çdo kërkesë për azil politik të cilit do qeveritar apo politikan shqiptar në mënyrë të prerë kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të tij. Faleminderit.
2: Ngjarja e ditës.
3: Ona 107.6 MHz.
4: Radio juaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Erona.
6: Radio Erona.
5: Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më një herë për ta hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi I Loro Borici Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 06 numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Saboletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk nda.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: E jeni të mësojmë anglisht.

Për shëndetje, mirë se vini në valet e radioje Honus në emisionin e janë të mësojmë anglisht në mësimin e 224. Hello, welcome to our program. This is our new lesson. Pra mirë se vini në programin tonë, pra tashmë të njohur pasi u bën disa vite dhe... Si që dini, kjo është mësimi i ri, pra si që mund të mërë një moment, gjdo javë, në shumicën e rasmëve është mësimi i ri, dhe në momentet të veçanta janë mësimi i ri për sëritëse. As you may remember, last week we talked about that how can we ask something or answer something, but of course in the proper way. So let's start today. This is our new lesson with almost the same thing, but of course our new words, but the same thing, the way that we should ask and should answer in our daily life. Pra, siç mund ta mbani mend në mësimin që patëm pra javës kaluar, në mësimin e mëparshëm, ne folëm pra dhe morëm disa pyetje apo përgjigjet për ditëshmëri son, të njëjtën gjë do bëjmë edhe sot, normalisht me fjalë të tjera, fjalë të reja, por sërish duke u bazuar tek formimi i pyetjeve dhe te përgjigjja e tyre që të jetë në mënyrë sa më të drejtë, pra sa më korrekte. May I help you? May I help you? Pra, a mund të të ndihmoj? Pra, kjo është may, është një mënyrë shumë e edukuar e të folurit të gjuhës angleze, sepse kemi dhe can I help you? E kështu me radhë, por may I, pra may I do this, may I ask you something, e kështu me radhë, pra may I ask you something, mund të të pyes diçka? May I help you? Mund të ndihmoj? Pra sepse ndihma jepet në momente të ndryshme të jetës sonë, kështu më radh. Dhe në momentin kur është pyetja may I help you, përgjigja mund të jetë ndryshme, por një ndër mënyrat më të mira është yes please. Pra se që vini re, pra yes please. Po ju lutem, nëse është një person që nuk e njohim, po ju lutem, pra yes please. Ose mund të jetë me një person që e njohim, yes, për shembull nëse themi can I help you, yes you can. Ose ne mund ta kërkojmë edhe thjesht ke një person që e njohim ose jo, can you help me? A mund të më ndihmosh? What are you doing? What are you doing? Çfarë je duke bërë? I am learning something new. I am learning something new. Po mësoj pra diçka të re. Pra, what are you doing? ING form. I am learning, sërish ING form. Ne kemi bërë këto mësime në fillimet e këtij programi, por sërish në vijimsi ne do të bëjmë një ripërsëritje për ata që i din tashmë, për një përforcim të tyre, por dhe për ata që janë të rinj në emisionin ton, mund të mësojnë në mënyrë shumë të thjeshtë dhe do të mbajnë mend sa më mirë. What did you say? What did you say? Çfarë the? Çfarë the? Kur i themi dikujt për shembull, what did you say? Por mënyra më e saktë dhe më e edukuar është I'm not listening you well. I'm not listening to you well. Pra, nuk po të dëgjoj mirë. I'm not listening you well. Nuk po të dëgjoj mirë. Can you repeat it please? Pra, a mund ta ripërsërisë? Mund ta ripërsëritësh të lutem?
Yes, dhe në varësi të bisedës, për shembull, I just said that, for example, I just said that I have a lot of things to do, I have this or I have that and so on. Pra në varësi të bisedës, pra unë sa po thash që kam shumë gjëra për të bërë e kështu me radhë. Këtu të nderuar dëgjues, mbërritëm në fund të mësimit të sotëm, duke shpresuar se keni qenë pranë valve të radios Jehona dhe sa më të vëmendshëm në emisionin tonë, ju urojmë takim në mësimin e ardhshëm. Deri atëherë, kalofshi sa më mirë. Have a nice time.

0: Ràdio Yahona i Operatge.
1: Consult. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua, Evans Drishti. Çdo të mërkurë, ora 16:15 në 107.6 MHz, këtu në Radio Yahona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin ton të përjavshëm Konsult, si çdo të mërkur në orën 7:00 këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zrishti në konsultën ton të përjavshme. Në konsultën ton që va drejtojmë të gjithë gjimnazistët në mënyrë të veçantë pa diskutim maturantëve, të cilët tashmë kanë përfunduar edhe atë barrën e tyre të jashtëzakonshme sipas tyre pa diskutim, por që janë domethënë se në lidhje me provimet, sepse tashmë kanë përfunduar edhe provimet, ditët kalojnë me të shpejt, iku viti shkollor dhe për te viti shkollor kaloi edhe periudha e provimeve. Ja pra, sikur se nis, ashtu edhe përfundon çdo epokë e caktuar jetike dhe jetësore. Në rastin konkret, ka përfunduar edhe një periudhë relativisht e gjatë natyrshëm për të gjithë gjimnazistët, sepse nuk ishte vetëm periudha e 3 vjeçarit të gjimnazit, por ishte edhe periudha e 9 vjeçarit, pra 9 dhe 3 bëjnë 12, dhe në rastin konkret, gjimnazistët tashmë kanë përfunduar një periudhë 12 vjeçare të një shkollimi që quhet ndryshe në sistemin shqiptar, sistemi i shkollimit para universitar. Pa diskutim që të tjilë gjimnazist të realitetit shqiptar të sotëm do t'i përkushtohen një tjetër etape, një tjetër epoke. Një pjesë e tyre preferojnë pa diskutim të vazhdojnë studimet universitare dhe kjo është një domosdoshmëri në realitetin e sotëm, por edhe në përgjithësi pa diskutim jo vetëm thjesht në realitetin e sotëm, prandaj në kohët e sotme nuk është më luks të vazhdosh universitetin, e theksojmë këtë sepse është një domosdoshmëri kjo. Ka qenë dikur, kujtojmë këtu që në sistemin e përpara 36 viteve që ka funksionuar në një farë mënyrë pluralizmi shqiptar në Shqipëri, pra për para viteve 90, kujtojmë këtu, ju kujtojmë edhe gjithë maturantëve që për të vazhduar një universitet nuk ka qenë në dorën e gjimnazistëve gjithçka, pasi pa diskutim që një maturant ka përfunduar qoftë edhe me studimet le ta themi të ekselencës, por që ka qenë sistemi shtetëror i kohës, ka qenë diktatura e kohës që kanë përcaktuar fatin e jetës tënde, qoftë për djem apo edhe për vajza, dhe që kanë qenë të pakt ata gjimnazist, djem apo vajzë që u ka dalur shkolla. Madje shumë kohë për tyre ju ka dalur shkolla në atë degë që ata nuk i kanë dëshiruar fare, madje kanë ardhur deri në atë pikë sa që kanë vazhduar degët që u kanë dalur, edhe ato që janë të padëshirueshme, një kurajë, një guxim, pa diskutim, sepse nuk është gjë e lehtë, por me kalimin e kohës, më pas 90-s, vjen një tjetër sistem, sistemi pluralizmit që po e jetojmë, e thënçen që po jetojmë, se në fakt nuk ka lidhje, por gjithsesi jemi në një sistem të tillë ku tashmë universitetet janë bërë të hapura, dhe është një hapësirë shumë e voliqme, qofshin për ata që dëshirojnë të studiojnë në sistemet ose le ta themi në universitetet publike, por edhe ata që dëshirojnë në sistemet ose në universitetet jo publike, dhe tashmë kuptohet që me marrin e këtyre notave, me marrin e këtyre mesatarëve, gjimnazistët tashmë do të drejtohen të tjera auditoreve. Por ka dhe për atyre të cilët nuk dëshirojnë të vazhdojnë universitetin, vazhdojnë pikërisht një zanat, një profesion të tyre, por sugjerimi im dhe juni pa diskutim është që të vazhdojnë tashmë shkollën e lartë, sepse në fund të fundit do të përcaktojnë jetën e tyre, do të përcaktojnë të ardhmen e tyre. Është mëse e qartë dhe e kuptueshme që sa vjen jeta bëhet edhe më vështirë, jeta bëhet më e papërballueshme, jeta ka shumë sfida. Një fjalë që është bërë klasike tashmë, prandaj duhet të derdhet djersh shumë që të përballohen edhe vështirësitë të tilla, të cilat për shumë kënd janë edhe të paimagjinueshme, por që në fakt është një realitet i tillë. Bukur, dhe në ditën e sotme gjykuam të arsyeshme të sjellim një pasazh të shkurtër të një historie shumë interesante. Gjithsecili ndërton jetën e tij, duhet të kuptojmë që jeta çdo kujt është një roman në vetvete. Por që ka
në realitetin botëror edhe nga ata personazhe, pra burra dhe gra, të cilët kanë shënuar epoka të ndryshme në realitetet e tyre. Unë do të sjell një, në fakt është një postim që ka bërë zonja e nderuar Nora Malaj, të cilën e përshëndesim dhe falenderojmë përzemërsisht për gjithçka të bukur që ka sjellë dhe vazhdon të sjellë për publikun e gjerë shqiptar. Është një postim në faqen e saj në Facebook, një super histori shprehet profesoresh Nora dhe ju ftoj ta lexoni. Natyrshëm që të bën përshtypje, bëhet fjalë për një personazh grua e cila sfidon çdo lloj vështirësie në jetën e saj për të arritur në një farë mënyrë atë që është e pamundur, por që shënon një epokë historike në vetvete. Dhe historia nisë tillë. Në moshën 55 vjeçare, ajo nxiu fytyrën me qymyr, veshi rroba të grisura dhe eci për muaj të tërë nëpër kalimet e ngrira malore të Himalajeve drejt të vetmit qytet në tokë ku të huajt e kishin të ndaluar hyrjen. Nëse zbulohej, mund të brugosej ose të vritej. Emri i saj ishte Aleksandra David Nell. Një personazh grua e cila ka ndruar jetë në moshën pasi kishte përfunduar dhe më thënë 100 vjeqa, pa ka jetuar një shekull, por që jeta saj është për te të qenët një roman, një aventur e pa imaginueshme. Dhe ajo refuzoi të jeton të jetën që bota kishte zjedhur për të. E lindur në Paris, në vitin 1868, Aleksandra hyri në një shoqëri që priste nga gratë të qëndronte të qëndronin të heshtura, të martoheshin siç duhet, të rristin fëmijët dhe të mos largoheshin shumë nga shtëpia. Aventurat u përkistin burrave. Studimet u përkistin burrave. Eksplorimi u përkiste burrave. Aleksandra nuk ishte dakord. Pra ka një diçka që nuk shkon në fakt në realitetin e asaj kohe, është pikërisht ideja e një aventure, por jo aventurë për të kaluar kohën thjesht, por aventurë për të arritur një ideal të synimit të madh të jetës, që mund të ketë individi dhe në rastin konkret Aleksandra e kishte përfunduar këtë gjë. Që fëmijë, ndërsa vajzat e tjera mësonin çepje dhe etik, ajo fundosej në libra mbi filozofinë lindore, budizmin dhe qytetrimet e largëta. Kalonte orë të tëra duke imagjinuar tempuj të fshehur në mjegullin e maleve dhe manastire të ngritura lartë mbi re. Buta i thoshte të rëndomta më pak. Ajo nuk e bëri kur. Në moshën 18 vjeçare, ajo regjistrua në Sorbonne University për të studiuar filozofi edhe gjuhë orientale. Diçka e rrallë për gratë asaj kohe. Pastaj, kur trashëgoi një shumë të vogël parash në të 20-at e saj, mori një vendim tronditës për një grua të re franceze të shekullit të 19. Ajo udhëtoi e vetme drejt kujt Indis. Atje studioi sanskritishten, meditimin dhe mësimet budiste, duke jetuar mes praktikuesve shpirtëror në vend të elitës europiane. Për herë të parë në jetën e saj, ndihej plotësisht gjallë. Por, me kalimin e kohës, parat u mbaruan dhe ajo u detyrua të kthehej në Europë. Për të mbijetuar, Aleksandra u bë këngëtare operës. Ajo performoi në teatrët më të mëdhej evropiane, e admiruar nga publiku dhe respektuar për talentin e saj. Nga jashtë, jeta saj dukej elegante dhe e suksesshme. Brenda vetes, ajo ndihej e burgosur. Duart rokitjet nuk arrinin të heshtnin ndjenjes se ajo i përkiste një bote krejtësisht tjetër. Në vitin 1904, në moshën 36 vjeçare, Aleksandra u martua me Filipe Neel, një inxhinier i pasur hekurullash.
A ishte i sjellshëm, inteligent dhe thellësisht i përkushtuar ndaj saj. Për vite me radhë, ajo u përpoq të jetonte jetën e qëndrueshme që shoqëria priste prej saj, por shpirti i saj po mbytej. Më në fund, në vitin 1911, në moshën 43 vjeçare, Alessandra i tha burrit të saj të vërtetën: "Po nisem për në Azim. Nuk e di kur do të kthehem." Shumica burrave të asaj kohe do ta kishin ndaluar. Filipe bëri diçka të jashtëzakonshme. Ai e la të shkonte. Jo sepse kishte pushuar së dashuri, por sepse donte aq shumë, e dashuronte aq shumë sa donte ta shihte të lirë. Për dekada me radhë, ata mbetën të martuar, ndërsa jetonin kryesisht larg njëri tjetrit. Ai mbështeti udhëtimet e saj financiarisht dhe emocionalisht, ndërsa ajo ndiqte jetën që besonte se kishte lindur për të jetuar. Së bashku krijuan një histori dashurie që shoqëria nuk arrinte ta kuptonte. Alessandro u kthye në Azi dhe qëndroi atje për 14 vjet. Ajo udhëtoi nëpër Qina, nëpër Mongolia, nëpër Japoni dhe nëpër Tibet. Studioi me murgj budist, jetoi në shpella të largëta në Himalaje dhe mësoi teknika meditimi për të mbijetuar dimrat brutal malor. Ajo adoptoi një murg të ri të quajtur Yongden, i cili u bë djali dhe shoku i saj i përjetshëm. Edhe gjatë gjithë kësaj kohe, një obsesion e pushtonte vazhdimisht. Lhasa ishte qyteti i ndaluar i Tibetit. Në atë kohë, Tibeti ishte mbyllur për të huajt. Lhasa, zemra shpirtërore e budizmit tibetian, ruhej veçanërisht me fanatizëm. Eksplorues perëndimor kishin provuar vazhdimisht të hynin dhe kishin dështuar. Disa u arrestuan, disa u zhdukën, disa mezi shpëtuan gjallë. Alessandro u bë e vendosur të kishte sukses. Për vite të tëra, ajo u përgatit me kujdes. Ajo mësoi dialektet tibetiane, mësoi zakonet vendase, studioi ritualet dhe traditat budiste derisa mund të përzihej natyrshëm mes pelegrinëve dhe murgjëve. Pastaj, në fund të vitit 1923 në moshën 55 vjeçare, ajo nisi udhëtimin që do ta kthente në legjend, e maskuar si një pelegrine e varfër tibetiane. Alessandra lyen të lëkurën me bloz dhe qymyr për të errësuar fytyrën. Vishte rroba të pista e të grisura dhe sillej si një lypëse e lodhur. Në krahët e saj ecte Yongden. Së bashku ata kaluan Himalajet gjatë dimrit. Flenin në shpella, shmangnin post bloqe ushtarake, mbijetonin temperaturave ngrirëse dhe terrenin e rrezikshëm. Lypnin ushqim, ecnin për muaj të tërë nëpër borë, akull dhe kalime malore ku zbulimi mund të nënkuptonte vdekjen. Çdo ditë kërkonte përsosmëri absolute, një fjalë e gabuar, një theks i gabuar, një vështrim dyshues dhe gjithçka do të merrte fund. Pastaj në shkurt të vitit 1924, Alessandra David Nell kaloi përmes portave të Lhasës. Ajo u bë gruaja e parë perëndimore e njohur që hyri në qytetin e ndaluar. Dhe për 2 muaj, askush nuk e kuptoi kush ishte në të vërtetë. Ajo mori pjesë në ceremoni të shenjta, studioi brenda manastireve dhe jetoi mes pelegrinëve, tibetianëve, e maskuar si një grua lypëse e ndacake. Në moshën 55 vjeçare, një mosh kur shoqëria priste që gratë të rrinin qetësisht në shtëpitë e tyre, Alessandra përshkoi një nga peisazhet më të egra në tokë.
për të arritur një qytet që bota këmbgulte, se ajo nuk mund të hynte dhe të shifte kursesi. Dhe e bëri pa ushtëri, e bëri pa pasuri dhe pa mbrojtje zyrtare, vetëm me guxim. Kur më në fund u kthye në Europë, Alessandra u bë e famshme ndërkombëtarisht. Librat e saj mbi Tibetin dhe budizmin ma gjepsën lexuesit në mbar botën dhe ndihmuan në formësimin e mënyrës si perëndimi e kuptonte spiritualitetin tibetian për breza të tërë. Ajo shkoi me shumë se 30 libra, pa ka shkruar, është autore e më shumë se 30 librave. Frymëzoi eksplorues dhe shkrimtar të ardhshëm, ndikoi në përhapjen e budizmit në perëndim, por ndoshta arritja saj më e madhe ishte më e thjeshtë se çdo ekspertitë tjetër. Ajo jetoi plotësisht sipas kushteve të veta. Në një kohë kur grave u tregohi vendi ku duhej të qëndronin, Alessandra David Neel kaloi një shekull duke provuar se qenjet njerëzore nuk janë krijuar për të jetuar brenda kafazeve të ndërtuara nga pritshmëritë të tjerëve. Ajo hyri në qytete të ndaluara, kaloi male të ngrira, studioi urtësi të lashta, jetoi në shpella, udhëtoi vetëm në përbot dhe mbeti egërsisht e pavarur deri në fund të jetës së saj. Alessandra David Neel vdiq në vitin 1969, vetëm pak javë para ditëlindjes së saj të 101. Në gati 100 vjet, ajo ende shkruante, ende studionte, ende refuzonte të bëje më vogël për hir të dikujt tjetër. Disa njerëz e kalojnë tërë jetën duke u bindur kufive që nuk i kanë zgjedhur vet. Alessandra David Neel e kaloi të sajën duke ecur përtej tyre. Pra një personazh me të vërtetë i jashtëzakonshëm, një personazh që ka shkruar historinë e jetës së saj në mënyrën më sublime të mundur, më të paimagjinueshme. Kam përshtypjen se pa diskutim janë personazhe të rralla, por më vjen në mend këtu pikërisht edhe ajo shprehje që ka thënë edhe publicisti i njohur Edison Yppi në një përshkrim të tij të jashtëzakonshme që ka bërë pikërisht në Panorama, ku ndër të tjera thotë që i kërkon mbesës së tij që të shkruajë historinë e saj, të shkruajë romanin e saj, kryeveprën e saj të jetës. Që ku kam bukur si sa pikërisht të shkruash historinë dhe kryeveprën tënde të jetës. Prandaj e lidhëm edhe këtë shkrim dhe e falenderojmë përzemërsisht edhe përsërisht Norën për këtë postim të jashtëzakonshëm që ka bërë. Mund ta gjeni pranë në faqen e saj në Facebook, është pikërisht një përshkrimeve që ajo ka postuar, sikurse ka dhe shumë postime të tjera të larmishme dhe mjaft intelektuale. Edhe duke lidhur pikërisht me këtë shkrim, është pikërisht edhe koha e gjimnazistëve, sepse kanë dalur në fakt edhe notat e provimit të njohur të gjuhës shqipe dhe letërsisë, dhe sipas një postimi është shumë vërtet interesant në Instagram e gjeni, pa diskutim me bindo që shumë kush për jush ato që janë të interesuar e kanë lexuar, kanë parë, që në një mesatare prej 7.2 e përgjithshme e gjithë Shqipërisë, ku janë pra janë 25.000 maturantë që kanë marrë pjesë dhe nuk janë vetëm 27 nota 10. Një situatë e frikshme do të thoja në realitetin e cilën jetojmë, sepse asgjë nuk të bën të ditë për te i fakti që duhet të lexosh dhe duhet të emancipohesh veten tënde për të arritur atë çfarë duhet të bësh më të vërtet në jetë, sepse në fund të fundit pa një mendje të kthjet, pa një mendje të urtë, pa një mendje të ngritur dhe mbi të gjitha, pa një emancipim të vetes, mos prit që jeta jote në rrethin tënd të ngushtë apo të gjerë të emancipohet. Prandaj je i detyruar që të zhvillosh veten dhe prandaj është koha e këtyre gjimnazistëve të mrekullueshëm që kemi sot që t'i japin një dëm jetës së tyre, t'i japin një largpamësi jetës së tyre edhe ta shfrytëzojnë këtë moshë brillante sepse kjo nuk vjen më. Ne kemi ardhur në momentin e fundit të programit të sotëm, do t'ju lëm takim pa diskutim programin e ardhshëm që të kuptohemi, jemi edhe në përmbyllje të sezonit tashmë,
Prandaj jemi në programet e fundit, jemi mëse të bindur që kemi plotësuar një nevojë të padiskutueshme të gjimnazistëve, të shoqërisë mbarë që na dëgjojnë dhe na ka dëgjuar, dhe un jam mirënjohës gjithë secilit për jush, djema apo vajza të rrit apo të reja, të çfarë do moshe që kanë harxhuar një kohë nga koha e tyre vyre dhe e kanë fokusuar vëmendjen e tyre pikërisht në valët e 107.6 MHz. Duke juruar të keni një javë të mbarë, plot bukuri, plot shëndet dhe plot mbarësi, uroj të gjithëve që të shijoni momentet e bukura që ofron tashmë dhe periudha e verës, dhe mos të mendojmë që vetëm duke kaluar kohën kot, ne do të plotësojmë diçka. Përkundazi, plotësoni për ditëshmërinë tuaj me gjëra të vlefshme të vëra që të keni mundësi që të plotësoni memorien kulturore dhe historike të jetës suaj. Miru takofshim javën e ardhshme.

0: Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat të larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkurë ora 16:15 vetëm në Radio Jehona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsult.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Uj Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uj Gja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Web

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Herojnë t'janë për cjellë ndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike. Më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Sot ka startuar e provimi i fundit, ai i lëndës me zgjedhje. Provimi fundit i maturës shtetërore që vazhdon me të njëjtin organizim siç edhe provimet e tjera. Kemi 6 qendra provimi në të cilat kemi të përqendruar 1400 maturant. Është në fakt provim që kërkon një angazhim më serioz në menaxhim.

0: jo se të tjerët kërkonin më pak, po për shkak edhe të larmishmërisë për zgjedhjes së lëndëve që maturantët do i nënshtrohen ti provimi, është duhet të jetë shumë i kujdesshëm të menaxhohet qofshëndarja e testeve sipas përzgjedhjeve të duhura të maturantëve. Dhe në disa ambiente mund të kemi që një larmishmëri më të madhe të përzgjedhjes sesa në disa të tjera. Vazhdojmë të kemi një pritshmëri më të madhe ose frekuencë më të madhe për zgjedhjeje për lëndën e ekonomisë, mbi 650 maturantë kanë zgjedhë, psikologji dhe qytetari, mbi 320 maturantë dhe biologjia që vazhdon të jetë mbi 130 maturantë. Ndërsa në anët e lëndëve profesionale, të shkollave profesionale, kemi një përzgjedhje të hotelerit turizëm mbi 70 maturantë. Pastaj vazhdojnë edhe përzgjedhjet e lëndëve të tjera, qofshin këto specifike të shkollave profesionale, qofshin edhe lëndët e tjera biologji, kimi, matematik, fizik, në varësi edhe të përzgjedhjes që kanë bërë vetë maturantët. Shpresojmë që ta mbyllim me sukses, duke qenë se vazhdojmë të jemi shumë rigoroz në zbatimin e rregullorës së maturës shtetërore dhe rregullave të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe rregulloria e maturës shtetërore. Deri në këtë momente kemi qenë në standardet që ne duam dhe jemi shpresë plot që të vazhdojmë me po të njëjtët pritshmëri edhe në këtë provim dhe ta mbyllim me sukses maturën shtetërore 2026. Kemi marrë përgjigjet e dy provimeve, të gjuhës së huaj dhe të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Në të dy provimet kemi një kalueshmëri 98%. Mund të kemi 3-4 shkolla që nuk kanë pas kalueshmëri 100%, që na detyrojnë ta kemi kalueshmëri në nivel zëvaje 98%. Mund të them që nota mesatare në gjuhën e huaj është 7.7, ndërsa nota mesatare në gjuhën shqipe dhe letërsi, duke qenë se është një ndër provimet më të vështira, për shkak edhe të kompleksitetit të gjuhës dhe letërsisë dhe të shkallës së interpretimit, është 6.95. Sigurisht është pak më rritur se viti që lëm pas nga një krahasim i shpejtë që bëm ndërkohë që morëm rezultatet. Tani do shohim edhe provimin e matematikës, sepse besojmë se do dalin rezultatet shumë shpejt.
1: Emri Soka është një emër i spektatorit i fushës së futbollit, se kemi hasur shumë shpesh edhe te kampionati kombëtar i futsallit, se mjaft i spektatorit, por tashmë në rolin e trajnerit tek Akademia Elita Shkodrane, keni një kupë në dorë, sa po mbyll turneu ndërkombëtar Shkodra Cup Summer Cup 2026, që organizohet nga Shkoda Sport TV me Jetmir Podgoricën në krye. Përfaqësimi i Elitës Shkodrane ishte,
2: duhet të them se është përfaqësimi i dytë, se kena marrë pjesë edhe vjetë, edhe vjetë arritme me marrë kupë, edhe si mjetë, që që përna bëhet i traditë marrëja kupët të këj kompeticion, i cili qdo vjetë po përmisohet, por shka një gjë shumë bugur, falë përkushtimit jetë mirit, që që duhet me falenderu që u bëhet një organizim për vjetë, që për them edhe ma dinitoz edhe ma i bugur.
1: Elita Shkodrane, si që ka emrin Akademia e juaj, mënore se është dhe në elitën e futbolit Shkodranë të moshave?
2: Kjo është pretendimi jonë që të marim pakten disa fmi që të na përfajsojnë këtë vlazni, si objektivi i kërësur është, si thot, për me arrit me i bo sportisa, po dhanat i kanë disa që ne po përnojmë për këta djemë që të vazhdojnë rrugën e bukur të futbolit, sportit.
1: Ka element të spikatur në akademin tuaj?
2: Realisht kemi shumë element, jo disa. Ne jemi me ekipi që kemi 8 veta të kombëtare rajonale U13, jemi ekipi që kemi më shumë pjesëmarrës, që mendoj që ka të ardhme të tyne sportistave. Gjithmonë është një rrugëtim shumë i gjatë që duhet shumë punë. Po, gjithsesi, mendoj si ka shumë elementa që në mund të jenë e armja e futbolit Shkodran.
1: Dhe për të mbyllur në prizmin individual, Denis Shoka mes futsalës, vaznis dhe pozicionit të trenerit të Elita Shkodrane, cila të rheshë me tebë?
2: Të dyja janë kanat beçantine vetë. Pe futsala me që e përmenme, është një shumë, në vjenë shumë kështë që arrit me të eliminohemi në një njërë jo dinitoze, pasi vishim nga një kampion, po kështu e ka, si futsal e futboli i mall, i kanë ata gjanat e bukrat vetat. Që që, po edhe si të ranjër është një diqa veçan, diqa shumë ma vështirë si sa e lujtën.
1: Rina Lushi është drejtuesi i klubit të futbollit Bashkimi në Shkodër, një klub model për nga organizimi, por edhe me ekipet që drejton. Sa përmbyllët një turnet të sukses që me turneu ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026 që organizohet nga Shkodra Sport Event. I kënaqur?
3: Shumë i kënaqur. Ekipi jonë, akademia jonë, Bashkimi mori pjesë me 4 ekipe, me U9, U11, U13 dhe U15. Ku me atë U15 ndollëm edhe kampion i vendit të kupës së dytë dhe për këtë jemi të kënaqur dhe edhe ekipet tjera bëjnë një paraqitje shumë të mirë. Jemi shumë gëzuar edhe jemi shumë kënaqur për këtë event. Është një organizim shumë i mirë që bëhet për i drejtuesit, për i shoqatës, që falenderojmë shumë me kryetarin Lazer Matia dhe për i krejt federatës dhe për i krejt organizatorëve.
1: Me cilin prej skuadrave ishit më i kënaqur në këtë turne, Ervit?
3: Pa dyshim me gjithë, por kryesoria me U15 është një veçanti sepse tek U15 kishim disa lojtarë që ne kemi qenë tek Vllaznia, pra është Amber Shiti që është një lojtare edhe kombëtare, Enis Rej pa të gjithë. Ato ishin pjesëmarrës me ekipin tonë në këtë event dhe jemi isha shumë i kënaqur me këtë ekip, ku dolën edhe kampion.
1: Shpeshherë jeni shprehur se keni një bashkëpunim të mirë sillur me klubin e futbollit Vllaznia me akademinë ku keni çuar disa futbollistë. Do të dëgjojë këtë bashkëpunim?
3: Patjetër që po. Na edhe këtë sezon kemi dy emra të tjerë, një Elson Kështeja dhe Reis Ure që shpresojmë edhe ata dy të jenë pjesë e akademisë. Po padyshim do të ketë edhe në vitet në bashkëpunim.
1: Klubi futbollit Skuter i ka në drejtim me dy vëllezrit Hasaj. Rion Hasaj është njëri prej tyre, por në këtë moment e kam Met Hasajn, trajnerin e Skuterit që sapo u shpall kampion me turneun ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026 që drejtohet nga Shkodra Sport Event me Jetmir Podgoricën. Urime Hasaj.
4: Shumë faleminderit Gocin. Faleminderit edhe ju që më lëni këtë eveniment. Shumë i kënaqur. Besoj është evenimenti më i bukur që është organizuar në rreth qytetin e Shkodrës. Jashtëzakonisht i bukur, i mrekullueshëm tani drejtimet. Është një privilegj për Shkodrën, është një privilegj për ne vetësi akademi, për fëmijët tonë që të jena pjesë e një organizimi të tillë.
1: Ju sapo mbyllët një me sukses një kampionat duke u shpallur me 3 ekipe kampion. Por edhe suksesi në këtë turne është një pasqyrë punës tuaj pozitive.
4: Sigurisht çdo sukses është një kënaqësi në vedi dhe pa diskutim edhe dalja kampion me moshën U13 në këtë eveniment është një kënaqësi shumë e madhe.
1: Mosha është e vogël, si mosh, por natyrshëm ka dhe elementë që shpikasin. Si pas që është ka,
4: po,
1: me syrë që presin për të ardhen?
4: Kina gjithë vitin nuk kina pësu asë një hupje në asë një neshi që kina ba që ofë njësore, që ofë kampionat në kupë, apo dhe në kupat e tjera që organizu përvesh kësaj.
1: Dhe di shka fundit, por që në fakt të shumë rëndësishme, në opinion komentohet pozitivisht. Rikësimi ju e keni qenë në emigracion, dhe jeni rikthyer në Shkodër për të punuar me futbollin e moshave në kompleksin tuaj, mos themi bashkohor, kompleksi Hasaj në Gualem të Shkodrës, aty ku servitet edhe Vllaznia e Madhe, Vllaznia femërore por edhe ekipet kombëtare. Një provojë pozitive patjetër.
4: Po sigurisht. Unë faktikisht kam vendosur për mua këtu edhe më u përkushtu prap futbollit sikurse jam kanë i angazhuar më shumë përpara dhe jam shumë i kënaqur. Sukseset janë të orë, një nëmas jetës, akademia është u rritë edhe shpesojmë që pra të bëjmë më mirë.
1: Që të thotë që nuk kini gabuar?
4: Jo, asë nuk diskutohet, asë pak diskutim. Edhe sigurisht se është e fështirë, sidomos fillimet, kur jam këtu, ka kanë shumë e fështirë. Ka kanë një periull, ku ishte edhe Covidi, edhe një luftë shumë e madhe për që me arritë më ambientu dhe me esë për para. Por, të shimë masë saj, gjithë saj sakrifice, besoj që ja ka vlerë.
5: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
5: Mikrofoni radiofonik që u mirëpreton çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj,
5: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
7: Your attention, please. This is the final call for passengers.
8: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acjevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acjevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
5: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radiohona
1: 107.6 MHz.
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërp.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
7: Kamarier, një çaj të lutem.
8: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, misja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Haji, së po të shof në Terezire. Mosri re qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Doc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: statistikave. Në Shqipëri, mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Rritje të mirëqenies së qytetarëve. Marveshja që po nënshkruajmë sot me enin, pikërisht pasqyron këtë vizion. Ajo shënon fillimin e një procesi të strukturuar për të vlerësuar fizibilitetin e krijimit të një kompanie, të një shoqërie kombëtare të produkteve të naftës në Shqipëri. Përmes të bashkëpunimi, ne kemi mundësinë të shqyrtojmë nëse kushtet e duhura të qeverisjes së kësaj kompanie, të menaxhimit të saj, mund të shndrohen në një burim vlere të shtruar për të ardhurat, për të shtuar të ardhurat në shtetin shqiptar, duke krijuar përfitime të cilat mund të reinvestohen në vendin tonë. Dhe nga këndvështrimi i Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, kjo pa diskutim është më shumë se sa çështje sigurie, një çështje e zhvillimit ekonomik, sepse një furnizim më i sigurt, më i mirë menaxhuar me naftë dhe me produkte të tjera, nuk kupton më shumë parashikueshmëri për tregun shqiptar, për bizneset shqiptare dhe për familjet shqiptare në drejtim qoftë të sigurimit të produktit, por edhe qoftë të çmimeve. Në përmjet një studimi të thelluar i cili do të zhvillohet në bashkëpunim me enin, mbi fizibilitetin e këti projekti, ne duam të pozicionojmë Shqipërinë si një treg, jo vetëm konsumator, por edhe si një qendër rajonale për magazinimin, logistikën dhe tregtimin, duke gjeneruar efekte pozitive në shumë sektorë të ekonomisë, po pa diskutim të përqendruar në sektorin e transportit, në porte, apo edhe në për efektet që kjo marrëveshje apo kjo kompani do t'i japë në punësim. Ambicia pa diskutim e jona është të krijojmë një ekselencë në këtë treg nëpërmjet një shoqërie shtetërore dhe kjo ekselencë ka nevojë për një studim të thelluar dhe të dhëna të cilat duhet jenë të bazuara në fakte dhe të bazuara në analiza të ekspertëve të kësaj fushë. Përmes një grupi pune të përbashkët, i cili do të krijohet më njëherë mbas nënshkrimit të marrëveshjes, ne do të bëjmë vlerësime të plota teknike, ligjore, rregullatore dhe financiare, me qëllim që në bashkëpunim me ekspertët e enit të kemi shumë shpejt, në harkun kohor të 3 muajve, një ide të strukturuar dhe një biznes plan të strukturuar për krijimin e kompanisë shtetërore, cila do t'i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të tregut të brendshëm sot, nevojave dhe të kërkesave të standardeve të bashkimit evropian, shumë shpejt, por edhe nevojave dhe kërkesave të këtij tregu në të ardhmen. Sigurisht që kjo krijimin e kësaj kompanie është në linjë me gjithë vizionin që ne kemi për ta kthyer shtetin me një synim për ta kthyer shtetin në fitimprurës. Pra, ne duam që të krijojmë kompani shtetërore si të tjera që kemi krijuar më parë, të cilat të mund të përdorin kapacitetet shtetërore dhe të rrisin të ardhurat në sektorë të ndryshëm të ekonomisë. Sigurisht duhet të falenderoj

0: Kryeministrin për udhëheqjen e tij në këtë proces, ministrin e infrastrukturës dhe kolegët tanë të Enit për profesionalizmin, për besimin dhe për vullnetin e mirë që kanë treguar që në fillim të diskutimeve për fillimin e këtij bashkëpunimi. Unë jam e bindur që nëpërmjet këtij bashkëpunimi dhe punës së përbashkët që ne do të bëjmë në afat të shkurtër, do të arrijmë rezultate të cilat do të forcojnë sigurinë energjetike të Shqipërisë, do të mbështesin rritjen ekonomike të vendit dhe do të thellojnë më tej partneritetin strategjik që ne kemi me shtetin italian. Faleminderit.
1: Pas instalimit të aparaturave të përgjimit dhe regjistrimit të plot të internetit në Shqipëri, që ai bëri me rastin e bllokimit të TikTokut dhe që vazhdojnë dhe sot të kontrollojnë totalisht komunikimet me internet në Shqipëri, Edi Rama pajisi, vendosi në dispozicion të policisë së shtetit projekti që quhet Smart City. Smart City është një projekt i bazuar në kamerat robotike, me rezolucion shumë të lartë dhe aftësi të mëdha, që në Europë administrohet totalisht nga bashkitë dhe që është kryekëput në funksion të shërbimeve ndaj qytetarëve. Kamerë robotike që survejon ditë e natë proteste, kryengritjen paqësore të qytetarëve dhe rinisë shqiptare. Imaginoni ju pra se çfarë kemi të bëjmë, me çfarë shteti policesë. Kamerat të cilat duhet të administrohen tërsisht nga bashkia në interesin më të mirë të qytetarëve, administrohen tani nga narkopolicia për survejimin e rreth të qytetarëve. Pra nuk fokusohet vetëm shërbime urbane, por siguri, kontroll, monitorim i centralizuar. Ja. Survejimi masiv. Operator kryesor policia, qendër e komanduar natyrisht nga policia. Urtësia e surveillance me vëzhgim me urtësi artificiale dhe analiza në kohë reale. Lexim targash dhe gjurmim të lëvizjeve. Imaginoni, potencial për dhëna biometrike, veçanërisht fytyra. Ruajtje dhe analizë dhënave, shkatrimi privatësisë dhe lirive të civile, pra mbikëqyrje, siguri dhe kontroll, modeli centralizuar, polici, komand, qendër, shtet policesk, narkoshtet. Të gjitha këto vinë në kundërshtim flagrant me kushtetutën e Shqipërisë, në kundërshtim flagrant me direktivën e Komisionit Evropian, pa janë një shkelje ramë e ligjit kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe denoj me forcën më të madhe. Ju bëj thirrje qytetarëve shqiptar, i madhe i vogël, ti bashkohen kësaj proteste në çdo kohë dhe në çdo rast, kësaj proteste madhështore që mbjell shpresë në çdo zemër shqiptare. I bëj thirrje diasporës të mbetet si gjerë sot e angazhuar në këtë mision të madh të shpëtimit të Shqipërisë nga një regjim.
2: Disa herë që Edi Rama po përgatit azilin për ish zëvëndës kryeministre në hetim Belinda Balluku, keni më informacione për këtë? Faleminderit.
1: Tani,
3: Së pari, ajo është marrë me azilin e Lubi Ballukut. Dhe kjo është e vërteta. E vërteta tjetër është se dosjet e rënda të shqyrtuara gjatë kësaj periudhe dëshmojnë se Lubi Balluku dhe Edi Rama janë bashkëkryetar jo të një grupit strukturuar kriminal, jo të një organizatet të strukturuar kriminale në qeverinë shqiptare. Por, apo mendon dhe Edi Rama për kokën e tij për tu larguar pa asnjë dyshim që po. Po mendon. Dhe unë po e ndjek dhe opozita është e gatshme dhe i bën thirrje vendeve me të cilat Shqipëria ka marrëdhënie të refuzojnë çdo kërkesë për azil politik të cilit do qeveritar apo politikan shqiptar në mënyrë të prerë kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të tij. Faleminderit.
4: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
6: Your attention, please. This is the final call for passengers.
7: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri Aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri. Aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lend. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vinire. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.
3: Chronotex.

Kuqezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare,

0: Shtëpnia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë.
1: Te Kuqezitë e Deni.
0: Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
7: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Sot ka startuar e provimi i fundit, ai i lëndës me zgjedhje. Provimi i fundit i maturës shtetërore që vazhdon me të njëjtin organizim siç edhe provimet e tjera. Kemi 6 qendra provimi në të cilat kemi të përqendruar 1400 maturant. Është në fakt provim që kërkon një angazhim më serioz në menaxhim, jo se të tjerët kërkonin më pak, po për shkak edhe të larmishmërisë për zgjedhjes së lëndëve që maturantët do i nënshtrohen ti provimi, është duhet jetë shumë i kujdesshëm të menaxhohet qofsh shmërdarja e testeve sipas përzgjedhjeve të duhura të maturantëve. Dhe në disa ambiente mund të kemi që një larmishmëri më të madhe të përzgjedhjes sesa në disa të tjera. Vazhdojmë të kemi një pritshmëri më të madhe ose frekuencë më të madhe për zgjedhjeje për lëndën e ekonomisë. Mbi 650 maturante kanë zgjedhë, psikologji dhe qytetari, mbi 320 maturant dhe biologjia që vazhdon të jetë mbi 130 maturant. Ndërsa në anët e lëndëve profesionale, të shkollave profesionale, kemi një përzgjedhje të hotelerit turizëm mbi 70 maturant. Pastaj vazhdojnë edhe përzgjedhjet e lëndëve të tjera, qofshin këto specifike të shkollave profesionale, qofshin edhe lëndët e tjera, biologji, kimi, matematik, fizik, në vërsi edhe të përzgjedhjes që kanë bërë vetë maturantët. Shpresojmë që ta mbyllim me sukses, duke qënë se vazhdojmë të jemi shumë rigoroz në zbatimin e rregullorës e maturës shtetërore dhe rregullave të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe rregulloria e maturës shtetërore. Deri në këtë momente kemi qënë në standardet që ne duam dhe jemi shpresë plot që të vazhdojmë me po të njëjtët pritshmëri edhe në këtë provim dhe ta mbyllim me sukses maturën shtetërore 2026. Kemi marrë përgjigjet e dy provimeve, të gjuhës së huaj dhe të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Në të dy provimet kemi një kalueshmëri 98%. Mund të kemi 3-4 shkolla që nuk kanë pas kalueshmërinë 100%, që na detyrojnë ta kemi kalueshmërinë në nivel zëvaje 98%. Mund të them që nota mesatare në gjuhën e huaj është 7.7, ndërsa nota mesatare në gjuhën shqipe dhe letërsi, duke qenë se është një ndër provimet më të vështira për shkak edhe të kompleksitetit të gjuhës dhe letërsisë dhe të shkallës së interpretimit, është 6.95. Sigurisht është pak më rritur se viti që lam pas nga një kërhasim i shpejtë që bëm ndërkohë që morëm rezultatet. Tani do shohim edhe provimin e matematikës sepse besojmë se do dalin rezultatet shumë shpejt.
3: Emi Sokaj është një emër spektator i fushës së futbollit, kemi hasur shumë shpesh edhe te kampionati kombëtar i futsallit, mjaft i spektator, por tashmë në rolin e trajnerit tek Akademia Elita Shkodrane. Keni një kupë në dorë, sa po mbyll turneu ndërkombëtar Shkodra Cup Summer Cup 2026, që organizohet nga Shkoda Sport Event me Jetmir Podgorice në krye. Përfaqësimi i Elitës Shkodrane ishte,
4: duhet të them se është përfaqësimi i dytë, si kena marrë pjesë edhe vjetë, edhe vjetë arritme me marrë kukë, edhe si mjetë, që përna bëhat i dradit marrëja kukët të këj kompeticion, i cili qdo vjetë po përmjësohet, po shka një gjë shumë bugur, falë përkushtimit jetë mirit, që duhet me falenderu që u bëhat një organizim për vjetë, si që për them, edhe ma dinitoz, edhe ma i bugur.
3: Elita Shkodrane, si që ka emrin Akademia e juaj, mënore se është dhe në elitën e futbolit Shkodranë të moshave?
4: Kjo është pretendimi jonë që të marim pakten disa fmi që të na përfajsojnë këtë vlazni, si objektivi i kërësur është, si thot, për me arrit me i bo sportisa, po dhanat i kanë disa që ne po përnojmë për këta djemë që të vazhdojnë rrugën e bukur të futbolit, sportit.
3: Ka element të spikatur në akademin tuaj?
4: Realisht kemi shumë element, jo disa. Ne jemi me ekipi që kemi 8 veta të kombëtare rajonale U13, jemi ekipi që kemi më shumë pjesëmarrës, që mendoj që ka të ardhme të tyne sportistave. Gjithmonë është një rrugëtim shumë I gjatë që duhet shumë punë. Po, gjithsesi, mendoj se ka shumë elementa që në mund të jenë e armja e futbolit shkodron.
3: Dhe për të mbyllur në prizmin individual, dini shoke mes futsalës, vaznis dhe pozicionit të trenerit të kelita shkodrane. Cila të rrhesh me tebë?
4: Të dyja janë kanat beçantine vetë. Pe futsala me që e përmendme, është një shumë, vjen shumë keq që arrit me të eliminohemi në një njërë jo dinitoze, pasi vishim nga një kampion, po kështu e ka, si futsala e futboli I malë, I kanë ata gjanat e bukrat vetat. Që po edhe si të rënjë është një diqa veçan, diqa shumë ma vështirë si sa e lujtën.
3: Rina Lushi është drejtuesi I klubit të futbollit Bashkimi në Shkodër, një klub model për nga organizimi, por edhe me ekipet që drejton. Sa përmbyllët një turnet të sukses që me turneu ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026 që organizohet nga Shkodra Sport Event. I kënaqur?
5: Shumë I kënaqur. Ekipi jonë, akademia jonë, Bashkimi mori pjesë me 4 ekipe, me U9, U11, U13 dhe U15. Ku me atë U15 ndolëm edhe kampion I vendit të kupës së dytë dhe për këtë jemi të kënaqur dhe edhe ekipet tjera bëjnë një paraqitje shumë të mirë. Jemi shumë gëzuar edhe jemi shumë kënaqur për këtë event. Është një organizim shumë I mirë që bëhet për I drejtuesit, për I shoqatës, që falenderojmë shumë me kryetarin Lazer Matia dhe për I krejt federatës dhe për I krejt organizatorëve.
3: Me cilin prej skuadrave ishit më I kënaqur në këtë turne, Ervit?
5: Pa dyshim me gjithë, por kryesoria me U15 është një veçanti sepse tek U15 kishim disa lojtarë që ne I kemi quajtur tek Vaznia, pra është Amber Shiti që është një lojtarë edhe kombëtare, Enis Rej pa të gjithë, ato ishin pjesëmarrës me ekipin tonë në këtë event dhe jemi isha shumë I kënaqur me këtë ekip, ku dolën edhe kampion.
3: Shpesher I shperur se keni një bashkëpunim të mirë fillë me klubin e futbolit Vaznia me akademin, ku keni quar disa futboliste. Do të dijoj këj bashkëpunim?
5: Pa tjetër që po, na edhe këtë sezon kemi dy emra tjerë, një Elson Kështeja dhe Rejs Ure, që shpresoj me lata dhe të jenë pjesë akademisë. Po pa dyshim do të ketë edhe në vitet në vartë.
3: Klubi futbolit Skuteri ka në drejtim me dy vëllezrit Hasaj. Rejon Hasaj është njëri për tjerë, por në këtë moment e kam Met Hasajn, trenerin e Skuterit që sapo u shpallë kampion me turneu ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026 që drejtohet nga Shkodra Sport Event me Jetmir Podgoricën. Urime Hasaj.
6: Shumë faleminderit Gocin. Faleminderit edhe ju që e mulëni këtë eveniment. Shumë I kënaqur. Besoj është eveniment I më I bukur që është organizuar në rreth qytetin e Shkodrës. Jashtëzakonisht I bukur, I mrekullueshëm tani drejtimet. Është një privilegj për Shkodrën, është një privilegj për ne vetë si akademi, për fëmijët tonë, që të jena pjesë e një organizimi të tillë.
3: Ju sapo mbyllët një me sukses një kampionat duke u shpallur me 3 ekipe kampion, por edhe suksesi në këtë turne është një pasqyrë punës tuaj pozitive.
6: Sigurisht çdo sukses është një kënaqësi në vedi dhe pa diskutim edhe dalja kampion me moshën U13 në këtë eveniment është një kënaqësi shumë e madhe.
3: Mosha është e vogël, si mosh, por natyrshëm ka dhe elementë që shpikasin. Si pas që është ka,
6: po,
3: me syre që presin për të ardhen?
6: Kina gjithë vitin nuk kina pësu asë një hupje në asë një neshi që kina ba që ofë njësore, që ofë kampionat në kupë, apo dhe në kupat e tja që organizu përveç kësaj.
3: Dhe di shka fundit, por që në fakt të shumë rëndësishme, në opinion komentohet pozitivisht. Rikësimi ju e keni qenë në emigracion, dhe jeni rikthyer në Shkodër për të punuar me futbollin e moshave në kompleksin tuaj, mos themi bashkohor, kompleksi Hasaj në Golem të Shkodrës, aty ku servitet edhe Vaznia e Madhe, Vaznia femërore por edhe ekipet kombëtare. Një provojë pozitive patjetër.
6: Po sigurisht. Unë faktikisht kam vendosur për mua këtu edhe më u përkushtu prap futbollit sikurse jam kanë I angazhuar më shumë përpara dhe jam shumë i kënaqur. Sukseset janë të orë një nëmas jetës, akademia është u rritë, edhe shpesojmë që pra të bëjmë më mirë.
3: Që të thotë që nuk keni gabuar.
6: Jo, as nuk diskutohet, as pak diskutim. Edhe sigurisht sa është e vështirë, sidomos fillimet kur jam këtu, ka kanë shumë e vështirë. Ka kanë një periudhë ku ishte edhe Covidi. Edhe një luftë shumë e madhe për që më arrit më ambientu dhe me ecë përpara. Por tash mos sa gjithsej sakrifice besoj që ja ka vlerë.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
0: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lending. Dekor Shop Lending. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ

Teda všur dedjus, tako mi srišmen dimen Allahu ta zodjel, ne misionin pomesej fen timen bestetul za organizuunga šočata humanitar Turke Rida, me prefaj susine sa izotri jetmir brače. Ne programi ne sotum, pa se rubrike singa lezimi koranit famlar, tešte rubrike ligjelat fetale dhe edukative. Me pas është rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed Ali Salatu Wassalam dhe rubrika tjetër që përmbyll këtë emision fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto shoqërohen me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: Sonte me lejet Allahu Gjellëshanuhu, do të jetojmë me një nga emrat e Zotit. Zotit yn ka emrat më të bukur, ka cilësit më të larta. Në hadith thuhet Zotit ka 99 emra, ku shimson ata, i kupton dhe i zbaton do të hyjnë gjennet. Por jo thjesht 99, Zotit ka më shumë. Ka më shumë emra Zoti i gjithësisë. Çdo emër, siç kemi trajtuar në këtë takim që kemi folur deri tani, është një botë mbete, ka sekrete të mëdha. Dhe robi sado që të mundohet, nuk do të arrijë fundin e këtyre emrave. Me të vërtetë Allahu xhallahu, me gjithë cilësitë e tij, robi ka për ta njohur në xhenet, kur ta shikoj, kur të demonstroj cilësitë dhe emrat e tij, por jam i sigurt se poqëse mundohemi ta kuptojmë sa do pak Zotin me këta emra, pa tjetër do të arrisim dashurin për të vlerësimin, respektin dhe madhështim për Allahun Gjellëshanuhu, se këta emra dashje pa dashje të regojnë një prej cilësive të kryusit të gjithësis edhe

fillohemi dhe hymi një lidhje më të afërt me Allahun Gjellëshan. Sonte do flasim për emrin e Shakur, që do thot mirë njohësi, falenderuësi. Kur themi falenderuësi, të më thanë është dikush që të falenderon. Po, edhe Zotit falenderon. Bile sa është mirë njohësi madhë për punë të mira që bënë robit. Por dal nga dal do fillojmë të flasim për të temë, thjesht do hymë fillim, të flasim se çdo thot emri e Shakur është përmend Kur'anin famullar disa herë. Ky emër është përmendur shoqëruar me emra të tjerë. Zoti thot Wallahu Ghafurun Shakur, Zoti është falës i madh dhe mirënjohës i madh. Çdo thot edhe falës dhe mirënjohës. Ai me bujarinë e tij i fal të gjitha gabimet e robit dhe bilës i jep aq shumë sa që asnjëherë s'ka marrë mendja robit të tij. Prandaj është mirënjohës i madh Zoti. Ajet të tjera thonë Wallahu alimun shakur ose shakirun alim, Zoti është falenderuës i madh dhe i gjithdijshëm. Pse? Sepse njeriu mund të bëjë shumë punë të mira, po s'ia din kush. Si ka parë kush të punë të mira, kurse Zoti i ka parë gjitha. Prandaj të falenderon shumë Zoti, sepse i ka parë gjitha Allahu Gjellëshanuhu. Ka lidhë direkt me diturinë e Zotit. Wallahu hamidun shakur, Zoti është i lavdruar dhe lavdruës dhe falenderuës. Robi falenderon Zotin për të mira që Zoti i ka dhënë. Zoti falenderon dhe i jep robit për falëndrimin që ai ka ndaj Zotit. Ka një lidhje të habitshme mes robit besimtar dhe Allahu Gjellëshanuhu. Nëse ti ta merr mendje se do të mundohesh t'ia shpërblesh Zotit për të mira që të ka dhënë, e kem kot, sepse Allahu t'i jep jashtëzakonisht shumë më tepër. Por nëse ti e falenderon një herë, ai të falenderon shumë herë më shumë se kaq, sepse është bujari i madh Allahu Gjellëshanuhu. Arabët kanë disa shprehje për të treguar, do të thotë fjala shakur, falëndërues ose mirënjohës që ne treguam. Thonë për deven e cila ka shumë qumësh, jep shumë qumësh, që njifet nga të tjerat, thonë naqatun shakur, deve, në më thonë shakur që jep shumë qumësh, pra ka bollik të ma. Thonë për tokën që prodhon shumë, ardhun shakur, tokë që prodhon shumë, ka bollik. Thonë për ata bim, që ti shpenzon pak ata të mila, ti shpenzon pak ata të japin shumë, thonë kjo është një bim shakur, do të thonë për ata bim që duan pak ujë, shumë pak ujë, mjafton pak ujë dhe ata të japin shumë bollik, thonë kjo është bim shakur. Do thotë që edhe Zoti i gjithësisë të jep shumë edhe pse ti i ke dhënë pak atij Allahu Gjellëshanuhu. Kjo është mirënjohësi, kjo është falënderuesi, është Allahu Gjellëshanuhu. Pra Zoti është mirënjohës, është mirënjohësit mirës, e vlerëson shumë të mirën Allahu Gjellëshanuhu. Sa do e vogël qoftë ajo, e merë dhe e zjeron dhe e zmadhon Allahu Gjellëshanuhu. Por ama me një kusht të bësh të mirën. Në gjithë fjalët që do flasim më poshtë, do shikojmë se çfarë bujarie dhe çfarë mirënjohje ka Zoti për punët e mira që mund të bëj robi. E vlerëson shumë Zoti punën e mirë. I është mirënjohës, edhe pse ai se ka detyrë të jetë mirënjohës, po është cilësi e Zotit që është mirënjohës, por me një kusht, ta bësh ti një punë të mirë. Sa do të vogël qoftë ajo, është kusht që robi të bëjë një hap. Pastaj mos pyet se Zoti ta shpërblen me shumë fish. Allahu Gjellëshanuhu na tregon pejgamberi alayhis salam në hadithe, në shumë hadithe ku del pah cilësia e Zotit është Shakur, është një cilësi shumë e lartë vëllezër. Imagjino të kesh një Zot i cili s'ta haron punën e mirë, jo vetëm kaq, por ta shumë fishon atë, të jep aq shumë sa ty s'ta ka marrë asnjëherë mendje. Kur ke një person që s'ta haron të mirën, ti e bën të mirën me qejf. Pse filani s'ta haron të mirën? Ke krijuesin e gjithësisë, i cili s'ta haron të mirën. Sa do e vogël qoftë ajo, bile më shumë se kaq, ai pret prej teje një të mirë, të ta shumë fishojë Allahu Gjellëshanuhu. Pra është një cilësi që me të vërtet po ta ndjen te robi, e di se do bënte punë të mira, nuk do linte punë të mirë pa bërë. Sepse është i sigurt se Allahu nuk e humbet. Ja shton shumë fish. Dëgjoni këtë hadith e vëllezër. Për të treguar çdo thotë që po të bëj robi pak sa e shpërblen Allahu Gjellëshanuhu. Thot pejgamberi alayhis salam rujën e zjarrit, qoftë edhe me gjysmë hurme të dhënë sadaka. Tashi realisht çfarë është gjysmë hurme? Nuk është hurm vendi, është hurm arabe. Ajo është vetë vogël, gjysma e kësaj hurme. Kjo gjysmë hurme të ruhen për zjarrin e xhehenemit, a është e vërtetë kjo? Kush e ndjen për njerëzve diçka të tillë? Gjysmë hurme mund të bëhet shkak që të trujë Zoti për zjarrin e xhehenemit.
Qa peshe ka kjo? Qfar mund këtë bërë gjysëm hurme? A ka ngopë në i person? A ka zjedh, i ka zjedh halin dikujt? Rali, gjysëm hurme, temi si njërë, nuk i zjedh halin dikujt. Por, është Zoti gjithësis i cili e pranon të paktën, thot dhe me gjysëm hurme, Zoti kërkon sebeb të të fali ty. Kërkon sebeb të ta shumë fishoj të gjysëm hurme e të truj për zjarët të gjëhenemit. Kjo të regon që Zoti është mirë njohës të të mirës, edhe nuk e matë mirën se sa bënd ti. Por a thjesht, a bënd ti të mirën? A keni jetë me bënd të mirën? Pas të mos pyët se shpërblenë, pas të Allahu që të leshanë hu. Pas të thot një hadith që paka shumë gjithë e kemi dëgjuar, thot, nëse robi im më afrohet një plam, i afrohem sa një krah. Nëse më afrohet sa një krah, i afrohem sa një pash. Nëse më vjen duke ecur, unë i shkoj me vrap. Që të thot kjo? Që Zoti është mirënjohës i madh. Kur robi vendos me u kthy tek Zoti, Zoti me madhështinë e Tij edhe më shumë kthehet tek robi i Tij. Ka është mirënjohës i mirës, e do Zoti të mirën. Nëse robi do një herë Zoti e do shumë më shumë se kaq. Thotë pejgamberi alayhis salam, kush ushqen një agjërues, ai ka marrë të njëjtat sevape që ka marrë dhe agjëruesi gjatë gjithë ditës. Edhe agjëruesi si paksohet gjë. Tani imagjino dikush ka agjëruar sot në të ditë vështirë vap. Të ditë që me të vërtet njeriu i thonë pi 3-4 litra ujë dhe lëngje, ai ka agjëruar të ditë. Mund të bëhet dikush sebeb, në kohë të iftarit, mi dha një gotë ujë, mi dha një gotë qumësht, mi dha një kokor hurë. Të ka zgjedh Zoti ty për këtë punë. Ti tani gjithë shpërblimin e këtij robi e merr 1-1. Por aty si paksohet kur gjë, ai e merr 1-1. Çfarë tregon kjo? Kjo tregon që Zoti ta shpërblet mirën. Se realisht mundi atij që ka agjëruar gjithë ditën nuk shpërblet me një gotë ujë, apo jo, një gotë ujë gjithë e japin. Problemi është atë ka lind zemër me e dhënë. Dhe në moment që ty të lind zemër me e dhënë dhe shpërblen këtë agjërues qoftë me një gotë ujë, dije se ke Allahu xhëlaluhu të jep të njëjtat sevapi që ka marrë dhe agjëruesi. Çfarë do të thotë kjo vëllezër që Zoti është mirënjohës? Është shumë fishues i punëve të mira. Pastaj thotë pejgamberi alayhis salam, kush jep sadaka sa një kokor hurme, por e jep me halal, se Zoti është i pastër dhe se pranon vetëm se të pastërt. Thotë ta di se Zoti e merr me dorën e tij të djathtë. E rrit këtë sadaka, siç rrit dikush për jush, të më thonë, mëzën e vetë në shtëpi. Ke pa ato që rrisin viçat apo mëzën, që rrin të koka, e bëjnë gati për mish. Thotë Allahu xhëlaluhu e rrit dhe shumë fishon atë, derisa të vi dita gjykimit, kur ta shofi robi atë sadakan e tij, ka që një kokër hurme, thotë pejgamberi selam, ka përqenë sa barg mali Uhudit, do habitet robi, o Zotë, që shkëpun, unë se kam bërë këtë, është Zoti ai që e ka marrë dhe e ka shumë fishuar. Çfarë do thotë kjo? Është mirënjohës i madh, është falënderues i madh Allahu xhallahu. Për pak ti jep shumë Zoti gjithësisë. Thot pejgamberi alayhis salam, a ka dikush prej jush që ka dëshirë të fitojë 1000 sevapë në ditë? Shokët i thanë, po. Fadlet thot 100 herë subhanallahu. 100 herë subhanallahu realisht, pse po ti kam me punë minutash, me që shpesh herë duam ti, të them ti bën punë me minuta. Të shkojmë 5 minuta maksimum. Imi se vabe të këzot i gjithësis. Pse? A është shumë fishuës i punëve të mira. Me të vërtet, vëllezër, është cilësi e këti Zoti është bujari madh, është shumë fishuës i madh, pret pak për robit, pak shumë pak për robit, dhe pastaj e shumë fishon Allahu Gjellëshanuhu me forma që robit asnjëherë nuk ja merë mendje. Thot 100 herë, subhanallah, a e fiton 1000 sevapë në ditë. 1000 sevapë në ditë mund t'jenjë fali për 1000 gjunahë në ditë. Sepse sevapët edhe i shtojnë punë të robit, për dhe i falin gjunahë që me të vërtetin të përdiqme. Thot pejgamberi alayhis salam, kemi dëgjuar këtë hadith, të agjërosh ditën e Arafatit, do thot të t'i fali Zoti gjunahet e vitit kaluar dhe vitit që vjen. Nëse agjërimi një dite, thot tash ka dy gjona, o e beson, sepse je besimtar, ose thu, i thon drejtën s'pa mush mendës, një agjërim, një ditë agjërim, ti fal ka gjunahet e vitit që ka kaluar dhe vitit që vjen. Por nga vjen kjo, sepse shpesh herë themi, çfarë është kjo punë? Agjërim një ditë, thjesht ditë Arafatit. Ajo që është punë sekreti është thjesht me një pikë, që Zoti është shumë fishues i punëve të mira, është mirënjohës si madh Allahu xhallahu. Thot pejgamberi alayhis salam, mos e neglizhoni të mirën, sa do e vogël qoftë ajo. Qoftë edhe sikur ta shikosh vëllain tënd me fytyrë qeshur. Ta tekosh vëllain tënd e të busjeshish, mos e neglizho, sepse ajo mund të jetë një sevap shumë i madh tek Allahu xhallahu. Ne vëllezër, shpesh herë kemi diskutuar, kush pak kush e ka dëgjuar, më duket se adhurojmë punë të mëdha.
Dhe pak prej nesh e ulim vetëm për të bërë punë që duken punë të vogla. Mi përke Zoti nuk ka punë të vogla, punë të mëdha. Puna që tjepet mësia ta bësh, bëja atë. Se mund të bësh ka kjo e vogla, me të hapë Zoti një punë të madhe. Mund të bësh ka kjo e vogla, ta shpërblen Zoti sa një punë të madhe. Imagino punë shumë thjeshta. Me ndimu dikë. Me i busjesh dikujt, me i dhan dikujt selam, me i dhan dorën dikujt, me i dhan diçka që e në punë normali gjithi bëjnë. Po ta bësh me qëllim të mirë, me pastërtin zemër, mund të bësh ka këta punë të vogla, të këzoti janë shumë të mëdha. Se të këzoti është e mirë, dhe e mira të këzoti ka parametra tjerë. Tek njerëzit, ndoshta nuk ka një vlerë të madhe, po të këzoti ka vlerë thjesht sepse është punë e mirë. Biles, Allahu Gjellëshanuhu është aq mirë njohës dhe aq bujarë, sa që nuk e matë me punë, por e matë dhe me një jetë. Të shpërblen Zoti thjesht me një jetë. Një jetë do të thonë ta thjesht ta vendosësh në zemër. Mos kesh bërë kur gjë, por thjesht ti e ke menduar punën e mirë, ta shpërblen Zoti gjithësisë. Kemi dëgjuar në hadithin ku thot pejgamberi alayhis salam, thot është e habitshme puna një robi. Ai që ka pasuri, ka parë dhe i shpenzon natën dhe ditën, u bën mirë njerëzve, logjike që ka shumë shpërblime. Por thot habitshme është puna e tjetrit. Një tjetër nuk ka kur gjë. Por kur e shef të njëri thot, ah, si kur të kisha pasi këj person, dë shpenzoja si puna këti bile se dhe më shumë se këj. Ama kur gjithë s'kanë gjemë. Asë në gjë nuk kanë gjemë. Thjesht ka një jetin e mirë. Dhe një jetin e mirë nuk është fjallë e gojës. Një jetin e mirë është puna madhe. Me e bërë një jetin nuk është gjë e letë. Bile se mendoj se lufta ma e madhe kur ta bësh një jetin. Se po e bërë një jetin pun tjetër, ta letëson Zoti apo jo. Thot kyrom, ky njëri merr të njëjtat sadaka që merr dhe ai që jep. I pari ka dhënë parët me miliona, i dyti s'ka bukur gjë. Thjesht ka pas një jetë mirë. Por një jetë i mirë thashë njëherë ka shumë vlerë të Allahu dhe lëshon. Pra Zoti është aq mirë njohës sa ta shpërblen dhe me një jetë. Thjesht ta bësh një jetën e mirë. Prandaj nuk mund të justifikohet robi i Zotit ti thotë Zot nuk pata mundësi të bëj punë të mira. Zoti thotë pas patë mundësi të mendosh mirë. As patë mundësi të bësh një jetën e mirë. Kush pengoi? Kush është ai qeveri që të pengon? Cila është mundësia që ta ndaloj ta bësh një jetën e mirë? Dhe shumë njerëz janë të mirë se janë të mirë në zemër. Do thotë, jo se thjesht kanë mundësi. Mundësia është ose nuk është, por puna e zemrës është lufta që njeriu gjithmonë duhet merret me atë punë. Kalojmë më poshtë vëllezër për t'treguar disa histori të cilat nxjerrin pah që Zoti është mirënjohës i punëve të mira, biles edhe kur dalin prej njerëzve që s'ta merr mendja që mund t'u shpërblej Zoti, se ne kemi këtë natyrë. Kur tjetri ka bën 1, 2, 3, 10, 15, në fund me bën një punë, sa do të madhe të mirë qoftë, i thuj, ati njeri o si vlenë ma, kjo njeri të kalon punë po bërë, kjo është natyra jo njërzore, dhe ndoshta mund të jetë normale, por habia ke Zoti nuk është kështu, sepse janë robët e ti, janë kreset e ti, ja shpërblen edhe ati robi që ti kur, po të talini ndorë, Zoti jebje asë një sëvabë. Të regojmë ka histori vleze për të reguar, kemi dëgjuar gjithë për një gruat për dalë, imorale. Një grua që fiton të riskun e saj, menderin e saj. Thot pejgamberi alayhis salam, u bë sebeb një qenë që ajo i dha ujë të pi në një ditë të etur, do thëmë, ditë nxehtë. U bë sebeb një qenë që i dha ujë të pi, ajo grua, do thëmë, të regohet historia si ka zbritur, e ka kapë kusën me dhamët e saj, e ka mbush me ujë, pas e prapë me dhamë ka dalë dhe i ka dhënë të qenë, thot, Zoti e fali këtë grua vetëm për këtë gjestë që ajo bëri. Që të regon kjo, një grua që ka kaluar një pjesë madhe tjetës taj, me gjunahe, në gjunahe madhe, i moralitetisht nga gjunahe të më të mëdha të ka Allahu Gjellëshanu, të shesish në derin tënë, dignitetin tënë, nga gjunahe të më të mëdha të këzotit, por, Zotit është falendërua si madhe, është mirë njohë si madhe, dhe ndoshtë ta vlenë diçka e vogël, që shpërblen dhe fshinë Allahu Gjellëshanu, një histori të tërë. Kemi dëgjuar për fjalët që ka thënë bashkëshortja e pejgamberit Alisit, Hatija radiallahu anha, kur i ka ardhur profecia pejgamberit ton, ai është trem. Dhe i ka thënë fjalë për fjalë bashkëshortës së tij, kam frikë se janë xhinde. Kur ka pa Xhibrilin, nuk u dinte. Nuk e besonte se mund të jetë Xhibrili, kam frikë se mos e mbajnë keq. Prandaj ajo quhet Burnesh, ajo quhet zonja e xhenetit, ajo njeriu më i mirë që ka qëndruar krah pejgamberit alayhis salam. Sa i ka thënë ajo? Shipë se çfarë zgjuarësie dhe çfarë mund të themi njohje që ai kishte për Zotin. Tha pasha Zotin, ty Zotin nuk të braktis. Ti tha, respektojnë mikun, ti tha si ke bërë kujtë keqë, ti vjen ndim halëgjiut, ti i bën gjithë dhe të mirë sa të keshë mundësi. Kush i ka këta të mirë se braktis Zotin? Që kuptoj Hatigja? Kuptojnë të që Zotin është mirë njohës, është mirë njohës e punëve të mira,
Zoti nuk haron punën e mirë dhe nuk i bën asnjëherë keq personi që bën punë të mirë. Këto fjalë ishin fjalët e para që i dhanë zemër pejgamberit alayhis salam. Dhe ja hoqin frikën. Po shihet edhe një herë, me të vërtet, mund t'i thotë, jo, s'mund t'jena gjinde, por kështu punë kam bën vaki shpesh, po ta shikoj edhe një herë, po më trego edhe një herë. Jo, më një herë i tha. Ty i tha nuk bën Zoti keq. Çfarë tregon? Tregon që kjo grua, me vërtet ka qenë grua me vlera shumë të mëdha, e kupton të që Zoti është mirënjohës dhe Zoti nuk i bën dëm atij personi që ka ato cilësi të mira. Vëllezër, është diçka habitshme. Tregohet në historinë tonë islame se një herë shkon tek shtëpia e pejgamberit alayhis salam Ebu Xehli. Ebu Xehli shkon dhe gjen Fatimën, ishte e vogël, thon 8-9 vjeç në atë kohë. Edhe thot ku e ke baban? Ai thot nuk e di, ka dalë për shtëpië. Thot dhe i bie fort. I bie me shpullë, i del gjaku dhe rrezohet për tokë, pluhuroset. Kur dëgjon Ebu Sufjani, i cili ishte jo musliman, ishte në parinë e Ebu Xehlit, ishte kundërshtar i pejgamberit alayhis salam. Kur dëgjon se çfarë ka bërë Ebu Xehli, shkon më një herë tek shtëpia e pejgamberit alayhis salam, e merr këtë fëmijë, ishte fëmijë, e pastron me rrobën e vet, e merr në krah, e qetëson. Dhe pastaj kur qetësohet fëmia ikën. Kur vjen pejgamberi alayhis salam dhe i tregon Fatimia se çfarë ka bërë Ebu Sufjani, thot pejgamberi alayhis salam duke ngrit duart dhe qell, o Zot, mos ja harro këtë që ka bërë Ebu Sufjani asnjëherë. Mos ja harro Ebu Sufjani këtë veprim, të gjithë që ka bërë. Dhe me të vërtet, e dim historin. Ebu Sufjani kaloi një jetë të tërë, rreth 20 sa vite kaloi në Kufër, Mohim. Jo në Kufër, vëllezër, po ishte komandant i ushtrisë kundra pejgamberit alayhis salam. Por në fund fare, Zoti deshi që ta drejtoi këtë njerëz. Ndoshta ishte puna e mirë që kishte bërë ai ndaj Fatimës, ndaj këtij fëmije. Ndoshta ishte doaja pejgamberit alayhis salam. Rëndësia që Zoti është mirënjohës i madh. E vlerëson dhe njeh punën e mirë edhe sikur dali për një personi i cili në këto momente nuk është musliman. Zoti nuk e haron punën e mirë. Ne kemi një sekret madh vëllezër. Saq është bërë teori, bën mirë dhe gjë keq. Me të vërtet, kur tregon njerëzit shembuj, për njerëz që kanë bën mirë dhe u kanë kthyer me të keq, thonë me vërtet kështu që ka njeriu. Por problemi më i madh që kemi ne, se ne dashje pa dashje marrëdhënie të kemi me njerëzit. Pak për një për nesh kanë marrëdhënie me Zotin. Edhe pas patë marrëdhënie me Zotin, vëllai është vështirë, sidomos këto ditë shumë vështirë të bësh punë të mirë. Maksimumi, shifmi tuj, njerëzit tuj të afër, nëse ke mundësi të ndihmosh, për tjerët nuk mundesh. Ama kur kalon marrëdhënie direkte me Allahun xhaleshanu, njeriu bën punë të mirë dhe nuk do t'ia di se çfarë mendon tjetri. Nuk do m'ia di, sepse marrëdhënia ka kaluar një gradë shumë më të lartë, është marrëdhënie me Allahun xhaleshanu. Zoti është mirënjohës i madh, ai vlerëson punën e mirë, thashë edhe një herë, edhe sikur dali prej atij që nuk është musliman. Prandaj shumë dietar na thrasin e na tregojnë thonë imagjino sa tri të cilët vujnë në këto momente. Vujnë vëllezër, vujnë ndoshta në familjet e tyre, vujnë në shkolla, vujnë domethënë sepse nuk është e lehtë ta mbash fen të ditë. Ata mund të jenë sebeb për dhjetra dhe qindra të tjerë të kujtohet këtyre njerëzve Zotit. Tash problem Zotit që ti thot ke duru, thot, edhe unë s'tash problem, sa vajza të cilat gjihadin më të madhe kanë për të majtë dy plam shamim bi kokat e tyre, e mbajnë me siklet të madhe. Mos harojnë se mund t'jenë sebeb për 10 qindra njërës për të kujtu Zotit gjithësis. Se mjafton kjo shamim kër e shikon dikush bi kokë dhe thot pse mbajnë të njërës shamim. Dikush ka për t'a shalë, dikush ka për t'a ofenduar, dikush ka për të kujtu Zotit. Dhe realisht, edhe ne shumë, ne, ku shikojmë dikë më shamim realisht, në kujtojtë Allahu Gjellëshanu. Zotit e falendron të robë. Pse, është bërë sebeb kjo robë që shumë e shumë tjerë ka kujtu Allahu Gjellëshanu. Dhe zërë ne kemi nevojë gjithë bashkë, edhe djemë dhe vajza, të nëzisim vetëm për punë të mira, edhe të jemi pak optimist, kemi kalu kritik të ashpër të njëri tjetrit, imi të pamëshqirëshëm. Gjithmonë shikojmë gjërat negative, ne kemi shumë negative, normalisht, por kemi edhe shumë pozitive, është mirë me i dhënë dorë njëri tjetrit. Me e vlerësu punën e mirë, sa do e vogël qoftë ajo, sepse Zoti e vlerëson punën e mirë. Zoti thotë hel jaza ul ihsani ila al ihsan. Është problemet e mira vetëm se me punë të mira? Nëse ti bën mirë, di se Allahu ka për ta kthyer me të mirën, por ndryshon. E mira që ti bën me të mirën Allahu xhaleshan. Zoti ka parametra të tjerë. Në këtë temë, në këtë histori, dietarët tan kanë pas treguar një ngjarje që unë thjesht do mundohem ta sjell në mendjet tuaja për treguar që Zoti është falendërues i madh, është mirënjohës i madh i punëve të mira. Tregohet për një person të quajtur Ebu Nasr as-Sayyad, ish një fukara i kputur. Kishte kaluar ditë të tëra pa ngrënë kujtë familja e tij. Gati po i rridhin syt lot, çka të bëj? Imagjino një prind që nuk ka çfarë të bëj fëmijëve. Shkon në xhami dhe i thot parë xhamis imamit thot. Thot po mdesin fëmijët për bukë. Nuk di se çfarë të bëj thot.
aman thot mjet një zgjidhje. Thonë që imami xhamis sot e ja dalim bashkë në breg detit. Zë shpesh, do të ka shujt Zotin një rrezik aty. Po para se të filloj thot, fal dy rekate namaz. Pastaj jep një rrjet, thot, thuj bismillah dhe hidhe këtë rrjet dhe largohet. Largohet imami. Në të vërtetë thot nuk kaluan shumë minuta, kapi një peshk shumë të madh, shkon në treg i gëzuar, jesh zakonisht domethënë shet, blen ushqim për fëmijët, kënaqet. Siç mund të kënaqet prindi kur pret shkon në shtëpi me dhën fëmijëve për të ngrënë. Por thot nuk e harron dhe imamin e xhamisë. Një pjesë të asaj pasurie shkon dhe troket ndërdhi, thot, kjo është për ty, thot, ti u bore sebeb, thot, që, thot, unë fitova këto. Imami thot, shko dhe jebi fëmive tuaj, edhe mos e ha gjithën që të ka dhënë Zoti, se po ta kështë grënjë, po ti këshim grënjë, gjithë mira që na jebë Zoti, nuk do të dilë të peshku. Këto fjalla, thot, këj person se merë veshtë, i thot, mos i ha gjithë mira që ti jebë Zoti, se po ti këshim grënjë, gjithë mira që na jebë Zoti, zdo kishë dalë peshku. Ky person se merr vesh këtë fjalë realisht. Por me të vërtet, niset për në shtëpi, thonë që gjen para derës së shtëpisë së tij, ky është fukaraj i kputur. Gjen diku që është më i varfër se vetja e tij. Një nën me fëmijën që e tërhiqte për rrobash dhe kërkonte një korë bukë that. Kur shikon këtë situatë, tash imagjino dikush në çast fide është, fëmijët i kanë shtëpi, presin ushqim, kaq që kaq ditë, dikush e shifte thot për e shifte për bukë, për dorë, domethënë, siç mund shohë dikush që s'ka ngrënë ka ushqim. Thot dhe ky prej gëzimit të madh e jep gjithçka që kishte. Gjithë ushqimin e fëmijës e jep kësaj gruaje. Thot kur ia dha këtë ushqim, gruaja filloi të rrjedhë lot, qiaj më të madhe, fëmia u gëzu dhe kërcente me më të madhe. Shkon në shtëpi i mërzitur, normalisht në gjithë historia aventura e tij del me zero. Sepse fillon merr peshkun, fillon ushqimin e fëmijëve, shkon në shtëpi prapë ku gjë s'kishte. Por thot akoma pa hyrë ndër në shtëpisë dikush thret nga mrapa. Ku është shtëpia e Ebu Nasr Sajad, bërtisë dikush? Thot, unë jam Ebu Nasr Sajad, që ke? Thot, baba jytë ka pas dhënë dikur 30.000 dirhem borgë. Unë kam qenë jashtetit. Ma bësh halan që s'ka mundu t'i kthej. Më ka thënë që t'ka vdek babaj. Ti e vetëmi trashkimtar që ka lënë kë njeri. Urdhëro, 30.000 dirhem ishë një pasurie, e zakonshme. Thot, u bo se bep kjo punë, thot, jo thjesht që nuk vuje për bukën e fëmijëve, por u bo tregtar, pasanik, aq i madh, sa që filloi të japi me knasit madhe, sa djatha se majtas, do thonë, jepte sadaka, natë dhe ditë. Thot, një moment, mu duk se u bo kiameti, thot, ishëm në ndër. Mu duk se është bërë kiameti dhe dola për para Zotit. Normalisht, me leket me të madhë, thoshin, silni punë të mira, silni punë të kje, qojnë në logari. Thot, frike madhe, të merë jashtë zakonshëm. Thot edhe me vete thosha unë, hamar se kam dhënë sadaka sa duash. Kam dhënë sa duash unë. Me vërtet kishte dhënë shumë sadaka. Por thot kur u vuan punë peshore, pashë punë të këqija, e kaloni punëve të mira. Dhe i thash unë, po ku janë paratë që kam dhënë sadaka? Me lekët thanë, gjitha këtu i ke. Thotë me vërtet thotë pash vetëm dola me zero, domethënë, dola me humbje. Unë që e mbaja veten për të burr të mirë. Por Zoti i pyeste me lekët dhe e di më mirë. A ka ndonjë punë tjetër të mirë? Me lekët kërko, thë nuk ka. Po, thë Zoti, ka dhe një punë tjetër të mirë. Qëfar ka, i thë ato, Zoti? Janë lotët e nënës që këj person, dhe me thënë, që i ka fshirë këj person atë ditë kur ka dhënë, kur ka dhënë sa dekana se gruje. Venin lotët e kësaj nënë. Kur i vun lotët e nënës, filloj dhe të rëndoj pëshore e punëve të mira. Pastaj, puna shkonte në paka shumë barazim. Zoti i pyet me lekët, dhe e di më mirë, a ka tjerë punë të mira këj rob? Thonë, ato nuk ka më Zot. Po, thot, është e qeshura e fëmijës. A se mbani mend si ka qesh fëmija, ai fëmijë, kur i është dhënë buka. Vërën i dhe ato në peshore, thot, kur e vun ato, thot, me leket gëzohën, se me leket janë dëshamirës në e besimtarëve. Thonë, Allahu Akbar, shpëtoj o Zot, shpëtoj, sepse kaluan punë të mira. Edhe atëherë, thot, kur zgjohën për i gjumi, më kujtohet fjala ati djetarët, kur tha, si kur ta hanim, gjithçka që na jep Zoti, tha nuk do të dilë të peshku. Do të thotë që po që të gjithë shka që të dhënë të Zoti ti e konsumon dhe nuk e le pak për të bërë punë të mira, po këto pak e shumë fishon Allahu Gjeleshanu, zdo të dilë të peshku, zdo bësh e pasanik, nuk do shpëtoje për para Zoti gjithësis. Pra, Zoti me vërtet e shpërblen, imagino këtë gjithë të pasuri nuk kishë vlerë vëzër, nuk po mund të abarazon të gjunahat me punë të mira, por lotët e një nane, e qeshura një fëmije, bëhen shkak që Zoti ta fali këtë robë. Punë të vogla vëllezër. Kjo është problemi më i madh që kemi ne. Edhe një herë, po e përsëris, ne nuk dënojmë të bëjmë punë të vogla. Kjo është problemi që kemi ne.
gjithë flasin për punë të mëdha, për shtetin islam, për kalifatin, për punë shumë të mëdha. Ama realisht punë të vogla kërkush nuk i bën, ose pjesa më e madhe nuk i bën. Është habishme, po xheneti fitohet me punë të vogla, Zoti na ruaj dhe xhenemi fitohet me gjunahet të vogla. Punë të vogla bën se bëhet më shumë xhenet. Gjunahet e vogla bën se bëhet më shumë xhenem. Allahu na ruaj. Vëzër, kalojmë një pikë që për mua ka shumë rëndësi, që ka lidhje me këtë emër. Emri Ash-Shakur ka direkt lidhje me xhenetin e Zotit gjithësisë. A dini se xheneti është dhuratë prej Zotit që është Shakur, mirënjohës e falendërues? Sepse realisht, ma thoni mua dhe unë t'ua them juve, a mendon kush se me kaq punë që ne bëjmë fitohet xheneti? A dini se për xhenet ku ka thënë Zoti Xhibrili, ka thënë shko shikoje që xheneti. Kur e ka pa Xhibrili çan bukuria e xhenetit, ka thënë Zot, ç'është kjo bukuri? Nuk ka për të ngelë rob pa hyrë në të vend. Ka nga bukuria që ka. Por pastaj thonë që e ka thënë edhe një herë Zoti, sepse e ka rrethuar me punë vështira, dhe ka thënë kur e ka pasë sa e vështirë është ruka për xhenet, ka thënë Zot, nuk ka për të hyrë kush në xhenet. Aq e vështirë është për të hyrë në xhenet, sepse është rrethuar me punë vështira. Tani imagjino, këta rakatë që ne falim, pjesa më e madhe timi sinqert, sa nis tekbiri fillestar na kujtohet gjithë historia e ditës. Sa që dikush thot, po çeset ke harru diçka, bëj tekbir se të kujtohet namaz. Ne gjithimi koshen për këtë, por bëjmë luftë për të përmirësuar çdo ditë. Këta rakate që pjesë më të madhe se kemi mendjen, që i falim shpesh herë të bashkuara, shpesh herë në kohë të vona, nuk kemi të përqendruar. A mendon se këta rakate që ne falim ta shpërblen me xhenet, to e mbaras me xhenet? Ti je i sigurt se nuk krahasohet gjë me xhenetin Allahu xhël xhan. Nuk krahasohet. Po çfarë është kjo? Thjesht ai është mirënjohës më. Zoti është bujar i madh edhe ta njeh mirën shumë. Kjo është dhuratë prej Allahut xhël xhan. Prandaj thotë pejgamberi se kush hyn në xhenet ka hyrë me mëshirën e Zotit. As unë nuk hyj me punën e mia në xhenet. Edhe ti tha nuk hyn në punën tuaj në xhenet? Jo, tha as unë tha hyj në punën e mia. As unë në punën e mia nuk hyj në xhenet. Është dhuratë prej Allahut xhël xhan xheneti. Emri i Zotit të Shakur ka lidhje direkt me xhenetin. Prandaj thoshte pejgamberi selam, në xhenet ka ato që s'e ka parë syri, s'e ka dëgjuar veshi dhe s'ta ka marrë ndonjëherë mendje. Imagjino, njeriu, do të thon, sa ka parë në këtë botë? Sa shtete ka parë? Është i ngushtë rrethi i pamjes apo jo? Ka parë pak. Sa ke dëgjuar? Më shumë. Sa mendon ti? Sa fantazi ke? Shumë më tepër. Në xhenet ka ato që s'ta ka parë mendja, s'ta ka parë syri, s'ta ka dëgjuar veshi, edhe fantazia jote nuk mund të arrijë. Është e zakonshme xheneti. Thotë pejgamberi selam, vallahi thotë, vendi ku qëndrojnë këmbët e një personi në xhenet është më i mirë 100.000 herë se dynjaja dhe gjithë pasuria e saj. Njeriu më i pak, thotë, në xhenetin e Zotit është ai që shkon, i thotë Zoti, futu në xhenetin tim, dhe i duket se është mbush xheneti, thotë Zoti, nuk ka vend për mua. Ata llosh me mua, Zot, nuk ka vend për mua, gjithë i kanë marrë. Dhe Zoti shko, thot, e ke vendin tënd. Shkon prapë, thot, Zoti, nuk ka vend për mua. Herë në tretë, thot, Zoti, a ke dëshirë të kesh pasurinë e njeriut më të pasur që ka jetu ndonjëherë në dunja? I thot, o Zot, a tallesh me mua, ti je Zoti gjithësis? Kur mund ta imagjinoj unë këtë pasuri? Thot, Allah, thot, ke atë pasuri, 10 fishin e kësaj pasurie, 10 fishin e pasurit gjithë dunjas. Thot, kjo është njeriu i fundit që ka hyrë në xhenet, edhe është i fundit që ka dalë nga zjarri i xhenemit. Po i than, pastaj thon që Musa e pyeti, po kush është njeriu më i lartë Zotit në xhenet? Tha, është ai që sipër kokës tij ka arshin e Zotit, ai komunikon direkt me Allahun xhël xhanu. Ai e pyet për pasuri, ai nuk imagjinon pasurinë e tij. Tani vëllezër, çfarë punësh mund të kemi bërë ne që ti themi vetes tonë, inshallah jemi nga banorët e këtij xheneti? Punë tonë në pakta realisht, por shpresojmë shumë se Zoti është mirënjohës i madh. Shpresojmë shumë se Zoti jep shumë. Prandaj fjala e parë që thon njerëzit kur hyn në xhenet, sapo hyn kampet e parë djatë në xhenet, çfarë thon njerëzit? Ajetin Kur'anor. Wa qalu alhamdulillahi alladhi adhhab 'anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur. Dhe than alhamdulillah, sepse dhe pejgamberi selam thotë edhe mua s'më çojnë punë të mirë në xhenet. As ju as po bëhet fjalë, është mëshira e madhe e Zotit, është bujaria e madhe e Zotit, është mirënjohja e madhe. Vëllezër, Zoti kërkon pak. Edhe kjo është problemi më i madh që kemi ne. Kërkon pak prej robit që t'japi shumë fish Allahu xhël xhanu. Vëllezër, mas kësaj që tregova deri tani, thjesht ngelen çfarë detyrash dalin prej emrit të Shakur, për këtë emrit të madh, të cilit gjithë kemi shpresë. Kemi shpresë se Zoti ka për të na njohë punët e mira. Nuk ka për të sjell me ne siç ne e meritojmë, por siç e takon mëshirës, mirënjohës atij. Me punë të vogla shpresojmë tash shpërblej Allahu dhe lëshanu shpërblime të mëdha, sepse është Zoti i bujarisë, është Zoti i shpërblimit, është Zoti i mirënjohës. Detyra që dalin robit është ta bësh punën e mirë, ta bësh për Zotin. Atë kur themi e bëjmë për Zotin, nganjëherë gënjejmë veten tonë.
Nuk është e lehtë. Puna më e vështirë që ka robi është ta bëj diçka pa e parë askush tjetër. Nuk është e lehtë shkosh dikush diku me një vizitë shtëpi, ke ble portokallata, ke ble amita, kuçka, ke ble fruta, është i smuraj, ke ble apo edhe shkon dhe sa hyn deri në shtëpi ta merr djali atë qiesën me dhurata, edhe nuk i tregon prindit që është i smur që filani ka sjellë dhuratë. Nuk është e lehtë për robin, timi sinqert. Nuk është e lehtë, biles mund thonë që ky erdhi me duar bosh, s'është kjo punë. Ka harru fëmia. A beson ti fuqishëm? A beson fuqishëm që nuk ka humbë tek Zoti gjithësisë, edhe atë lëviz zemra? Atë lëviz zemra, domethënë kur e merr vesh ata nuk din kur gjë. Kjo është ta bosh punën për Zotin. Ta bosh një punë ku me vërtet nuk sheh askush. Edhe sikur mos të shohim, mos ta kesh problem fare. Sepse shoh Zoti gjithësisë, i cili është Alim, është gjithdijshëm, edhe është mirënjohës i madh, është mirënjohës i madh për punët e vogla që i ka pa vetëm Allahu xhallahu shanu. Kjo do të thotë, ta kuptosh emrin e Zotit, do të thotë ta bësh punën e mirë. Sado e vogël qoftë, bëje një punë të mirë, edhe pse s'ka pas kusht se e ka pas Zoti gjithësisë, por kjo ka lidhje direkt me besimin. Sa më i fortë është besimi, aq më shumë robi e bën punën e mirë, pa dashme pa dikush tjetër. Detyra e dytë që del vëllezër është ta falenderosh Zotin për të mira që të ka dhënë. Zoti na ka dhënë shumë vëllezër. Imagjino ai të falenderon, ai të respekton për një punë ti që të mirë. Po ti a vendon ta falenderosh të Zot për të mira që të ka dhënë? Zoti thotë: "Kana fadullahi aleika azim." Mirësia e Zotit shumë e madhe ndaj te, secili prej nesh vëllezër. Me ju duk vetë se është në hallin më të madh që mund të ketë. Vetëm ta imagjinoj pak se çat mirë është ka dhënë Zoti gjithësisë. Filloj me shëndetin, filloj me harmoninë familjare, filloj me ato 2-300 lekë që mund t'i marrësh rrobë, filloj me ato që Zoti nuk t'ka sprovuar si shumë shumë krijesa të tjera që shkojnë çdo herë, një herë në javë apo një herë në muaj dhe pastrojnë veshkat e tyre. Sa ato krijesa të tjera që kanë bën, do të thënë, pjesë në zemrat e tyre dhe në momentin ka frikë se u ndalet zemra. Ndërsa sa njerëz që tash i dëgjojnë me aparatura, me gjëra të tjera, janë shumë këta vëllezër. A e qum këto mirësi për Zotin? A ke mendu ndo njëherë se të ka dhënë Allahu Gjellë Shaluhu? Edhe në këto moment, kur ta mendosh këto, thua, Zotë më ke dhënë shumë, të falenderit ty o Zotë, ta falenderosh fort të Zotë. Dhe Zotë i thotë, nëse ju falenderoni, unë do të ashtoj më shumë. Nëse falenderoni, unë më shumë do të ashtoj. Është Zotë i që ti s'mund të hash me Zotën e gjithësisë. Ti mendonë se ka për të ngellë diçka pa është përblujt e këzotë? Jo, a i si a lejon betës ti, mos është përblej punë në mirë. Mos ka për të ngellë gjë borsë të ka Allahu Gjellë Shaluhu. Nëse ti bën një të mirë, ti je i sigurt se Zoti afrohet dhe më shumë, shton dhe më shumë. E dini historinë që Ibrahim alayhis salam ka qenë shumë bujar. Dhe thonë që një herë Zoti i thotë: "O Ibrahim, paksoje të dhënën, mos jep shumë." Tha Zoti: "Po ti më ke dhënë shumë. Ti më ke dhënë shumë, si mund ta paksoj unë?" Gar mund të themi mes Zotit të gjithësisë dhe Ibrahimit alayhis salam, sepse Ibrahimi e dinte që po t'i japi pak, Zoti ja kthen më shumë. Sa më shumë t'i jap Zoti, aq më shumë përpara përgjithësisë vjet robi. O vëllezër, ne kemi ngushtuar shumë konceptin e riskut, thjesht gjërat materiale, por realisht Zoti po dhe pak t'i jap shumë Allahu subhanahu wa taala. T'i jap shumë Zoti gjithësisë. Prandaj gar, kush bën më shumë punë të mira, mos ka për të ngel gjë mangut, s'ka për të ngel gjë borx tek Allahu subhanahu wa taala. Ka për ta shpërblyer Zotin me forma aq të shumë sa ti sa merr mend. Detyra e 300 ngelët vëllezër është ta imagjinojmë pak jetën tonë. Imagjinoje një shoqëri, qoftë kjo xhami, secili prej nesh e bën punën e mirë kudo qoftë, edhe është i sigurt se Zoti është mirënjohës dhe ka për ta shpërblyer. Imagjino si do dalim gjithë kush me bën një punë të mirë vëllezër. Po imagjino sikur zgjerohej rrethi të mirës, lagja jonë. Ti je i sigurt se Zoti është mirënjohës të mirëve. Nuk të humbet gjë ka Allahu dhe lëshanu. Mos thuaj bë mirë dhe gjë keq, por thuaj bë mirë se Zoti të jep shumë të mira. Shumë të jep të mira. Po sikur zgjerohej edhe pak rrethi, sikur të kesh një shoqëri që me vërtet garojnë për punë të mira, duke qenë sigurt se Zoti është problem shumë fish, imagjino se si bëhet jeta. Por ne mos flasim shumë për ato që janë jashtë xhamisë. Ne jemi brenda xhamisë, vëllezër. Dhe të hymë nga në një metetit për të bërë punë të mirë. Se kemi një Zot që shikon punën e mirë. Një Zot që shumë fishon punën e mirë dhe kur ta shofi robi se sa janë shtu punë të mira, të thotë Zot kur s'ma ka marrë mendje se filan punë që kam bërë ditë, do arrit dhe deri në këtë masë. Ashtë Zotja që shtot. Ashtë bujari matë Allahu Gjellë Shanu, është mirënjohës si matë Allahu Gjellë Shanu. Nëse ti bën një të mirë me të vërtet, Zoti nuk pretë të shpërblej shumë fish. E lusë Allahu Gjellë Shanu, të nabëj të jetojmë emrin e shëkur, është mirënjohës, është falenderuës si matë Allahu Gjellë Shanu.
E lusë Allahu Gjellëshanu të na bëjt, a bëjmë punë mirë vetëm për Zotin, se vetëm a i dita shpërblej, se për njerëzit, mos sot nesër, ti me të vërtet do bësh pishmam pëse ke bërë punë në mirë. Por të bëjmë për Allahu Gjellëshanu, se a i ka pasuri ashtë shumë, sa që asë gjë nuk i medhë në pasuri e ti, nuk i paktohet Allahu Gjellëshanu. E lusë Allahu Gjellëshanu të në nëzisë, të hymë nga një me titin për të bërë punë të mirë. Bëmi shembull dhe model për punë të mirë. Na bëjnë nga ata njerëz që nuk e masin se vapin me punë të vogla apo punë të mëdha, por e masin a është e mirë, le ta bëj këtë. Se ndoshta punë të vogla, ata të mira të vogla vëllezër do bëhen sebeb, ku e dim ne, për shumë punë, sfida, stresi që kemi ne sot gjithë. Gjithë i bim fyllit me një vrim, realisht gjithë. O tek të parë të muslimanëve, o kemi shumë probleme. Sot na falë në njërëshe për shëjtarit mallkuar, sepse ai gjithë energjitë që në të pikë dhe askush nuk të nëtonë bëjë punë të mira. Le t'i bëjmë punë të vogle, se ndoshta bëjmë këta punë vogle se bep me në hapë zotë shumë punë të më dhejë. Shukën që në sahabët e pejgamberit a.s. Realisht, kur i kanë hapë tokat e gjithë botës, ka thënë s'na ka marrë do njëherë mendja, së të hapë zotë i ka shumë. Por ama ata ishin për atyre njerëz që ulte kokën, ishte një mbeturim për rrugë. Shkonte natën e milë të dhijë në një njeriu që s'kishte krah. Mante i thes me millo as përndar të fukareve. Kështu punë bëshin ata. Hamal punonin. Por Zoti nuk kaluan 10, 20, 30 vjet. Nuk ishin Muhamej, por ishin të parë të botës. Zoti është ai që i jep të mirat. Ai që i hap. Problemi më i madh që kemi ne, e kemi se gjithmonë flasim për gjërat e mëdha, edhe se ulëm vetëm çik gjërat e vogla, na bëv Zoti nga ata njerëz që e vërvojnë punën e mirë. Sado e vogël qoftë, edhe sikur të jetë një buzëqeshje, të jetë një fjalë mirë, të jetë një këshillë mirë, se ndoshta bëhet kjo punë sebeb me na fal Zoti shumë gjunahe dhe me na hap shumë të mira. Zoti është për lefme të mira, Zoti e pranon për me dhe për ju dhe për gjithë muslimanëve punë të mira që ata bëjnë. Elus Allahu xhallahu ta bashkojë gjithmonë takime të tilla ku kujtojmë Allahun xhallahu, këta takime inshallah bëhen sebeb me fal Zoti gjunahe tona, me në bashkuat dhe njëherë atë në hijen e parajsës ti, ku është vendi bojaris ti, edhe thotë Zoti, çfarë ju bashkojnë këtë dynja, o Zotë vetëm dashuria për ty, se s'kemi asë një lidhe njënë me tjetër, thotë, edhe sot jeni bashku vetëm prej meje, asë një lidhe s'kemi njënë me tjetër, kur ka bashku Zotin në hijen e parajsës ti, dhe bëvë Zotin nga ta njërës, që do jalëm selam njëri tjetërit, edhe do flasim me njëri tjetërin, atjetë të gjeneti Allahu Gjellëshanuhu, Allahumma amin.

Lëgjuesin e nderuar, në rubriken pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken guximi dhe friga, dy ndjenja të lindura tek njeriu, bazuar në hadithet e Resulullahit alaihi salatu wasalam. Pa dyshim se i dërguri Allahut Muhammedi alaihi salam e ka nxitur dhe ka paraqitur si virtyt trimërinë për besimtarin e mbrojtjen e të drejtave, besimit dhe vlerave të tij. Në kundërvënjën ndaj kundërshtarit armikut, kurse iken nga fushbeteja ka cilësuar prej gjërave që shpijen njeriu në dështim në jetën e kësaj bote dhe në amshim. Është shprehur se frika është prej shprehive më të këqija dhe poshtruese për njeriu, duke thënë, shprehit më të këqija që mund të gjenë të njeriu janë kooperacia dhe burocakria e skajshme. Pra, pa burnia ndryshe. Në lutjet e ti të pejgamberit alayhiselam, mes gjenjeve të vështira dhe të këqija nga cilat ka kërkuar mbrojtjen Allahut Azzawajal, i dërguri Allahut sallallahu alaihi wasallam ka përmendur edhe frigen. Një prej duave lutjeve të ti është Allahumme Zoti im, strehohem të këti, kërkoj mbrojtjen tënde për hidhërimit, dëshpërimit për tacisë, kopracisë, burot sakrisë, nga bara e borgjit dhe nga gjërodia popullit të tërbuar. Shumë gjëra një jetë mund të shkaktojnë frigë njëriot. Në krye të gjërave të njëriot u trembet më shumë, pra që trembet më shumë është humbja gjërave që ka. Friga nga humbja, krahas humbjes së jetës, shfaqet më së tepërmi në gjëra materiale, si pasuria dhe pozitat e cilat i sigurojnë reputacion njeriut në jetë. Veçanërisht friga për humbjen e pasurisë, për rënjen në vështërsi, pra në vështërsi jetese e varfëri, mund të sjellë pasoje të rrezikshme, atësa njeriu ignorancës nga kjo frikë ka arritur deri aty sa të marrë jetën edhe fëmijës së vet. Prandaj Allahu i Madhërisht i ka paralajmëruar njerëzit që të mos i vrasin fëmijët e tyre për shkak të frigës nga uria, varfëria, apo nga vet uria që është varfëria. Ndonjëherë, fëmijët që janë mjete sprove mund të bëhen shkak i një tjetër frige për jetën amshuar. Prandaj edhe i dërguri Allahut Muhammedi alayhiselam një ditë teksa përqafonte njërin prej nipave të tij të dashur Hasanin apo Husenin, i drejtohet atij: "Ju fëmijët ti merrni mend atësa të bëni kopratësë, frigacak dhe të paditur." Friga ndonjëherë mund të jetë sprovë për njerion. Allahu Gjellëshanu na ka njoftuar se robrit e ti ka spruar me frigë dhe uri, si dhe duke u marë nga pasuria jeta dhe prodhimet e tyre, dhe u ka premtuar shpërblim atyre që i përballojnë me durim këto. Kurse disa frigra janë kurse të shejtanit të mallkuar. Për shembull, ndonjëherë ndodh që shejtani ta frikson njeriun me varfëri, e ndonjëherë me miqtë e tij. Kurse Allahu Xhelaluhu atyre që impostin këto frigra u ka premtuar falje dhe begati të shumta si shpërblim, dhe ka shpallur se besimtari duhet i tremet vetëm Zotit fuqiplot. Edhe vetë cytjet e njeriut mund të bëhen burim frige për të. Në të tilla raste, njeriu duke vepruar me vedijen se çfarë do që ai trembet i ka krijuar Allahu Xhelaluhu, nga njëra anë duhet i mbështetet krijuesit të universit, Zotit madhniplot, për të shliruar prej tyre, dhe nga ana tjetër duhet të marrë edukimin ose përkrahjen morale të nevojshme për të impostur këto frigra. Të dashur dëgjuese, këtu mjaftojmë për sot me këtë koment të përmbledhur, për të vazhduar inshallah tale në rubriket e ardhshme me komentet e tjera në lidhje me këtë tematikë.

0: Fiku, jurisprudenza islame.
1: Të dashur dëgjues, në rubriken e fikut jurisprudenca islame, vazhdojmë të përcjellim çështje juridike në lidhje me çështjen maturia në adhurime, rubrike e moderuar larg ekstremizmit. Besimtari është i detyruar të jetë i ekuilibruar në çdo fushë të jetës, dhe veçanërisht në adhurime, ibadete. Prandaj dërguari i Zotit Hazreti Muhamedi alayhis salam, i cili jetesën e mirë dhe sjelljen e kujdesshme e të matur, e ka quajtur një nga 24 pjesët e pejgamberdhëkut, sahabin Mundhir bin Aziz, i cili patë ardhur bashkë me delegacionin e fisit të Beni Qais, edhe që binte në sy për menqërinë, qetësinë dhe serioziteten e tij, e pati lavdëruar duke i thënë: "Ti ke dy cilësi që i do Allahu xhaleshanu." Nga ana tjetër, shumë persona të cilve u mungonte maturia i ka paralajmëruar të mos të i kalon kufit edhe të mos i teprojnë. Për shembull, i dërguari i Zotit Muhamedi alayhis salam, kur përkrynte haxhin, u tregoi njerëzve gurët e vegjël që shokët e tij kishin mbledhur për të, edhe pasi u tha: "Gjuni gur sikur këto, më njëherë shtoj, o njerëz, ruhuni nga teprimet ekstremizmi në fe. Vërtet popujt para jush i kanë shkatëruar vetet e tyre nga teprimet ekstremizmet në fe." Në këtë rast, i dërguari i Zotit Muhamedi alayhis salam, ata që hedhin gur të mëlej, i paralajmëron se mund t'i dëmtojnë të tjerët dhe thekson se ky është një teprim i papëlqyeshëm fetarisht, juridikisht. Në njërin nga ajetet e Kuranit fisnik, ku tërhiqet vërejtja atyre që i shkelin kufit dhe kalojnë në teprim, thuhet kështu: "O besimtar, mos ta ndaloni vetes gjërat e mira që Allahu ju ka lejuar dhe mos i kaloni kufit. Vërtet Allahu nuk i do ata që i kalojnë kufit marojnë të fjalë hyjnore." Njëra nga ngjarjet që përmenden në si shkak i zbritjes së këtij ajeti verseti kuranor është kjo: tre persona erdhen te bashortet e pejgamberit Muhammed alayhis salam duke dashur të mësonin për adhurimet e tij dhe duke e nënvlerësuar atë që i jo tregoi, u shprehen: "Kush jemi ne, kush është pejgamberi alayhis salam? Allahu xhaleshanu ati ja ka falur me katët gjunahat e së kalurës dhe të së armës." Pastaj u morën vesh me styre dhe vendosen: "Njëri do të falnte namaz tërë natën, tjetëri do të agjeronte vazhdimisht, kurse i treti do të qëndronte larg grave dhe nuk do të martohej fare." Pikërisht në këto çaste, pranë tyre u afrua i dërguari i Zotit Muhamedi alayhis salam, Rasulullahi, edhe duke dëgjuar bisedin e tyre u foli: "A ju thoni, a jini ju që thoni kështu e kështu? Dijeni mirë se pasha Allahun, unë jam ai që i frikësohet më shumë Zoti Gjellëshanu, jam me i devoshmi mes jush. Me gjithate, unë do njëherë agjeroj, e ndo njëherë nuk agjeroj, edhe falë namaz, por edhe flej. Gjithashtu edhe martohem me gra. Kush i kthen shpinën sunetit, praktike sime, profetike, ai nuk është prej meje," ka thënë pejgamberi alayhis salam, duke i pralajmëruar për larg ekstremizmit, por mesetarizëm në të gjitha çështjet adhurimit në fenë islame. Vazhdimin e mëtejshëm të këtyre çështjeve juridike në lidhje me këtë çështje, ne inshallah taala do vazhdojmë të i përsëllim në rubrikën e ardhshme të fikut jurisprudenca islame.

0: Indruli dhe gjuhës e kemi më letër kështu në fund të programit e misionit e sotëm, po me sejfen time mbështetër dhe organizuar nga Shoqata Humanitar Turke RIDA me përfaqësuesin e saj, zotëri Jetmir Braçi. Duke ju falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashk, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Zotit madhni plot. Nga unë Arben Hadhoni ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk,

sa kalon orën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga shkolla. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
1: Me depozit, normalisht.
2: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
3: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
1: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
4: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
5: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor, në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
6: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
7: A i re re raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bo re re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Rritje të mirëqenies së qytetarëve. Marrëveshja që po nënshkruajmë sot me Enin pikërisht pasqyron këtë vizion. Ajo shënon fillimin e një procesi të strukturuar për të vlerësuar fizibilitetin e krijimit të një kompanie, të një shoqërie kombëtare të produkteve të naftës në Shqipëri. Përmes të bashkëpunimit, ne kemi mundësinë të shqyrtojmë nëse kushtet e duhura të qeverisjes së kësaj kompanie, të menaxhimit të saj, mund të shndrohen në një burim vlere të shtruar për të ardhurat, për të shtuar të ardhurat në shtetin shqiptar, duke krijuar përfitime të cilat mund të reinvestohen në vendin ton. Dhe nga këndvështrimi i Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, kjo pa diskutim është më shumë se sa çështje sigurie, një çështje e zhvillimit ekonomik, sepse një furnizim më i sigurt, më i mirë menaxhuar me naftë dhe me produkte të tjera, nuk kupton më shumë parashikueshmëri për tregun shqiptar, për bizneset shqiptare dhe për familjet shqiptare në drejtim qoftë të sigurimit të produktit, por edhe qoftë të çmimeve. Në përmjet një studimit të thelluar i cili do të zhvillohet në bashkëpunim me Enin, mbi fizibilitetin e këti projekti, ne duam të pozicionojmë Shqiprin si një treg, jo vetëm konsumator, por edhe si një qendër rajonale për magazinimin, logistikën dhe tregtimin, duke gjeneruar efekte pozitive në shumë sektorë të ekonomisë, po pa diskutim të përqendruar në sektorin e transportit, në porte, apo edhe në për efektet që kjo marrëveshje apo kjo kompani do t'i japë në punësim. Ambicia pa diskutim e jona është të krijojmë një ekselencë në këtë treg nëpërmjet një shoqërie shtetërore dhe kjo ekselencë ka nevojë për një studim të thelluar dhe të dhëna të cilat duhet të jenë të bazuara në fakte dhe të bazuara në analiza të ekspertëve të kësaj fushë. Përmes një grupit pune të përbashkët, i cili do të krijohet më një herë mbas nënshkrimit të marrëveshjes, ne do të bëjmë vlerësime të plota teknike, ligjore, rregullatore dhe financiare, me qëllim që në bashkëpunim me ekspertët e Enit të kemi shumë shpejt, në harkun kohor të 3 muajve, një ide të strukturuar dhe një biznes plan të strukturuar për krijimin e kompanisë shtetërore, e cila do t'i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të tregut të brendshëm sot, nevojave dhe të kërkesave të standardeve të bashkimit evropian, shumë shpejt, por edhe nevojave dhe kërkesave të këtij tregu në të ardhmen. Sigurisht që kjo krijimin e kësaj kompanie është në linjë me gjithë vizionin që ne kemi për ta kthyer shtetin me një synim për ta kthyer shtetin në fitimprurës. Pra, ne duam që të krijojmë kompani shtetërore si të tjera që kemi krijuar më parë, të cilat të mund të përdorin kapacitetet shtetërore dhe të rrisin të ardhurat në sektor të ndryshëm të ekonomisë. Sigurisht duhet të falenderoj kryeministrin për udhëheqjen e tij në këtë proces, ministrin e infrastrukturës dhe kolegët tanë të Enit për profesionalizmin, për besimin dhe për vullnetin e mirë që kanë treguar që në fillim të diskutimeve për fillimin e këtij bashkëpunimi. Unë jam e bindur që nëpërmjet këtij bashkëpunimi dhe punës së përbashkët që ne do të bëjmë në afat të shkurtër, do të arrijmë rezultate të cilat do të forcojnë sigurinë energjetike të Shqipërisë, do të mbështesin rritjen ekonomike të vendit dhe do të thellojnë më tej partneritetin strategjik që ne kemi me shtetin italian. Faleminderit.
3: Pas instalimit të aparaturave të përgjimit dhe regjistrimit të plot të internetit në Shqipëri, që ai bëri me rastin e bllokimit të TikTokut dhe që vazhdojnë dhe sot të kontrollojnë totalisht komunikimet me internet në Shqipëri, Edi Rama pajisi, vendosi në dispozicion të policisë së shtetit projekti që quhet Smart City. Smart City është një projekt i bazuar në kamerat robotike, me rezolucion shumë të lartë dhe aftësi të mëdha, që në Europë administrohet totalisht nga bashkitë. dhe që është kryekput në funksion të shërbimeve ndaj qytetarëve. Kamer robotike që suvejon ditën atë proteste, kërëmritjen pajësore të qytetarëve dhe njësë shqiptarë. Imaginoni ju pra se çfarë kemi të bëjmë, me çfarë shteti policesë. Kamerat të cilat duhet të administrohen tërsisht nga bashkia në interesin më të mirë të qytetarëve, administrohen tani nga narkopolicia për survejimin e rreth të qytetarëve. Pra nuk fokusohet vetëm shërbime urbane, por siguri, kontrol, monitorim i centralizuar. Ja. Survejimi masiv. Operator kryesor policia. Qendra komanduar natyrisht nga policia. Urtësia e survejancës me vëzhgim me urtësia artificiale dhe analiza në kohë reale. Lezim targash dhe gjurmim të lëvizjeve. Imaginoni, potencial për dhëna biometrike, veçanërisht fytyra, ruajtja dhe analizë dhënave, shkatrimi privatësisë dhe lirive të civile, pra mbikëqyrje, siguri dhe kontrol, modeli centralizuar, polici, komandë, qendër, shtet policesk, narkoshtet. Të gjitha këto vinë në kundërshtim flagrant me kushtetutën e Shqipërisë, në kundërshtim flagrant me direktivën e Komisionit Evropian, pa janë një shkelje ramë e ligjit kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe denoj me forcën më të madhe. Ju bëj thirrje qytetarëve shqiptar, i madh dhe i vogël, ti bashkohen kësaj proteste në çdo kohë dhe në çdo rast, kësaj proteste madhështore që mbjell shpresë në çdo zemër shqiptare. I bëj thirrje diasporës të mbetet si gjersot e angazhuar në këtë mision të madh të shpëtimit të Shqipërisë nga një regjim.
0: Disa herë që Edi Rama po përgatit azilin për ish zëvëndës kryeministre në nënhetim Belinda Balluku. Keni më informacione për këtë? Faleminderit.
3: Tani, së pari, aja është marrë me azilin e Lubi Ballukut. Dhe kjo është e vërteta. E vërteta tjetër është se dosjet e rënda të shqyrtuara gjatë kësaj periudhe dëshmojnë se Lubi Balluku dhe Edi Rama janë bashkëkryetar jo të një grupit strukturuar kriminal, jo të një organizatet të strukturuar kriminale në qeverinë shqiptare. Por, apo mendon dhe Edi Rama për kokën e tij për të larguar pa asnjë dyshim që po mendon, dhe unë po e ndjek, dhe opozita është e gatshme dhe i bën thirrje vendeve me të cilat Shqipëria ka marrëdhënie të refuzojnë çdo kërkesë për azil politik të cilit do qeveritar apo politikan shqiptar, në mënyrë të prerë kryeministrit Edi Rama dhe ministrave të tij. Faleminderit.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefonuani Telefononi në numërin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
4: Your attention, please. This is the final call for passengers.
5: Fluturoni nga aeroporti I Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim I sigurt.
6: Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc I Sabornitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani I traditës kombëtare. Ju mirpresim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yahona, ju paraqet. Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Tin të lajmeve dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, tema e ditës, si dhe Gaza, vendosmëri dhe njerëzim mes uris. Në varësi të kohës kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon u stren Jallnës, kolegu Hilmi Velegoshti bashkë me operatorin Gjihan Aktepe në pultin e transmetimit, do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

0: Mish të vyre njojnë fillimisht me titut e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdoğan priti me ceremoni zyrtare në kompleksin prezidencial në Ankara të martën presidentin e Poronis, Karol Navrotski, i cili ndodhet për vizit në Turqi. Erdoğan i deklaroi se vendi i tij dhe Polonia të mbështetura në një histori mbi 6 shekullore, po e zhvillojnë bashkëpunimin në çdo fushë si aliat dhe partner strategjik. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan fillon të njëjtën një vizitë zyrtare dyditore në Kanada, ku do të zhvillojë një sër takimesh me zyrtarë dhe përfaqësues të qarqeve të ndryshme. Kryetari i Kuvendit Popullor të Turqisë Numan Kurtulmuş deklaroi se bota islame ka nevojë për një proces të plotë reformash nga A-ja deri te Z-ja, duke theksuar se kjo nuk nënkupton largimin nga rrënjët e vlerat islame, por rikthimin te parimet themelore dhe për shtatin e tyre me kohën. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio nisi një turne në lindjen e mesme për të qetësuar aleatët e gjirit pas marrëveshjes së paqes të arritur me Iranin, ndërkaq Senati i Shubas miratoi një projekt rezolut që kufizon autoritetet e luftës së presidentit Trump, duke pasqyruar shqetësimet e Kongresit mbi konfliktin. Presidenti Rus Vladimir Putin deklaroi se perëndimi po rrit buxhetet ushtarake në përgatitje për luftë kundër Rusisë dhe po ndihmon Ukrainën në sulmet me dron ndaj infrastrukturës civile, kurse zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se Rusia vazhdon të mbajë qasjen e saj për zgjidhjen e krizës në Ukrainë, duke u bazuar në marrëveshjet e arritura në Stamboll, ndërsa theksoi se ende nuk është përcaktuar platforma ku mund të rifillojnë negociatat.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan priti me ceremoninë zyrtare në kompleksin presidencial në Ankara të martën presidentin e Polonisë Karol Navrotski, i cili ndodhet për vizitë në Turqi. Automjeti Navrotskit u shoqërua deri te porta protokollare nga kalorësit ceremonial, ndërsa Erdoğan e priti homologun polak në hyrjen kryesore të kompleksit presidencial. Pas vendosjes së dy liderëve në podiumin ceremonial, banda ekzekutoi himnin kombëtar të dy vendeve. Në ceremoninë u shfaqën gjithashtu flamurit që përfaqësojnë 6 nishtete turke përgjatë historisë dhe u kryen 21 të shtën artillerie për nder të presidentit mysafir. Kreu i shtetit polak përshëndeti togën ceremoniale të gardës me shprehjen Merhaba Asker, ndërsa më pas dy lider prezantuan delegacionet përkatëse. Erdoğan dhe Navrotski propozuan para medjave duke shtrënguar duart para flamurve të Turqisë dhe Polonisë. Të pranishëm në ceremoni ishin gjithashtu ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan, ministri i Mbrojtjes Kombëtare Yaşar Güler, drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran, shefi kabinetit të presidencës Hasan Doğan, sekretari përgjithshëm i presidencës Hakkı Suspans, këshilltari i presidentit për politikë të jashtë në sigurinë Akif Çatay Kılıç, ambasadori turqisë në Varshavë Rauf Alp Denktaş, si dhe prefekti Ankaras Yakup Can Bolat. Pas ceremonisë, dy presidentët zhvilluan një takim dypalësh dhe në vijim bajtën një konferencë përbashkët për shtyp. Erdoğan e deklaroi se Turqi dhe Polonia të mbështetura në histori mbi 6 shekullore po e zhvillojnë bashkëpunimin në çdo fushë si aliat dhe partner strategjik. Ai tha se gjatë bisedimeve u diskutua një çështje të shumta, nga tregtia dhe investimet deri te industria mbrojtjes, energjia dhe marrëdhëniet mes popujve. Erdoğan theksoi se pas arritjes së objektivit prej 10 miliard dollarësh në vëllim tregtar, dy vendet kanë vendosur një objektiv të ri prej 15 miliard dollarësh. Sipas tij, kompanitë turke të ndërtimit janë ndër më aktivet në Poloni me projekte që kapin vlerën e rreth 9 miliard dollarëve. Ndërsa një temë tjetër fushë me potencial është transporti. Ai përmendi gjithashtu rëndësinë e nismës së tre deteve, ku të dy vendet janë partner strategjik. Duke folur për bashkëpunimin e industrisë mbrojtjes, Erdoğani vuri në pa projekte të përbashkëta në të kaluarën, përfshirë këtu dhe mjetet fluturuese me telekomandim, ndërsa potencoi se dy aleatët e NATO-s po punojnë për forcimin e bashkëpunimit në arkitekturën evropiane të sigurisë dhe mbrojtjes. Presidenti turk theksoi se forcimi i marrëdhënieve në arsim, kulturë, shkencë dhe turizëm përbën një tjetër investim të përbashkët për të ardhmen e miqësisë mes dy vendeve. Erdoğan i bëri të ditur se në takim u diskutuan po ashtu marrëdhënie Turqi-Bashkimi Evropian, si dhe zhvillimet rajonale e globale. Ai falenderoi Polonin për mbështetjen dhe procesit të antarësimit të Turqisë në BE dhe shpreu dëshirën që kjo mbështetje të vazhdojë duke u rritur. Në lidhje me NATO, në udhëheqësi turk tha se gjatë samitit të aleancës që do të mbahet në Ankara më 7 dhe 8 korrik, prioritet do të jetë forcimi i shtyllës evropiane të NATO-s dhe rritja aftësisë perandaluese të saj. A i shtoj se u diskutuan gjithashtu lufta Rusi-Ukrain, zhvillimet e lidhura me Iranin, si dhe nevoja për paqe në lindjen e mesme. Prezidenti Erdogan nënvizoi se procesi drejt një paqe të qëndrueshme në Palestinë nuk duhet të mbetet në hije dhe kërkoi që Polonia, si një nga vendet shenjë, zyrtarisht shtetin e Palestinës, të vazhdojnë mbështetjen për zgjidhjen me dy vende, me dy shtete.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan filloi të enjten në një vizitë zyrtare dytëtore në Kanada, ku do të zhvilloj një sër takimesh me zyrtar dhe përfaqësues të qarqeve të ndryshme. Gjatë ditës së parë Fidani do të vizitoj objektin bërthamor të Darlingtonit në Toronto, me qëllim njohje nga afër të kapaciteteve të Kanadas në fushën e energjisë bërthamore. Në kuadër të vizitës, krye diplomati turk të marë pjesë edhe në një takim me përfaqësues të biznesit, organizatave të shoqërisë civile dhe akademikve. Kurse në ditën e dytë të vizitës, ai do të takohet me homologen kanadeze Anita Anand në kryeqytetin Ottawa. Gjatë bisedimeve pritet të diskutohen thellimi dhe zgjerimi bashkëpunimit ndërmjet Turqisë dhe Kanadas, si dhe synimi për ngritjen e marrëdhënieve në nivelin e partneritetit strategjik. Fidani pritet të theksojë rëndësinë e rritjes së kontakteve të nivele të lartë të vizitave të ndërsjella. Ai do të analizojë nevojën për rritjen e mëtejshme dhe të qëndrueshme të vëllimit tregtar dy palësh, i cili në vitin 2025 arriti në rreth 2.7 miliard dollar, si dhe për shpejtimin e procesit të marrëveshjes së tregtisë së lirë mes dy vendeve. Në agjend pritet të jetë edhe bashkëpunimi në sektorin e energjisë, përfshirë energjinë përthamore, si dhe zgjerimi bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes dhe forcimi bazës ligjore të marrëdhënieve ushtarake. Gjatë kontakteve, Fidani pritet të trajtojë edhe zhvillimet ndërkombëtare, duke theksuar nevojën për ruajtjen e marrëveshjeve diplomatike mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, garantimin e lundrimit të lirë në ngushticën e Hormuzit, si dhe përfundimin e luftës në Ukrainë përmes dialogut e diplomacisë. Ai pritet të ritheksojë gjithashtu qëndrimin Ankaras se bashkësia ndërkombëtare duhet të rrisë presionin ndaj Izraelit për politikat e tij në Gaz, Bregun Perëndimor e Liban. Vlen të kujtojmë që ministra kanadeze e punëve të jashtme Anita Anand e kishte vizituar Turqinë më 17 mars. Ndërkohë, në maj, kompania Turkish Airlines e arriti numrin e fluturimeve ajrore drejt Kanadas nga 12 në 21 të tilla në javë.
1: Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Turqisë, Noman Kurtulmush, deklaroi se bota islame ka nevojë për një proces të plotë reformash nga A-ja deri te Z-ja, duke theksuar se kjo nuk nënkupton largimin nga rrënjët dhe vlerat islame, por rikthimin te parimet themelore dhe përshtatjen e tyre me kohën. Kurtulmush i bëri këtë deklaratë në sesionin hapës të konferencës së 20 të Unionit Parlamentar të Organizatës së Bashkëpunimit Islam të zhvilluar në Baku të Azerbajxhanit. Ai tha se bota po kalon një nga kthesat më të rëndësishme të historisë së njerëzimit, ndërse sistemi ndërkombëtar i vjetër po shpërbëhet dhe po lind një rend botror i ri. Sipas tij, tipari kryesor i këtij rendi të ri do të jetë shumëpolariteti, ku bota islame me mbi 2 miliard banor, 57 vende anëtare, burime natyrore të mëdha dhe potencial ekonomik të jashtëzakonshëm mund të bëhet një nga qendrat e rëndësishme të fuqisë globale. Kryeparlamentari turk theksoi se vendet islame duhet të ndërgjegjësohen për potencialin e tyre dhe të zhvillojnë strategji të përbashkëta. Ai bëri thirrje që dallimet sektare, etnike, politike dhe ideore të shihen si pasuri dhe jo si burim konflikti. Shefi legjislativ turk nënvizoi se reforma në botën islame duhet të mbështetet mbi katër shtylla kryesore: drejtësi, merit, konsultim dhe përgjegjshmëri. Sipas tij, mbi këto parime duhet të ndërtohet bashkëpunimi mes vendeve islame dhe një vizion i përbashkët për të ardhmen. Duke folur për sistemin ndërkombëtar, Kurtulmushi tha se vendet islame kanë përgjegjësi për të kontribuar në krijimin e një rendi global të ri, më të drejtë, më të barabartë dhe më njerëzor. Ai ndal gjithashtu mbi kauzën e Palestinës, duke cilësuar atë si një çështje të përbashkët jo vetëm për muslimanët, por për të gjithë njerëzit e ndërgjegjshëm. Kurtulmushi tha se do të vazhdojë përpjekjet për krijimin e një shteti palestinez të lirë me kryeqytetin Jerusalem dhe për të kërkuar llogari në instancat ndërkombëtare ndaj Benjamin Netanyahu dhe bandës së tij. Lidhur me bisedime ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, ai uroi që procesi të hap rrugën një marrëveshje të përhershme dhe përfundimit të tensioneve. Ai kërkoi gjithashtu që sulmet izraelite ndaj Libanit të marrin fund, duke deklaruar se Libani u përket libanezve dhe Palestina palestinezve. Kurtulmushi foli edhe për zhvillimet në Kaukaz, duke përshëndetur procesin e paqes mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Ai tha se pas përfundimit të konfliktit në Karabakh, janë hapur mundësi të reja për paqe dhe stabilitet në rajon, me shpresën për një marrëveshje përfundimtare mes dy vendeve.
0: Instituti Turk i Statistikave publikoi të dhënat e migracionit ndërkombëtar për vitin 2025. Sipas këtyre të dhënave, numri i personave që emigruan në Turqi në vitin 2025 u rrit me 25.2% krahasuar me vitin paraardhës, duke arritur në 393.829 persona. Nga kjo popullsi, 56.6% ishin burra dhe 43.4% gra. Nga numri përgjithshëm të ardhurve nga jashtë, 91.952 ishin shtetas të Turqisë, ndërsa 301.877 ishin shtetas të huaj. Nga ana tjetër, numri personave që emigruan nga Turqia jashtë shtetit të vitin e kaluar shënoi një rënje prej 5% në krahasim me vitin 2024, duke u regjistruar në 403.216. Kjo popullsi përbëhej nga 55.3% burra dhe 44.7% gra. Sa i përket përkatësisë shtetërore të të larguarve, 155.119 ishin shtetas të Turqisë dhe 248.097 ishin të huaj. Sipas grup moshave, emigrimi më i lartë u vërejt në moshën 25-29 vjeç me 14.3%, e ndjekur nga grup moshat 20-24 vjeç me 12.5% dhe 30-34 vjeç me 12%. Sipas shpërndarjes gjeografike, Stambolli priti fluksin më të madh të emigracionit me 42.2%, i pasuar nga Antalya me 9.1%, Ankaraja me 6.7%, Izmiri me 3.1% dhe Bursa me 2.9%. Stambolli regjistroi gjithashtu edhe numrin më të madh të larguarve me 35.4%, i ndjekur nga Ankaraja me 8.7%, Antalya me 6.5%, Mersin me 4.3% dhe Izmiri me 3.7%. Ndër shtetësit e huaj që emigruan në Turqi gjatë vitit 2025, vendin e parë zonë turkmenët me 23.4%, të pasuar nga Azerbajxhanasit me 8.3%, uzbekët me 6.9%, egjiptianët me 6.1% dhe afgandët me 5.8%. Ndërka ishë në listën e shtetësve të huaj që u larguan nga Turqi, vendin e parë mbajten ata irakian me 15.7%, të pasuar nga afganët me 11.2%, rusët me 7.6%, iranianët me 6.3% dhe turkmenët me 5.7%.
1: Në një artikull të gazetës greke Kathemerini me titull Shqetësimi nga afrimi Kairo-Ankara, qendrimi i Athinës, thuhet se Egjipti nuk e ka informuar Athinën për takimin katërpalësh të zhvilluar në Kairo mes Arabisë Saudite, Pakistanit, Turqisë dhe Egjiptit. Në artikull ku theksohet se Greqia është e përqendruar kryesisht te çështja e Libis, duke referuar vizitës së dieshme të kreut të organizatës kombëtare të inteligjencës së Turqisë Ibrahim Kallon në Bengazi, pretendohet se Turqia kohët e fundit po afrohet me familjen Haftar, e cila ka ndikim të madh në lindjet e Libis. Gjithashtu thuhet se përveç mos informimit të Athinës për takimin katërpalësh në Kairo, ku diskutuat çështja e Libis, besimi mes Athinës dhe Kairos është lëkundur edhe për shkak të një sër ngjarjesh të ndodhura gjatë 12 muajve të fundit. Nga ana tjetër, artikulli vlerëson se faktori izraelit ka luajtur gjithashtu rol në procesin e afrimit mes Egjiptit dhe Turqisë. Në këtë kuadër, tërheqet vëmendja edhe ndaj zhvillimit të një stërviti ushtarake mes Egjiptit dhe Turqisë në qytetin turk Konya. Në artikull përfshihet dhe deklarata. Megjithatë, stërvitjet ushtarake nuk konsiderohen aq shqetësuese sa afrimi i vërejtur në marrëdhënie diplomatike mes Turqisë dhe Egjiptit. Në takimin e mbajtur më 21 qershor në Kairo, ministri i punëve të jashtme i Turqisë Hakan Fidan, ministri i punëve të jashtme i Egjiptit Bedir Abdulati, ministri i punëve të jashtme i Arabisë Saudite Faisal bin Ferhan dhe ministri i punëve të jashtme i Pakistanit Muhammad Isaac Dar u takuan për të zhvilluar bisedime. Ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan i deklarat për gazetarët e Agjencisë Turke të Lajmeve Anadolu gjatë qëndrimit të tij në Kairo, me rastin e takimit të katërt të ministrëve të punëve të jashtme të Turqisë, Egjiptit, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, tha se po zhvillonin kontakte intensive dhe se gjatë këtyre takimeve Turqia, Arabia Saudite, Egjipti dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin zhvilluar një bisedë të rëndësishme lidhur me Libinë.
2: Po dëgjoni Zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës votoi me 50 vota pro dhe 48 kundër për miratimin e rezolutës mbi kompetencat e luftës, e cila udhëzon presidentin Donald Trump të ndërpres armiqësitë në Iranit, përveç rasteve kur Kongresi autorizon veprime ushtarake të mëtejshme. Masa u miratua si pas anenit 5 paragrafi C të rezolutës bi kompetencët e luftës të vitit 1973, pasi kishte kaluar më herët edhe në dhomën e përfaqësuesve. Senatorët republikan Bill Cassidy, Susan Collins, Liza Murkowski dhe Rand Paul ju bashkuan demokratëve në mbështetje të kësaj nisme. Nga ana tjetër, senatori demokrat John Fetterman votoi kundër, ndërsa republikanët Mitch McConnell dhe Dave McCormick nuk morën pjesë në votim. Ndikimi praktik i kësaj mase mbetet i paqartë, duke qenë se Washingtoni dhe Teherani kanë arritur tashmë një marrëveshje të përkohshme paqe. Megjithatë, rezoluta e cila nuk është ligjërisht detyruese, përfaqëson reagimin më të fortë simbolik të Kongresit kundër luftës deri më sot, pas dështimit të 9 votimeve të mëparshme për të siguruar shumicën e thjeshtë në Senat. Ky votim pason javë të tëra konflikti që tron ditën tregjet globale të energjisë dhe rritën ndjeshme në çmimet e karburanteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Votimi në Senat erdhi më pak se një javë pasi administrata Trump njoftoi arritjen e një mirëkuptimi të përkohshëm me Iranin, cili synon pezullimin e armiqësive përgjatë vimit të negociatave për një zgjidhje më të gjerë. Më 17 qershor, Trumpi dhe presidenti iranian Mesut Pezeshkian nënshkruan elektronikisht një memorandum mirëkuptimi për arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme paqe. Aktualisht dy palët janë përfshirë në negociata teknike gjatë një ankushimi 60 ditor, duke kërkuar të zgjidhen mosmarrëveshjet mbi programin bërthamor të Iranit dhe të kthejnë lundrimin tregtar në ngushticën e Hormuzit në nivelet para konfliktit.
1: Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio gjatë një turneu që nisi sot në lindjen e mesme do të përpiqet të qetësojë aleatët e Washingtonit lidhur me lëshimet që SBA-ja i bëri Iranit në marrëveshjen e nënshkruar. Vendet arabe të gjirit persik vlerësojnë se këto lëshime, duke përfshirë një fond për 300 miliard dollarësh të parashikuar për ndërtimin e Iranit, janë tepër bujare ndaj Teheranit, të cilin ata e konsiderojnë si rival. Rubio, i cili mbërriti në Abu Dhabi mbrëmjen e djeshme, po përgatitet të përmbush misionin e tij të parë të nivelit të lartë diplomatik pas marrëveshjes arritur javën e kaluar, e cila i dha fund luftës katërmujore midis SBA-s, Izraelit dhe Iranit. I pyetur nga gazetarë nëse planifikon të trajtojë shqetësimet e aleatëve, Rubio u përgjigj se kjo çështje do të jetë patjetër në agjendën e bisedimeve, duke shtuar se do të diskutohen edhe tema që nuk përfshihen në tekstin e memorandumit. Gjatë kësaj vizite, Rubio do të udhëtojë gjithashtu drejt Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Kuwaitit, të dyja vendet të cilat strehojnë baza ushtarake amerikane me rëndësi strategjike, u shënjestruan nga raketat iraniane gjatë konfliktit, duke pësuar edhe viktime në radhët e civilëve. Ndërkohë, Senati i SBA-s pasqyroi pakënaqësinë e Kongresit ndaj luftës, duke miratuar një projekt ligj që udhëron Trumpin të ndërpresë operacionet ushtarake ndaj Iranit.
0: Omani dhe Irani kanë rënë dakord për krimin e një grupi të përbashkët pune me qëllim menaxhimin e lundrimit në ngushticën e Hormuzit, sipas dispozitave të memorandumit të Islamabadit. Vendimi u bë i ditur përmes një deklarate të Ministrisë së Jashtme të Omanit pas bisedimeve të zhvilluara në Muscat me kryeparlamentarin iranian Mohammed Bagher Ghalibaf dhe ministrin e Jashtëm Abbas Araghchi. Gjatë kësaj vizite, delegacioni i Teheranit u prit nga Sultani Haitham bin Tariq dhe zhvilloi takime me ministrin e Jashtëm Omanas Badr Abdul Saidi. Të dyja vendet, të cilat ndajnë vijën bregdetare për gjatë ngushticës së Hormuzit, riafirmuan angazhimin e tyre për të garantuar kalimin e sigurt në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, duke respektuar sovranitetin mbi ujrat e tyre territoriale. Grupi i përbashkët do të kërkojë arritjen e një marrëveshje mbi administrimin e ardhshëm të lundrimit, shërbimet detare dhe kostot përkatëse, duke përfshirë në diskutime dhe shtetet e tjera bregdetare. Sipas pikës 5 të marrëveshjes së arritur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irani është angazhuar të garantojë kalimin e sigurt e pa taksa të anijeve tregtare për 60 ditë, si dhe të kryejë operacione për pastrimin e minave brenda 30 ditëve. Ndërkaq, Katari dhe Pakistani njoftuan gjithashtu krijimin e një qendre për shmangin e konflikteve mes SBA-s Iranit dhe Libanit për të siguruar ndërprerjen e armiqësive. Memorandumi i Islamabadit, i ndërmjetësuar nga Pakistani, hyri në fuqi më 18 qershor pas nënshkrimit nga presidenti iranian Mesut Pezeshkian dhe presidenti amerikan Donald Trump, duke përfshirë dhe heqjen e bllokadës detare amerikane ndaj Iranit.
1: Gazetarët amerikan Maggie Haberman dhe Jonathan Swan në librin e tyre të së pobotuar shkruajnë se presidenti amerikan Donald Trump e ka kritikuar ashpër Benjamin Netanyahu gjatë një bisede telefonike të tensionuar lidhur me negociatat për armë pushim në Gaz. Në librin me titull Ndryshimi i regjimit brenda presidencës perandorake të Donald Trump, thuhet se gjatë një telefonate në shtator të vitit 2025, Trump ka shfaqur zemrim të madh ndaj Netanyahu dhe i ka thënë: "Të gjithë janë lodhur nga ti, Bibi. Të gjithë hebrejt janë lodhur nga ti." Kjo përplasje mes dy liderëve ndodhi ndërsa Trump po mbështeste një propozim për 20 pikësh që synonte të jepte fund luftës së Izraelit në Gazë. Tensionet u përshkallëzuan pasi forcet izraelite kryen një sulm ajror në Katar kundër antarëve të Hamasit, gjë që pengoi përkohësisht përpjekjen ndërmjetësuese të Katarit. Pavarësisht përpjekjeve të Netanyahut për të shmangur planin, raportohet se Trump e paralajmëroi atë duke i thënë: "Nuk mund të tërhiqesh nga kjo marrëveshje" dhe shtyu të pranonte marrëveshjen.
0: Kryeministria italiane Giorgia Meloni deklaroi se ishte sinqerisht e habitur nga komentet kontradiktore të presidentit amerikan Donald Trump pas samitit të G7-s në Francë, por theksoi se incidenti nuk do të ndryshojë politikën e jashtme të Romës. Sipas një raporti të publikuar nga Agjencia Italiane e Lajmeve ANSA, Meloni trajtoi pretendimet e Trumpit se ajo i kishte lutur për një foto gjatë samitit, pretendim të cilin ajo e ka mohuar me forcë. Meloni vuri në dukje se kanë ndjekur diskutimet në rrjet, përfshirë videot virale, duke shtuar se disa raportime u përpoqën ta paraqisnin qëndrimin e saj si një mënyrë për të shmangur vëmendjen nga përparimi i negociatave mbi Iranin dhe për t'u fokusuar te vështirësitë brenda NATO-s. "E kam thënë dhe e përsëris se nuk kam ndërmend të vazhdoj të ushqej këtë debat", deklaroi ajo. Pavarësisht polemikave, Meloni nënvizoi se politika jashtme italiane do të mbetet e njëjtë si në 80 vitet e fundit, duke u bazuar në ruajtjen e një marrëdhënie të fortë mes SBA-s dhe BE-s. Nga ana tjetër, Trump e kritikoi Meloni në platformën Truth Social për refuzimin e kërkesave të tij lidhur me parandalimin e armatimit bërthamor të Iranit, duke shkruar se Italia asgjë dëshironte të përfshihej kundrejt kërcënimit iranian, ndërsa debati u shpërsua dhe Meloni cilësoi deklaratat e Trumpit si sulme të pakuptimta e të paprovokuara. Agjencia ANSA raportoi se kjo përplasje nuk pritet të ndikojë në marrëdhëniet qeveritare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Si pas hetuesve të kombëve të bashkuar, shënjestrimi qëllimshëm i fëmijëve palestinez nga Izraeli është kthyer në një element kyç të gjenocidit që po ushtrohet në Gazë. Komisioni pavarë ndërkombëtar i hetimit i OKB-s deklaroi se ka gjetur prova që dëshmojnë se fëmijët palestinez janë shënjestruar dhe vrarë qëllimisht nga forcet izraelite të sigurisë. Ekipi hetimor për tre anëtarësh, i cili nuk flet zyrtarisht në emër të OKB-s, fillimisht konstatoi kryerjen e gjenocidit nga ana e Izraelit në një raport të publikuar në shtatorin e kaluar. Në raportin vijues të publikuar së fundmi thuhet se intensiteti dhe natyra sistematike e operacioneve ushtarake izraelite po vazhdojnë, gjë që ka çuar në vdekjen, plagosin dhe traumatizimin e fëmijëve palestinez në nivele të paprecedent. Zyrtarët deklaruan se ekzistojnë baza të arsyeshme për të arritur në përfundim se autoritetet dhe forcet izraelite të sigurisë po vazhdojnë të kryejnë krimin e gjenocidit në Gazë. Komisioni themeluar në vitin 2021 nga Këshilli i OKB-s për të drejtet e njeriut vuri në dukje se lëndimet e rënda fizike dhe mendore, trauma masive, mbetja, jetim, ndarje nga familja, paaftësitë fizike, zhvendosjet e përsëritura, uria, si dhe kolapsi sistemeve të arsimit dhe shëndetësisë e kanë fshirë fëmijërinë në Gazë dhe do të vazhdojnë të ndikojnë të fëmijët e rajonit përgjatë gjithë jetës së tyre.
2: Në Washington po diskutohet një projekt pilot i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili parashikon që forcat izraelite të dorëzojnë njësive të ushtrisë libaneze disa zona të caktuara në jug të Libanit, ndërsa njëkohësisht të ruajnë një zonë tampon të veçantë për gjatë kufirit. Sipas zyrtarëve izraelitë dhe libanez, bisedimet ndërmjet Izraelit dhe Libanit përfshijnë gjithashtu shqyrtimin e një propozimi të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, i cili parashikon transferimin të ushtria libaneze të disa zonave të pushtuara nga forcat izraelite gjatë sulmeve të tyre ndaj Libanit. Zyrtarët izraelit thanë se njësit libaneze që do të marrin detyrën do t'i nënshtrohen trajnimit dhe verifikimit të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të siguruar që nuk kanë lidhje me Hezbollahun. Ata shtuan se Izraeli do të vazhdojë praninë e tij ushtarake në të ashtu quajtur zonë tampon për gjatë kufirit. Projekti propozuar pilot po diskutohet në raundin e fundit të bisedimeve me zyrtarëve libanez dhe izraelit, i cili nisi të martë në Washington. Ky proces diplomatik i refuzuar nga Hezbollahu është lënë në hije pasi Teherani e ka bërë Libanin një pikë qendrore në negociatat që po zhvillon me Shëban. Një zyrtar libanez deklaroi se bisedimet do të përqendrohen në afatin e tërheqjes dhe se çdo plan konkret do mund të marrë formë vetëm pas takimit përfundimtar të Sejntes. Zyrtari nuk i u përgjigj kërkesës për koment lidhur me deklaratat e zyrtarëve izraelit për verifikimin e sigurisë nga Shëbaja ndaj njësive ushtarake libaneze. Hezbollahu hapi zjarr në Izraelit në ditë të para të luftës së zhvilluar nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kundër Iranit në shenjë solidariteti me Teheranin. Pas kësaj, Izraeli rifilloi sulmet e tij ndaj Libanit.
1: Prezidenti i Federatës Ruse Vladimir Putin mori pjesë në ceremoninë e diplomit të studentëve të akademive të zbatimit të ligjit në Pallatin e Kremlinit. Gjatë fjalës së tij, Putin tëroi që vëmendje se perëndimi po rrit buxhetet ushtarake në përgatitje për luftë me Rusinë, duke mos u mjaftuar vetëm me ofrimin e mbështetjes financiare dhe ushtarake për Ukrainën. Ai përsëriti se Moska është në favor të krijimit të një sistemi të barabartë të prandashëm të sigurisë në Evropë dhe të një sistemi ndërkombëtar shumë polar. Putin vuri në dukje se gjatë të ashtu quajturit operacionit special ushtarak në Ukrainë vitin e kaluar janë testuar në kushte lufte më shumë se 1000 armë dhe pajisje, përfshirë mjetet ajrore pa pilot. Në një bisedë të rastit me të diplomuarit pas ceremonisë, udhëheqës si Rus vuri në dukje se vendet e NATO-s kanë lejuar Ukrainën të sulmojnë objektivat në territorin rus me anë të dronëve. Ata nuk janë të vetëdijshëm për pasojat. Për momentin nuk kanë arritur ende në pikën sa të lejojnë përdorimin e territoreve të tyre për sulme, sepse e kuptojnë se do të ketë një përgjigje dhe përpiqen të qëndrojnë larg kësaj. Megjithatë, ata po vendosin objektet e prodhimit ushtarak në territoret e tyre, deklaroi Putin. Putin shtoi se ushtria ruse po përparon në të gjitha drejtimet e frontit në Ukrainë dhe se sulmet me dron dhe infrastrukturë civile synojnë të trondisin shoqërinë e të dëmtojnë vetbesimin e forcave armatosura ruse. Ai nënvizoi se i gjithë perëndimi po punon për Ukrainën në këtë drejtim, por siguroi se Rusia do të arrijë në pikën e synuar.
2: Kurse zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se Rusia vazhdon të mbajë qasjen e saj për zgjidhjen e krizës në Ukrainë, duke u bazuar në marrëveshjet e arritura në Istanbul, ndërsa theksoi se ende nuk është përcaktuar platforma ku mund të rifillojnë negociatat. Duke folur për gazetarët në Moskë, Peskov i komentoi deklaratat e presidentit Vladimir Putin, i cili ka shprehur gatishmërinë për bisedim me paqe me Ukrainën mbi bazën e marrëveshjeve të Stambollit. Sipas tij, qëndrimi i Rusisë mbetet i pandryshuar. Ai rikujtoi se Putini i ka përcaktuar më herët parametrat që Moska i konsideron të domosdoshëm për përfundimin e luftës, përfshirë edhe një fjalim të dy viteve më parë në Ministrinë Ruse të Punëve të Jashtme. Lidhur me mundësinë që Stambolli të jetë sërish mikpritës e negociatave, zëdhënësi presidencial rus tha se aktualisht nuk ekziston një kuptim i qartë për platformën e ardhshme të bisedimeve me spalve. I pyetur për rolin e mundshëm të presidentit turkes Recep Tayyip Erdogan në ndërmjetësimin mes Rusisë dhe vendeve evropiane, Peskov u shpreh se fillimisht duhet të ketë siguri që pala evropiane është e gatshme për dialog. Ai shtoi se ndonse ka sinjale pozitive, deklaratat janë shpesh kontradiktore, gjë që sipas tij përbën një element negativ. Sa i përket BRICS-it, Peskov deklaroi se ky format nuk mund të luajë rol ndërmjetësues në negociatat Rusi-Ukrainë, pasi nuk ka strukturë institucionale, sekretariat apo statut organizativ. Duke folur për marrëdhëniet SBA-Iran, ai tha se ende nuk është arritur një marrëveshje përfundimtare, por është nënshkruar një memorandum mirëkuptimi dhe afati 60 ditor për arritjen e marrëveshjes vijon të jetë në fuqi. Peskov vlerësoi përpjekjet e ndërmjetësve dhe vendeve pjesëmarrëse, duke theksuar se ato kanë ndihmuar në shtyrjen e rrezikut të përshkallëzimit ushtarak, çka sipas tij është pozitive për rajonin dhe botën. Ai shtoi se rihapja e kalibit në ngushticën e Hormuzit do të ndihmojë në rimëkëmbjen e ekonomisë globale nga dëmet e shkaktuara nga tensionet. Në lidhje me marrëdhëniet Rusia-Armeni, Peskov theksoi lidhjet historike dhe procesin e integrimit, duke nënvizuar rolin e bashkimit ekonomik euroaziatik në ekonominë armene. Ai shtoi se Rusia mbetet një nga investitorët kryesorë në Armeni dhe se bashkëpunimi do të vazhdojë të zhvillohet. Për marrëdhëniet me Bielorusin, zëdhënësi Peskov nënvizoi statusin e aleancës mes dy vendeve, duke deklaruar se Rusia do të qëndrojë gjithmonë në krah të Bielorusisë në aspektin ekonomik, të sigurisë dhe përballë çdo kërcënimi të mundshëm aktual apo të ardhshëm.

poetesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 24 qershor. Si sot me 1542-in, eksploruesi spanjoll Francisco de Orellana u sulmua nga banorët vendas të Icamiapas në brigjet braziliane të Amazonës, në Amerikën e Jugut. Lumi në fjalë mori këtë emër pasi de Orellana ja përshkoi agresorit Kalit të Pestë të Romës së shenjtë si gra luftëtare, një referencë e hapur për Amazonat mitologjike. Në këtë datë të vitit 1625, ushtria Osmane, e cila ishte nisur nga Stambolli me 328 luftanie dhe anije transporti, zbarkoi në ishullin e Kretës. Të njëjtën ditë të 1859-s, Perandoria Austriake humbi betejën e Solferinos kundër aleancës së Francës të Mbretërisë së Sardenjës. Bamirësi aktivisti dhe biznesmeni zviceran Jean-Henri Dunant, i cili ndoqi nga afër këtë betejë, nisi procesin e themelimit të lëvizjes ndërkombëtare të kryq të kuq dhe gjysmëhënës së kuqe. Si sot në vitin 1894, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar vendosi që lojrat olimpike të mbahen një herë në çdo 4 vjet. Në këtë datë 1901 u ekspozuan për herë të parë veprat e piktorit të skulptorit spanjoll me famë botërore Pablo Picasso. Të njëjtën ditë të vitit 1910, Japonia pushtoi Korenë. Si sot më 1932-shin, një revolucion pak gjatë djerdhe i nxitur nga Partia Popullore i dha fund fuqisë absolute të mbretit të Prayutdipok të Siamit, sot Tajlanda. Ky revolucion konsiderohet të jetë një ngjarje e madhe në Tajlandën e shekullit 20 dhe fillimi i rivalitetit për kontrollin e qeverisë së vendit, duke shkaktuar një paqëndrueshmëri politike. Në këtë datë të vitit 1938, pjesë të një meteoriti u shkëputën dhe goditën një fshat të tërë në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Meteori vlerësohet të ketë peshuar afro 500 tonë metri kur goditi atmosferën e tokës dhe shpërtheu. Vetëm dy fragmente të meteorit u gjetën pas hetimeve fillestare. Ato u zbuluan disa mile larg zonës dhe peshonin njëri 242 e tjetri 61 gram. Të njëjtën ditë të 1948-s filloi blokada e Berlinit gjatë luftës së ftohtë. Bashkimi Sovjetik pamundësoi udhëtimin tokësor ndërmjet Gjermanisë Perëndimore dhe Berlinit Perëndimor. Blokada e Berlinit shërbeu për të nxjerrë në pah visionet konkurruese ideologjike dhe ekonomike për Evropën e pas luftës.

Shtatës u lindë në Rosario, futbolisti Argentinas Lionel Messi, i cili luan si sulmues për klubin Amerikan të Inter Miami-t dhe kombëtaren e Argentinas, ku është edhe kapiten. Shpesh i konsideruar si lojtari më i mirë në botë dhe i vlerësuar gjerësisht si një nga lojtarët më të mëdhenj të gjitha kohërave, Messi ka fituar një rekord prej 8 çmimesh top i art. Ndërsa si lojtari i klubit spanjoll të Barcelonës, ku kaloi vitet e arta të karrierës, ai ka fituar 10 herë La Ligan, nga 7 herë Kupën e Mbretit dhe Superkupën e Spanjës, 4 herë Ligën e Kampioneve dhe nga 3 herë Superkupën Evropiane dhe Kupën e Botës për klube. Messi ka fituar gjithashtu një herë Kupën e Botës me Argentinën. Të njëjtën ditë të vitit 2010 ndroi jetë piktori shqiptar Sadri Ahmeti, i njohur si një nga akuarelistët më të mirë shqiptar, ai është njëherësh edhe një poet me vlera të larta detare dhe kritike. Po atë vit të ditë, tenisti John Isner i Shteteve të Bashkuara të Amerikës mposhti në turneun e Wimbledonit kolegun Nicolas Mahut të Francës në ndeshjen më të gjatë në historinë profesionale të këtij sporti. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 24 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

pyetjet si a duhet të ta lë punën, si mund ta them këtë pa e lënduar askënd, apo bëjnë ndonjë gabim, tani nuk u drejtohen më vetëm miqve, familjes apo terapistve, por edhe sistemeve të inteligjencës artificiale si ChatGPT dhe Gemini. Këto sisteme të cilat janë të shpejta, të strukturuara, shpesh duken empatike dhe janë të arritshme në çdo moment, janë kthyer në një burim referimi për marrjen e vendimeve personale për shumë njerëz. TRT Deutsch ka zhvilluar një intervistë me psikologën Jennifer Hasse nga Instituti Weizenbaum në Berlin, rreth asaj se çfarë e dallon një këshill të marrë nga njeriu prej një këshille të marrë nga inteligjenca artificiale, dhe ne kemi përmbledhur këtë bisedë për ju. Në pyetjen se pse njerëzit flasin me inteligjencën artificiale për çështjet e tyre personale, psikologja Hasse thotë se në bazë të kësaj qëndron tendenca e njerëzve për të humanizuar objektet dhe sistemet rreth tyre. Mjetet e inteligjencës artificiale, të cilat përdoren vazhdimisht dhe janë lehtësisht të arritshme, perceptohen si një partner komunikimi që nuk paragjykon. Përdoruesit nuk e përjetojnë këtu frikën e të qenit të kritikuar apo të keqkuptuar, të cilën mund të ndjejnë në mjedisin social. Hasse deklaron se besimin ndaj inteligjencës artificiale buron në një mas të rëndësishme nga mënyra e trajtimit të sistemeve. Modelet e mëdha të gjuhës trajnohen që përmes reagimeve njerëzore të prodhojnë përgjigje të dobishme, të sjellshme dhe empatike. Për këtë arsye, edhe pse nuk ka një mirëkuptim të vërtet apo vlerësim moral, ato mund të duken mirëkuptuese dhe kompetente nga ana sociale. Megjithatë, kjo situatë mbart edhe një rrezik. Përdoruesit që marrin vazhdimisht reagime pozitive mund t'i vlerësojnë ngjarjet më pozitivisht nga që janë në të vërtetë, dhe ky reagim në kohë mund të shëndrohet në një mekanizëm që përforcon veten. Një nga pikat e forta të inteligjencës artificiale është aftësia e saj për të dalluar modelet brenda një sasie të madhe informacioni. Ajo mund të ofrojë këndvështrime të reja duke analizuar probleme të përsëritura, modelet e sjelljes apo reagimet emocionale të personit. Hasse thekson se kjo veçori mbart një potencial të rëndësishëm, veçanërisht në çështjet emocionale dhe ndërpersonale. Volumi i informacionit është thjesht i pakonceptueshëm për njerëzit e sotëm. Prandaj, aftësia e inteligjencës artificiale për të njohur ecurit dhe tendencat është shumë e vlefshme. Hulumtimet tregojnë se veçanërisht të rinjt e përdorin inteligjencën artificiale si një lloj mjeti për trajnimin emocional. Të rinjt përfitojnë nga këto sisteme për të rivlerësuar ngjarjet stresuese, për të kuptuar reagimet e ndryshme emocionale dhe për të zhvilluar aftësitë e tyre të komunikimit. Inteligjenca artificiale kështu po bëhet një lloj partneri

emocional por disa përdorues. Si pas Hases, inteligenca artificiale mund të përdoret gjithashtu për qëllime edukime dhe ndërgjecimi në situatat të tila si regulimi mungesës së vëmendjes dhe hiperaktiviteti dhe autizmi. Mësuesit dhe prindit mund të kuptojnë më mirë nevojat e fëmijëve falë sistemeve që simulojnë modelet e ndryshme sjellje. Mjedisi i paparagjikuar dhe i sigurt që ofron inteligenca artificiale mundëson gjithashtu testimin e ndërveprimeve sociale. Megjithat, këshillimi i vazhdueshëm nga inteligenca artificiale përfshin rreziqet e rëndësishme. Fushëveprimi gjerë që shfaqet me përdorimin e inteligjencës artificiale nga njerëzit për pyetje personale dhe emocionale nuk është natyral dhe prandaj është e rrezikshëm. Ndërsa marrëdhëniet njerëzore kërkojnë konflikt, kritik dhe përshtatje reciproke, inteligjenca artificiale sillet gjithmonë në mënyrë të dërueshme, të sjellshme dhe miratuese. Me kalimin e kohës, përdoruesit mund të fillojnë të presin një përsosmëri të ngjashme edhe nga njerëzit dhe mund ta kenë të vështirë të tolerojnë konfliktet. Kjo situatë mund të ndikojë negativisht në marrëdhëniet e jetës reale. Psikologja Hase thotë se inteligjenca artificiale duhet të mbështesë ndërveprimet sociale në vend që të zëvendësojë ato. Inteligjenca artificiale është programuar që të sillet gjithmonë me sjellje të mirë ndaj nesh dhe të na pyes se si jemi, ndërsa një partner real në jetën e përditshme është i ndjeshëm ndaj stresit dhe reagon njerëzisht. Nëse personi fiton këndvështrime të reja dhe zgjeron horizontin e tij të empatisë fal inteligjencës artificiale, ky është një përdorim pozitiv. Megjithatë, rreziku shfaqet kur ajo fillon të zëvendësojë marrëdhëniet e krijuara me njerëzit. Edhe pse kërkimet tregojnë se terapitë mbështetura nga inteligjenca artificiale mund të japin rezultate çuditërisht efektive në disa fusha, terapia nuk përbohet vetëm nga informacioni dhe analiza. Elementet si marrëdhëniet njerëzore, prania fizike dhe lidhja emocionale mbeten ende ndër fushat ku ekspertët njerëzor janë të fortë. Sipas Hases, inteligjenca artificiale ofron mundësi të mëdha për të organizuar mendimet, për të mësuar, për të zhvilluar veten dhe për të marrë mbështetje në çështjet standarde të trajnimit, pra coaching. Është e mrekullueshme që tani kemi një partner ndërveprimi njerëzor që nuk lodhet kurrë dhe nuk paraqykon, thot ajo. Megjithatë, pyetjen kryesore kritike ajo e shpreh kështu: në cilën pikë kur kemi një problem i drejtohemi inteligjencës artificiale, gaqë është më lehtë në vend që të konsultohemi me një mik apo një ekspert. Të qeni të vetëdijshëm për këtë kufi ka një rëndësi të madhe për të parandaluar që teknologjia të zërvendin e marrëdhënieve njerëzore.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Ky është episodi i fundit i rubrikës sonte titulluar Gaza, vendosmëri dhe njerëzim me suris, në të cilën kemi folur për Palestinën. Herën e kaluar trajtuam disa prej emrave me peshë që kanë bërë dhe shkruar historinë palestineze, ndërsa sot do të flasim për individët pararendës që, duke u bashkuar rreth historisë krijuar dhe shkruar nga Palestina, formojnë një pjatë idesh. Historia e njerëzimit, duke qenë një degë shkencore që i ngjan vetë njeriu, nuk është thjesht një rrëfim i kufizuar vetëm me luftrat. Historia përfshin gjithashtu fizikën, kimin, matematikën dhe shkencat shoqërore. Kemi thënë që formimi dhe shkrimi i historisë ndodhen njëkohësisht, ndërsa elementi që vonon është krijimi i pjatës së ideve. Në historinë e njerëzimit ende ekzistojnë ngjarje që ruajnë misterin e tyre dhe e lënë të pafuqishme pjatën e përgjithshme të ideve. E jeni të flasim vetëm për njërën prej mistereve të historisë, skeptri. Le të shkojmë në vitet 1250-1290 para erës sonë. Profeti Musa ishte në brigjet e detit të kuq. Ai goditi ujrat e furishme të detit me skeptrin që mbante në dorë dhe mundësoi një fenomen përballë të cilit mendja njerëzore është ende pafuqishme. Ndërsa logjika vazhdon të kërkojë shpjegimet shkencore të kësaj ngjarjeje, intuita dhe ndërgjegjja kanë nxjerrë prej saj një mësim që e kanë zbatuar prej shekujsh. Njerëzimi e ka pranuar ndarjen e detit me skeptrin e Musait si një vit të qartë mes të padrejtit dhe të shtypurit, mes të drejtës dhe të pavërtetës apo të gabuarës. Njerëzit mund të ndryshojnë anë, por rregulli i kësaj vije ndarëse nuk ndryshon kurr. I shtypuri i së kaluarës u bë shtypsi i sotëm, por skeptri ende është në dorën e Musait që mbron të shtypurin. Atëherë kush është Musai dhe kush i shtypuri i sotëm? Data 17/7/2024. Vendi, qyteti Rafaut, në skajin më jugor të Gazës. Personi që ecte mes rënojave, me një mbulesë mbi trup dhe me shkopin që në çastet e fundit ia hodhi dronit izraelit, ishte lideri Hamasit, Yahya Sinwar. Ushtria izraelite e kërkoi për 15 muaj. Ajo pretendonte se ai fshihej në tunele, se nuk dilte jashtë në gaz, madje edhe se ishte strehuar mes pengjeve. Por martirizimi i tij tregoi të kundërtën. Ai po luftonte në vijat e para të përpjekjes për atdheun. Në pamjet më të fundit të filmuara nga droni izraelit dhe të publikuara nga ushtria pushtuese, Sinwar shihet i plagosur, ulur një koltuk dhe duke hedhur me dorën e tij një shkop drejt dronit. Këto pamje i detyruan njerëzit në mbar botën të mendonin dhe shtuan numrin e atyre që arritën në përfundimin se Hamasi nuk është organizatë terroriste, por një grup rezistence. Mirë po pararendësi i parë që e mbrojti këtë tezë e kishte thënë shumë më herët. Data 7/8/2023. Ndërsa Izraeli dhe aleatët e tij përpiqeshin t'i vendosnin Hamasit etiketën e organizatës terroriste, u ngrit një zë pararendës dhe tha: Hamasi nuk është organizatë terroriste, por organizatë qendrese. Ky ishte zëri presidentit të Republikës së Tyrkisë, Recep Tayyip Erdogan. Ndërsa vendet evropiane garonin për të mbështetur Izraelin, u ngrit edhe një tjetër zë pararendës që paralajmëroi: Historia do të na gjykojë dhe vendimi i saj do të jetë i pamëshirshëm si ndaj atyre që kryen këtë barbarizëm, ashtu edhe ndaj atyre që heshtën dhe e shpërfillën. Ky ishte zëri i kryeministit të Spanjës, Pedro Sanchez. Teksa rezolutat në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përballeshin me veto dhe palestinezët, pa dallim mes grave e fëmijëve, vriteshin nga një mendësi e fiksuar pas racës superiore, u ngrit edhe një zë tjetër. Presidenti i Kolumbisë, Gustavo Petro, tha: Nuk ekziston një racë superiore, nuk ekziston populli i zgjedhur i Zotit. As Amerika dhe as Izraeli nuk janë populli i zgjedhur i Zotit. Populli i zgjedhur i Zotit është i gjithë njerëzimi. Një tjetër zë, duke thënë se Izraeli po vepronte me synimin për shfarosje në masë të palestinezve dhe se po kryente akte genocidale si vrasje, dëmtime fizike e psikologjike të rënda dhe shkatërimi kushteve të jetesës, kaloi në veprim dhe ngriti një padi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Ky zë që u hodh në veprim ishte ai i Afrikës së Jugut. Tani le të shohim guximin e jashtëzakonshëm që njerëzit e zakonshëm në botë kanë treguar kundër padrejtësive mbi palestinezët. Data 6/7/2024. Duhet të bëjmë më shumë.
Këto ishin fjalët e aktivistes turke Ayşe Nur Ezgi-Eygi, e vrarë nga ushtarët izraelit. Më 3 shtator të atij viti, Eygi shkoi si vëzhguese në zonën Beita të qytetit të Nablusit në Bregun Perëndimor për të marrë pjesë në protestat kundër uzurpimeve të kryera nga pushtuesit. Lëvizja ndërkombëtare e solidaritetit njoftoi se Eygi, gjatë protestës së 6 shtatorit, u qellua dhe u vra qëllimisht nga një snajper izraelit që ndodhej në një çati aty pranë. Organizata amerikane myslimane Wasat, ku Eygi kishte qenë aktive vitet e fundit, në mesazhin e saj të ngushëllimit tha: Ayşe Nur i dha jetën për parimet që besonte, të ngrihej për të heshturit, të qëndronte pranë të shtypurve dhe ta bënte besimin konkret përmes veprimit. Fjalët e fundit që u tha miqve të saj, disa orë përpara se të vritej nga forcat izraelite, ishin: Duhet të bëjmë më shumë. Yusuke Furusawa, një aktivist japonez, që nga fillimi i gjenocidit në Gaz, ai ka protestuar i vetëm në zonat përreth Tokios me sloganin: Ndalni gjenocidin, çlironi Palestinën. Furusawa ankohet se populli japonez nuk ka reaguar sa duhet ndaj gjenocidit në Gaz dhe se kryeministri japonez nuk ka ndërmarr hapat e nevojshëm. Ai shpreh shqetësimet e tij me këto fjalë: Çfarë po bën kryeministri i Japonisë si antar i G7-s kundër kësaj? Nëse nuk i trajton njerëzit si njerëz, çfarë lloj vendi zhvilluar je? Un jam kundër asaj që po bën shteti i Izraelit. Ligjet ndërkombëtare nuk duhet të shkelen, e drejta ndërkombëtare humanitare nuk duhet të nëpërkëmbet. Nëse këto shkelen, rendi botëror i paqes shkatërrohet. Data 28 shkurt 2024. Erin Bushnell. Nuk do të jem më bashkëfajtori i gjenocidit. Erin Bushnelli protestoi kundër gjenocidit të kryer në Gaz, duke i vënë flakën vetes para ambasadës së Izraelit në Washington. Në videon që regjistroi gjatë veprimit të tij, ai tha se ishte pjesëtar aktiv i forcave ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vazhdoi: Nuk do të jem më bashkëfajtori i gjenocidit. Do të ndërmarr një akt proteste ekstrem, por krahasuar me atë që kolonizuesit u kanë bërë palestinezve në Palestinë, kjo nuk është as pak ekstreme. Kjo është ajo që klasa jonë drejtuese konsideron normale. Atëherë mbi çfarë bazohen këta pararendës që përpiqen të lartësojnë pjatën e ideve të botës? Le të rikujtojmë ato që folëm në pjesët e mëparshme të programit. Një politik shkatrimi po zbatohet ndaj një shoqërie, pa bërë dallim as ndaj fëmijëve, pjesës më të pambrojtur të saj, dhe bota nuk është e paditur për këtë. Ideologjia e Palestinës është ideologjia e njerëzimit. Ideologjia e njerëzimit vepron me mendimet e barazisë, drejtësisë, lirisë dhe atdheut, ndërsa ideologjia e racës superiore dhe e tokës së premtuar vepron me nxitjet e gjenocidit, shkatrimit dhe uzurpimit. Palestina nuk është për palestinezët një copë tokë e vizatuar në letra mbi tryezat politike. Ajo është një amanet i shenjtë mbi të cilin ka rënë djersa e gjaku i tyre, në të cilin janë gdhendur sakrificat dhe kujtimet. Lufta e tyre është për ta mbrojtur këtë amanet. Palestinezët nuk janë vrasës të mbledhur nga e gjithë bota me ambicie të ndryshme. Ata janë një popull që dëshmon ekzistencën e tij në botë përmes mënyrës së jetesës, mendimit dhe vullnetit të tij, duke i dhënë botës ngjyrën e vet me kulturën, artin, traditat, zakonet dhe mënyrën e jetesës. Populli palestinez, me nivelin e tij arsimor, vlerat morale, rezistencën, durimin dhe guximin, është pikërisht masa e njerëzve për të cilët bota, sot e zhytur në luftra, ka nevojë. Nëse ideologjia e palestinezëve është njerëzorja, nëse me këmbguljen dhe vullnetin e tyre kolektiv kanë dëshmuar shpirtin kombëtar, nëse me nivelin e tyre arsimor dhe aftësinë për ta shprehur veten përmes artit edhe në periudhat më të vështira kanë dëshmuar se janë një shoqëri e çmuar, atëherë ata meritojnë edhe lirinë. Të mos harojmë, Palestina nuk është vetëm deri i palestinezëve, por edhe ndërgjegje e gjithë botës që besojnë në shenjtërinë e shtëpisë dhe tokës së Theut. Në vitin 1948 nuk u shkel vetëm deri i palestinezëve, u vu në provë edhe ndërgjegja e tërë botës. Izraeli nuk arriti të çonte në burgjet Ofer apo Sde Teiman fëmijët palestinezë që u dëbuan vazhdimisht nga shtëpitë e tyre dhe përjetuan intifadat, por e ndërtoi burgun rreth Gazës. Gaza, e mbytur dhe e ngujuar në bllokadë që nga viti 2007, duhet të jetë bërë zemra e gjithë botës që ka të drejtën të marrë frymëlirisht, sepse njerëzimi
pa dalim feje, gjuhe apo race, po përpiqet ta thyej këtë blokat. Derisa Palestina të çlirohet, përpjekja e njerëzve të ndërgjegjshëm në botë do të vazhdojë. Sot bota duhet të ketë vetëm një slogan. Bota është më e madhe se 5. Sepse për sa kohë që kemi frikë të qëndrojmë në anën e së drejtës, gjenocidet do të vazhdojnë të ndodhin. Për sa kohë që fuqinë e vendimmarrjes ja lëm vetëm 5 fuqive të botës, padrejtësia do të vazhdojë të sundojë. Dhe për sa kohë që gjykatat ndërkombëtare privohen nga fuqia e zbatimit të vendimeve, fajtorët do të vazhdojnë të ecin të lirë. Mbeçi me shëndet dhe me ndërgjegje.

0: Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetim i tërë të Shqipër sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku siç do të ente, pas lajmeve të ditës do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Agjenda gjeoekonomike dhe Gjurmët turke në UNESCO. Unë Stella Elnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan AKTP, ju urojm ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Hona.
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067 66

Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishvek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Sot ka startuar e provimi i fundit, ai i lëndës me zgjedhje. Provimi i fundit i maturës shtetërore që vazhdon me të njëjtin organizim siç edhe provimet e tjera. Kemi 6 qendra provimi në të cilat kemi të përqendruar 1400 maturant. Është në fakt provim që kërkon një angazhim më serioz në menaxhim, jo se të tjerët kërkonin më pak, por për shkak edhe të larmishmërisë për zgjedhjes së lëndëve që maturantët do i nënshtrohen ti provimi, është duhet jetë shumë i kujdesshëm të menaxhohet qoftë shpërndarja e testeve sipas përzgjedhjeve të duhura të maturantëve. Dhe në disa ambiente mund të kemi që një larmishmëri më të madhe të përzgjedhjes sesa në disa të tjera. Vazhdojmë të kemi një pritshmëri më të madhe ose frekuencë më të madhe për zgjedhjeje për lëndën e ekonomisë. Mbi 650 maturantë kanë zgjedh, psikologji dhe qytetari, mbi 320 maturantë dhe biologjia që vazhdon të jetë mbi 130 maturantë. Ndërsa në anët lëndëve profesionale, të shkollave profesionale, kemi një përzgjedhje të hotelerit turizëm mbi 70 maturantë. Pastaj vazhdojnë edhe përzgjedhjet e lëndëve të tjera, qofshin këto specifike të shkollave profesionale, qofshin edhe lëndët e tjera biologji, kimi, matematik, fizik në varësi edhe të përzgjedhjes që kanë bërë vetë maturantët. Shpresojmë që ta mbyllim me sukses, duke qenë se vazhdojmë të jemi shumë rigoroz në zbatimin e rregullorës së maturës shtetërore dhe rregullave të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe rregulloria e maturës shtetërore. Deri në këtë momente kemi qenë në standardet që ne duam dhe jemi shpresë plot që të vazhdojmë me po të njëjtët pritshmëri edhe në këtë provim dhe ta mbyllim me sukses maturën shtetërore 2026. Kemi marrë përgjigjet e dy provimeve, të gjuhës së huaj dhe të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Në të dy provimet kemi një kalueshmëri 98%. Mund të kemi 3-4 shkolla që nuk kanë pas kalueshmëri 100%, që na detyrojnë ta kemi kalueshmëri në nivel zëvaje 98%. Mund të them që nota mesatare në gjuhën e huaj është 7.7, ndërsa nota mesatare në gjuhën shqipe dhe letërsi, duke qenë se është një ndër provimet më të vështira, për shkak edhe të kompleksitetit të gjuhës dhe letërsisë dhe shkallës së interpretimit, është 6.95. Sigurisht është pak më rritur se viti që lam pas nga një kërhasim i shpejtë që bëm ndërkohë që morëm rezultatet. Tani do shohim edhe provimin e matematikës sepse besojmë se do dalin rezultatet shumë shpejt.
4: Emi Soka është një emër spektator i fushës së futbollit, kemi hasur shumë shpesh edhe te kampionati kombëtar i futsallit, mjaft ispikator, por tashmë në rolin e trajnerit tek Akademia Elita Shkodrane, keni një kupë në dorë sa po mbyll turneu ndërkombëtar Shkodra Cup Summer Cup 2026, që organizohet nga Shkodra Sport Event me Jetmir Podgoricën në krye. Përfaqësimi i Elitës Shkodrane ishte,
5: duhet të them se është përfaqësimi i dytë, se kena marr pjesë edhe vjet, edhe vjet arritme me marr kupë, edhe si mjet, kështu që po na bëhet një traditë marrja e kupës te ky kompeticion, i cili çdo vit po përmirësohet, por shkon në një gjë shumë bukur, fal për kushtimit të Jetmirit, kështu që duhet me falëndëru që u bë një organizim për vjet, siç po them, edhe më dinitoz, edhe më i bukur.
4: Elita Shkodrane, siç ka emrin akademia e juaj, mendoni se është edhe në elitën e futbollit Shkodranë të moshave?
5: Kjo është pretendimi jonë që të marrim paktën disa fëmijë që të na përfaqësojnë këtë vllazni, si objektivi i kërësor është, si thotë, për me arritë me i bëha sportista, po dhënat i kanë disa që ne po përnojmë për këta djemë që të vazhdojnë rrugën e bukur të futbollit, sportit.
4: Ka element të spikatur në akademin tuaj?
5: Realisht kemi shumë element, jo disa. Ne jemi me ekipi që kemi 8 vetat të kombëtare rajonale U13, jemi ekipi që kemi më shumë pjesëmarrës, që mendoj që ka të ardhme të tyne sportistave. Gjithmonë është një rrugëtim shumë i gjatë që duhet shumë punë. Po, gjithsesi, mendoj se ka shumë elementa që në mund të jenë e armja e futbolit Shkodranë.
4: Dhe për të mbyllur nërprizmin individual, Denis Shokaj mes futsalës, vaznis dhe pozicionit të trenerit e Elita Shkodrane. Cila tërhesh me tebe?
5: Të dyja janë kanat beçantine vetë. Pe futsala me që përmenme, është një shumë, më vjen shumë kështë që arrit me të eliminohemi në një njërë jo dinitoze, pasi vishim nga një kampion, po kështu e ka, si futsal e futboli i mall, i kanë ata gjanat e bukrat vetat. Që po edhe si të njërë është një diqa veçan, diqa shumë ma vështirë si sa e lujtën.
4: Rina Lushi është drejtuesi i klubit të futbollit Bashkimi në Shkodër, një klub model për nga organizimi, por edhe me ekipet që drejton. Sa po mbyllët një turnet të sukseshëm me turneu ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026 që organizohet nga Shkodra Sport Event. I kënaqur?
6: Shumë i kënaqur. Ekipi jonë, akademia jonë, Bashkimi mori pjesë me 4 ekipe, me U9, U11, U13 dhe U15. Ku me atë U15 ndollëm edhe kampion i vendit të kupës së dytë dhe për këtë jemi të kënaqur dhe edhe ekipet tjera bëjnë një paraqitje shumë të mirë. Jemi shumë gëzuar edhe jemi shumë kënaqur për këtë event. Është një organizim shumë i mirë që bëhet për i drejtuesit, për i shoqatës, që falenderojmë shumë me kryetarin Lazer Matia dhe për i krejt federatës dhe për i krejt organizatorëve.
4: Me cilin prej skuadrave ishit më i kënaqur në këtë turne, Ervit?
6: Padyshim me gjithë, por kryesoria me U15 është një veçanti sepse tek U15 kishim me disa lojtarë që ne i kemi quajtur tek Vaznia, pra është Amber Shiti që është një lojtar edhe kombëtarët, Enis Rej para të gjithë, ata ishin pjesëmarrës me ekipin tonë në këtë event dhe jemi shumë i kënaqur me këtë ekip, ku dolën edhe kampion.
4: Shpeshherë jeni shprehur se keni një bashkëpunim të mirë sillur me klubin e futbollit Vllaznia me akademinë ku keni çuar disa futbollistë. Do të dëgjojë ky bashkëpunim?
6: Patjetër që po. Na edhe këtë sezon kemi dy emra të tjerë, një Elson Kështeja dhe Reis Ura që shpresojmë edhe ata të të jenë pjesë e akademisë. Po pa dyshim do të ketë edhe në vitet në vazhdim.
4: Klubi i futbollit Skuter i ka në drejtim me dy vëllezrit Hasaj. Rion Hasaj është njëri prej tyre, por në këtë moment e kam Met Hasajn, trajnerin e Skuterit që sapo u shpall kampion me turneun ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2026 që drejtohet nga Shkodra Sport Event me Jetmir Podgoricën. Urime Hasaj.
7: Shumë faleminderit Gocin. Faleminderit edhe ju që e moloni këtë eveniment. Shumë i kënaqur. Besoj është eveniment më i bukur që është organizuar në qytetin e Shkodrës. Jashtëzakonisht i bukur, i mrekullueshëm tani drejtimet. Është një privilegj për Shkodrën, është një privilegj për ne vetë si akademi, për fëmijët tonë, që t'jena pjesë një organizimi t'il.
4: Ju, sa po mëllut një me sukses që një kampionat duke shpallur me tre ekipe kampion, por dhe suksesin në këtë turnë është një pasyre punës tuaj pozitiv.
7: Sigurisht, çdo sukses është një knarësi në vedi, edhe pa diskutim edhe dalja kampion me moshën U13 në këtë eveniment është një knarësi shumë e madhe.
4: Mosha është e vogël, si mosh, po natyrshëm ka dhe element se shpikasin. Si pas që është ka, me syre se presin për të ardhen?
7: Kina gjithë vitin nuk kina pësu asë një hupje në asë një neshi që kina ba, që ofë njësore, që ofë kampionat në kup, apo dhe në kupat e tja që organizu përvesh kësaj.
4: Dhe di shka fundit, por që në fakt të shumë rëndësishme, në opinion komentohet pozitivisht. Rikësimi ju e kini qenë në emigracion, dhe jeni rikthyer në Shkodër për të punuar me futbollin e moshave në kompleksin tuaj, mund të themi bashkohor, kompleksi Hasaj në Gualem të Shkodrës, aty ku shërbitet edhe vllaznia e madhe, vllaznia e femrave por dhe ekipet kombëtare. Një provojë pozitive patjetër.
7: Po sigurisht. Unë faktikisht kam vendosur për mua këtu edhe më u përkushtu prap futbollit sikurse jam kanë i angazhuar më përpara, edhe jam shumë i kënaqur. Sukseset janë të arë një nëmas jetës, akademia është të urrit, edhe shpesojmë që pra të bajmë ma mirë.
4: Që të thotë që nuk kini gabuar?
7: Jo, asë nuk diskutohet, asë pak diskutim. Edhe sigurisht është e fështirë, sidomos fillimet, kur jam këthy, ka kanë shumë e fështirë, ka kanë një periull, ku ishte edhe Covidi, edhe një luft shumë e madhe për që me arritë më ambientu dhe me esë për para. Por, të shimë masë saj, gjithë saj sakrifice, besoj që ja ka vlerë.
2: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
8: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga €450. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga €550. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Ur. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
9: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
10: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radio Jehona. Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret në Donja Acijevna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acijevna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sanduiç, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materialet të reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më! Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.